pagina sa de Facebook. Acesta a adăugat că a solicitat conducerii Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură și secretarului de stat în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Emil Dumitru, mai multă eficiență și soluții operative, astfel încât centrele județene să poată finaliza într-un termen cât mai scurt dosarele de plată și să poată prelua toate cererile fermierilor aferente campaniei 2026 în termenul stabilit. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Imaginația este mai importantă decât cunoașterea. Cunoașterea este limitată, iar imaginația învăluiește lumea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În România, gradul de proprietate a locuințelor este marcant de ridicat, 85% dintre respondenți deținând cel puțin o proprietate, ceea ce este mult peste media europeană. În plus, 30% dintre proprietarii români dețin o a doua proprietate, evidențiind în continuare cultura puternică a proprietății în țară, se arată într-un raport de specialitate. În ciuda satisfacției peste media mulțumirii față de starea lor locativă, aproape 2/3 dintre români, respectiv 64%, spun că facturile le-au crescut în ultimul an. Costurile cu energia, în special, par să fie o preocupare semnificativă. Doar 35% dintre respondenți simțindu-se confortabil cu aceste cheltuieli. Această tensiune financiară este reflectată în prioritățile cumpărătorilor români de locuințe, 47% acordând o mai mare importanță consumului redus de energie atunci când achiziționează o proprietate nouă. Asociația Forestierilor din România propune lansarea programelor Megawatt Clasat și Rabla pentru Sobe pentru valorificarea biomasei forestiere și modernizarea celor peste 1 milion de gospodării din mediul rural care utilizează sisteme ineficiente de încălzire, potrivit unei analize semnate de președintele organizației Ciprian Dumitru Musca. Inițiativa vizează instalarea de microcentrale de cogenerare în comune și înlocuirea sobelor vechi cu sisteme moderne de peleți și brichete cu un impact estimat de reducere cu peste 50% a emisiilor de particule fine și de revitalizare a economiei rurale. Potrivit lui Ciprian Dumitru Musca, România are una dintre cele mai bogate resurse forestiere din Europa Centrală și de Est, cu peste 6,9 milioane de hectare de pădure. Fiecare sat românesc are la dispoziție, la câțiva kilometri distanță, o resursă energetică regenerabilă, curată și locală, și anume biomasa forestieră. Totuși, milioane de români continuă să ardă lemn brut în sobe de pășit, intoxicând aerul și irosind o resursă prețioasă. Volumul anual de biomasă forestieră, respectiv ramuri, coajă, vârfuri, cioate, resturi din exploatare și prelucrare, depășește cu mult ceea ce valorificăm astăzi. O parte semnificativă a acestei biomase putrezește neutilizată în păduri, fără niciun beneficiu economic sau ecologic, în timp ce comunitățile rurale se zbat să achite facturile la gaze sau păcură, arată analiza Asociației Forestierilor din România. Aproape 2 dintre adulți cu vârsta de 25 de ani ar putea ajunge supraponderal sau obez până în 2050. Pentru România, situația este îngrijorătoare. 35% dintre adulții din România trăiesc cu obezitate. Obezitatea nu este o problemă de estetică, atrag atenția medicii și autorii raportului Federației pentru Inimă, care vorbesc mai degrabă despre o adevărată pandemie, în condițiile în care fiecare kilogram în plus înseamnă un risc crescut de boli cardiovasculare. În România, 600 din 100 de mii de locuitori și-au pierdut viața în 2023 din cauza acestor afecțiuni. Este o rată de 2,5 ori mai mare decât media Uniunii Europene. Planificarea urbană, crearea unor spații pentru exerciții fizice, programe școlare și îmbunătățirea accesului la alimente nutritive sunt soluții complementare politicilor publice, dar în primul rând contează stilul de viață, de la alimentele pe care le consumăm până la mișcarea pe care o facem. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Întregul scop al educației este să transforme oglinzile în ferestre. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În ultima perioadă, atât prețurile combustibililor, cât și cele ale alimentelor au înregistrat creșteri importante. Cei care nu vor să mai pierdă timpul umblând în fiecare magazin sau intrând în fiecare benzinărie din zona în care stau pentru a compara prețurile alimentelor sau combustibililor au la dispoziție o aplicație care poate face acest lucru. Platforma Monitorul Prețurilor este o aplicație care compară automat prețurile produselor din magazinele și benzinăriile care se află în apropiere. Platforma online a fost lansată de Consiliul Concurenței. Monitorul prețurilor a fost lansat în 2016, atunci când conținea doar prețurile produselor întâlnite în magazinele din București și județul Ilfov. Din 2019 însă, aplicația și-a extins rețeaua la nivel național. Așadar, prin intermediul acestei platforme, cumpărătorii din toată țara pot verifica ce magazine sunt în zona în care se află, unde sunt disponibile produsele pe care intenționează să le cumpere și ce preț au acestea. Același lucru este valabil și pentru prețurile carburanților auto distribuiți în toată România. Valabilitatea permiselor de conducere din categoriile AM, A1, A2, AB, B1, BE și TR1 va fi prelungită de la 10 la 15 ani pentru noile permise care vor fi eliberate conform unui proiect legislativ adoptat de către senatori. Excepție vor face însă deținătorii unor astfel de permise cu vârsta de 70 de ani și peste, pentru care valabilitatea noilor permise va fi doar de 5 ani. Măsurile sunt prevăzute într-un proiect legislativ care a fost adoptat de către senatori în urmă cu 2 ani, iar acum a primit un raport preliminar favorabil din partea Comisiei de Transporturi pentru votul final al deputaților și Parlamentului. Proiectul de ordin privind revizuirea regulamentului de racordare a fost pus în transparență decizională, iar acesta prevede majorarea garanțiilor de la 5% din valoarea tarifului de racordare la 20%, a anunțat președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei, George Niculescu. El a subliniat că de 2 ani vorbește despre raportul uriaș dintre megavații de pe hârtie și cei cu finanțare, care pot să-și vadă lumina soarelui și că orice garanție financiară mai mare sperie investitorii care nu sunt serioși și pe cei care nu sunt de fapt investitori. Inteligența artificială afectează deja piața muncii în România. Timp de mai mulți ani, piața muncii din România a părut excepțional de rezistentă. Ocuparea forței de muncă a crescut, salariile au crescut rapid, iar șomajul a rămas scăzut. Acest lucru a fost determinat de consumul susținut de expansiunea fiscală, creșterea salariilor și creditarea largă accesibilă, dar acest model de creștere își atinge acum limitele. În ultimul an, peisajul macroeconomic al României s-a schimbat rapid. Creșterea economică, ce anterior era determinată de consum, este acum limitată de înăsprirea fiscală, de cererea internă mai slabă și de o piață a muncii în scădere, potrivit unei analize de specialitate. Deși o parte din această ajustare reflectă ciclul economic, încetinirea indică și o schimbare structurală mai profundă. Firmele se bazează din ce în ce mai mult pe automatizare și inteligența artificială pentru a stimula productivitatea. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Judecați omul după cum reacționează atunci când dă greș, nu când are sorți de izbândă. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Angajatorii sunt în continuare obligați să elibereze adeverințe angajaților chiar dacă au cont în reges online. Amenzile pentru refuz au crescut. Chiar dacă angajații își pot face cont în reges online și își pot descărca singuri extrase individuale ori colective, obligația angajatorilor de a emite la cerere adeverințele de vechime există în continuare, iar amenzile au crescut substanțial. Amenzile pentru nerespectarea obligației de eliberare a adeverințelor au crescut de la 300-1000 de lei în sistemul revisal la 3.000-5.000 de lei în reges online. Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează că antreprenorii și companiile devin tot mai frecvent ținte ale tentativelor de fraudă telefonică, fiind contactați de infractori care susțin că sunt reprezentanți ai autorităților. Scopul acestor apeluri este de cele mai multe ori obținerea de informații sensibile, date de acces sau chiar transferuri financiare sub pretextul unor controle sau verificări urgente, au transmis oficialii Directoratului Național de Securitate Cibernetică. Șantajul cibernetic implică amenințări sau presiuni pentru a obține bani, date sensibile sau favoruri, adesea prin mesaje alarmante sau manipulatoare. Fie că este vorba de ransomware sau amenințări false, obiectivul atacatorilor este să sperie și să provoace reacții impulsive, a mai transmis Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Instituția recomandă să nu se răspundă mesajelor suspecte și să nu se cedeze presiunilor, nu trebuie plătite răscumpărări, deoarece plata nu garantează rezolvarea problemei, trebuie raportate incidentele autorităților competente, iar cei în cauză trebuie să se asigure că au backup pentru datele importante și soluții de securitate actualizate. Spirits România, o asociație care reprezintă producătorii și distribuitorii de băuturi spirtoase, atrage atenția asupra creșterii semnificative a consumului și comerțului ilicit cu băuturi alcoolice contrafăcute sau fără proveniență legală. Potrivit asociației, creșterea accizei la băuturi alcoolice cu peste 26% într-un an a amplificat piața neagră. Un sondaj realizat la solicitarea Spirits România a relevat că aproximativ 90% dintre consumatori sunt cu ochii la promoții în perioada sărbătorilor, iar băuturile fără proveniență legală sunt văzute ca o modalitate de a economisi. În ciuda riscurilor pentru sănătate, doar 8% dintre români prioritizează proveniența sigură, iar 40% spun că verifică rar sau niciodată etichetele oficiale ale produselor. Piața neagră a alcoolului proliferează în perioadele de consum ridicat, cum este perioada sărbătorilor. Anul acesta se discută despre o situație cu atât mai periculoasă, cu cât față de 2024 consumatorii plătesc 4 lei și 13 bani în extra taxe pentru fiecare sticlă de băutură spirtoasă de 700 de mililitri, o creștere de 26% în doar 12 luni, a declarat Florin Rădulescu, președintele Spirits România. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Dacă vrei să cunoști un om cu adevărat, privește cum îi tratează pe cei inferiori, nu pe cei egali cu el. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10.000 de dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Aflate sub presiunea costurilor tot mai mari, sistemele de sănătate trebuie să se orienteze spre prevenție cu ajutorul tehnologiei. Sistemele de sănătate globale se vor confrunta în următorii ani cu o presiune tot mai mare din cauza îmbătrânirii populației, lipsei personalului medical și creșterii incidenței bolilor cronice și a costurilor. Până în 2035, populația globală ar putea ajunge la aproape 9 miliarde de persoane și pe măsură ce oamenii trăiesc mai mult, iar afecțiunile cronice, precum diabetul, cancerul și demența devin tot mai frecvente, costurile tratamentelor vor exploda. Sistemele publice sunt deja sufocate de liste de așteptare și lipsa acută de personal medical, iar tratamentele inovatoare, precum medicamentele folosite în obezitate și diabet, deși promițătoare, sunt scumpe și inaccesibile pentru majoritatea pacienților. Inegalitățile sociale agravează și mai mult situația. Accesul la educație, venituri sau tehnologii medicale moderne este inegal, în timp ce așteptările pacienților cresc. Un sfert dintre angajații români au în considerare în mod serios schimbarea locului de muncă în următoarele 3 luni. Dintre cei care intenționează să facă această schimbare, 60% spun că nu se simt în siguranță la actualul job, iar 48% dintre ei spun că au un nivel scăzut de reziliență în fața stresului și a provocărilor de zi cu zi, arată un sondaj reprezentativ la nivel național realizat de Pluxi România. A fost realizat un studiu care evaluează reziliența și siguranța psihologică resimțită de angajații români în cadrul companiei pentru care lucrează. Studiul este reprezentativ la nivel național pentru populația din România, eșantionul care a stat la baza acestei cercetări, incluzând peste 1000 de angajați care lucrează în companii private din mediul urban. Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează că furtul de date începe cu un click și face recomandări ferme pentru utilizatorii de internet pentru a nu ajunge în această situație. Furtul de date începe cu un click, fără urme vizibile și fără semne evidente. Un infostealer este un tip de malware care operează în tăcere, colectând parole, date bancare, fișiere sau alte informații sensibile de pe dispozitiv, a transmis DNSC. Specialiștii instituției precizează că se ajunge la furt de date prin software descărcat de pe surse nesigure, prin link-uri sau atașamente suspecte sau prin accesarea unor site-uri compromise. Reprezentanții Directoratului Național de Securitate Cibernetică spun că trebuie evitate descărcările din surse neoficiale, nu trebuie accesate link-uri nesigure primite prin e-mail sau mesagerie, trebuie utilizate soluții de securitate actualizate și trebuie activată autentificarea în 2 pași. Datele personale sunt mereu o țintă, iar protecția începe cu prudență, au transmis oficialii DNSC. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Dacă vrei să cunoști lucrurile, privește-le de aproape. Dacă vrei să-ți placă, privește-le de departe. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Între prieteni, vineri, astăzi 15 mai, salutare dragi prieteni și bună dimineața! Da, suntem la mijlocul lui mai, așadar, pentru alții zi de fericire, 15 de obicei e zi de salariu, așa că se anunță un weekend plin. Acum de ce va fi plin, rămâne de văzut la fiecare în parte. 15 mai este cea de-a 135-a zi anului 2026. Au mai rămas 230 de zile până la sfârșitul anului. Soarele a răsărit la 5:49 de minute și apune la 20:36. Avem vești bune și de la meteorologi, pentru că astăzi se mai încălzește. Vom avea și maxime de 25 de grade, povestim însă imediat. Da, începem dimineața, să vă spunem simplu că Alexandra Căpitănescu a ajuns în finala la Eurovision 2026 după o prestație, cum scrie presa de astăzi, electrizantă pe scena din Viena. S-a întâmplat aseară, finala e mâine seară, să-i ținem pumnii strânși, n-am urmărit, așa că nu pot să comentez prea mult. Despre ziua de 15 mai, am să vă spun că este ziua internațională a latinității și ziua de mondială de acțiune pentru climă, dar și ziua internațională a familiei. Am convingerea că vine Aurina puțin mai târziu să ne spună mult mai multe și chiar detaliat despre această zi de 15 mai. Noi o să ne ocupăm ca de fiecare dată de informațiile din sport, o să mergem și prin trafic, dar și în această dimineață pare a fi liniște și pace, ceea ce ne bucură și sperăm să rămână așa. Ți-am pregătit deja și provocarea dimineții, o găsești postată deja pe grupul Jurnale FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook. Ți-am pregătit și horoscopul zilei și le asezonăm pe toate, desigur, cu cea mai bună muzică din toate timpurile și, bineînțeles, cu voie bună. Așadar, acum să turnăm o cafeluță mare, aromată, parfumată sau cum vrei să spui, și să o savurăm împreună. Suntem cu Mark Cambora, scricând Closer to Me. Bună dimineața tuturor!

Closer to me, Mark Amber, 7 și 13 minute. Îndrăznesc să spun că e o dimineață frumoasă la mine. E atât timp cât avem soare, chiar și temperaturile, dacă sunt puțin mai coborâte, parcă totul e în regulă. De altfel, ne-am și obișnuit așa cu temperaturi mai scăzute în această perioadă, că de vorba aia ne mai și adaptăm. În schimb, meteorologii ne dau asigurări că astăzi temperaturile vor mai crește. Să ne uităm însă cum pe harta Administrației Naționale de Meteorologie și să vă spunem că sunt 3 grade Celsius în zona Brașovului. Vreau să confirmați dacă sunteți prin zonă. În Transilvania temperaturile pornesc de la minus 1 grad Celsius, în depresiune ceață acolo, de acolo ni se trage temperaturile astea scăzute. Și acum la ora 7 ajungem până pe la 11 grade Celsius. În zona centrală a regiunii înțeleg că cerul e mai mult acoperit, pe aici pe acolo mai zâmbește soarele. Și în Muntenia și Oltenia am o dimineață răcoroasă să o numim, în continuare pe alocuri soare, chiar și ceva ceață prin lunga Dunării. Temperaturile sunt cuprinse între 4 și 11 grade Celsius. E bine pe litoral, dacă poate fi numit bine, la 10 grade Celsius la Mangalia și 12 la Sulina. În schimb, e senin și soare, strălucitor. Soarele ne zâmbește și pe anumite părți din zona Moldovei, aici unde temperaturile sunt cuprinse între 4 și 8 grade Celsius. Trebuie să spunem că întâlnim zone cu ceață undeva în estul regiunii, probabil mai mult pe Valea Prutului. Pentru asta spun meteorologii că vremea se va încălzi, astfel că valorile termice se vor situa în jurul celor normale la mijlocul lunii mai. Cerul va fi variabil, temporar, cu norări în jumătatea de vest a teritoriului și la munte. Îndeosebi după amiaza și seara vor fi averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului în Banat, Crișana, local în zona de munte, în Oltenia, în Maramureș, precum și în vestul și în sud-vestul Transilvaniei. Izolat, cantitățile de apă vor depăși 10-15 litri pe metru pătrat și vor fi condiții de grindine. Temperaturile maxime se vor încadra între 17 grade în nordul litoralului și 25 de grade în sudul Olteniei și al Munteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 6 și 14 grade, mai scăzute în depresiunile Carpaților Orientali, până spre 3 grade. Pe suprafețe mici, cu precădere pe văi și în depresiuni, dimineața și noaptea va fi ceață.

14 minute. Ne-am uitat la centru infotrafic, niciun fel de informație de unde deducem că se circulă în ordine în această dimineață pe șoselele din România. O salutăm repede pe Camelia la Suceava. Bună dimineața, zi de vineri minunată, weekend cu relaxare și bucurii. Ne-a trimis și o fotografie cu un răsărit frumos de soare de la Suceava. Printre blocuri răsoare soarele, frumos, frumos de tot. Îl salutăm și pe Sorin din Israel. Bună dimineața, zi de vineri să vă fie pe placul inimii voastre. Mulțumim de cafeluța virtuală. Și pe Dana la Media și o salutăm, zice: bună dimineața, o zi frumoasă tuturor la Media, soare și 7 grade. Mulțumim, da, să sperăm că mai primim tot felul de mesaje de genul, să ne facem idee clară cum stăm în această dimineață împreună aici la Jurnal FM.

Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.

fotografii realizate cu precizie, tehnologie modernă și o selecție atentă aleasă de rame și lentile premium. Profesionalismul echipei și experiența medicală îți oferă nu doar ochelari, ci încredere, claritate și confort vizual la cel mai înalt nivel. Clinica Medical Optic. Rafinament pentru ochii tăi. Te așteptăm în piața Ștefan cel Mare, numărul 2. Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Copanex, noul magazin piscicol.

mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.

Bogdan, Holding Angela, Shania Twain, 7:30. Salutare din nou, dragi prieteni. Da, înainte de toate vreau să ne salutăm și cu Dorina la Cluj. Zice, bună dimineața, cu 5 grade și cer amestecat din Cluj. Da, o salutăm și pe Vali și pe Liliana la Orești. Da, salutăm și pe Gică Pitilinea. Da, bună dimineața, ne-aș da răspunsul la provocarea dimineții, mă rog. Iată, să vă spunem pe scurt, o zodie va fi în centrul atenției pe tot parcursul zilei. Apar vești bune legate de venituri și locul de muncă. Deja sună foarte interesant. Da, vă spuneam, 15 de obicei e zi de salariu, așa că să nu ne gândim prea departe. Ne ocupăm și de provocarea acestei dimineți. Uneori, un obicei mic nou schimbă mai mult decât o decizie mare. Uneori, schimbarea nu vine cu pași mari sau decizii spectaculoase, ci se strecoară discret în viața de zi cu zi. Un obicei mic, aparent banal, devine treptat parte din rutină și ajunge să facă diferența fără să îți dai seama. Și poate că exact asta înseamnă schimbarea în bine, nu revoluții, ci lucruri mici care rămân. Și acum o întrebare pentru tine. Ce obicei nou ți-a intrat în viață pe nesimțite și a rămas acolo? Asta așteptăm să ne spui pe WhatsApp 0755 984 00 sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook. Acolo găsești o postare și cafeluța de dimineață cu gânduri bune către toată lumea. Așadar, ce obicei nou ți-a intrat în viață pe nesimțite și a rămas acolo?

0: Este momentul în care ni se alătură în direct prin telefon corespondentul Jurnal FM, Aurina Petrea. Bună dimineața, Aurina, și bine ai revenit. Ești în direct și te ascultăm cu mare, mare drag.
1: Bună dimineața tuturor. Este bine. Nu se pot lui weekendului, să spunem așa, da. Și suntem împreună pe frecvența Jurnal FM. Pe 15 mai suntem la jumătatea acestei luni al lui Cultura. Și haideți să vedem despre ce este această zi. Am găsit multiple semnificații.
0: Bun.
1: Și începem cu ziua chimiștilor militari. Da. Și de asemenea este și ziua poliției militare. Tot astăzi sărbătorim și medicii veterinari. Este ziua națională a medicului veterinar.
0: Ok.
1: De asemenea este și ziua latinității.

0: familiilor.
1: Bun.
0: Este sărbătorită în multe țări de pe planetă cu scopul de a sensibiliza opinia publică și de a sublinia importanța familiei în condițiile în care oamenii pot să se îndepărteze de această instituție, familie.
1: Ok. Atât?
0: Atât.
1: Atât. Bine, să mergem atunci la întrebarea pe care am pus-o la toată lumea de dimineață. La ascultători, te întrebăm și pe tine, Aurina, ce obicei nou ți-a intrat în viață pe nesimțite și a rămas acolo? Că se zice că sunt nici obiceiuri care îți mai schimbă viața, așa, și nici măcar nu
0: stai
1: seama.
0: De o bucată de vreme, când mă trezesc dimineața, imediat am o aplicație pe care citesc. Mă uit și citesc câteva pagini din carte, da.
1: Aha,
0: și după aia când, deci mai stau puțin, nu mă ridic imediat.
1: Da, da, da.
0: După aia mai am un obicei, îmi pun muzică ca să mă mișc mai repede, așa, mai dinamic.
1: Asta e, fără muzică e pustiu, să zic.
0: Da.
1: Bine, îți mulțumim foarte mult, Aurina, pentru informații. Te așteptăm peste oră cu aproximație, cu alte lucruri dintre cele mai interesante. Mergem să aducem horoscopul zilei. Suntem cu Gloria Gaynor, avem la radio pentru tine chiar acum I Will Survive.

0: strălucind din nou. Textura lemnului, culoarea naturală, detaliile care atrag privirea, toate puse în valoare. La Problast transformăm suprafețele în expresii de eleganță și durabilitate. Sablăm, tratăm și recondiționăm cabane, lăcașuri de cult și clădiri istorice din lemn, piatră sau cărămidă. Redă noblețea construcției tale. Intră pe problast.ro sau sună la 0733 238 000. Problast. Noi recondiționăm, tu economisești. Unele locuri sunt mai mult decât construcții. Sunt amintiri. Sunt liniște. Sunt acasă. Fiecare fibră de lemn păstrează căldura clipelor trăite, iar fiecare detaliu spune o poveste. La Problast scoatem la lumină frumusețea autentică și valoarea care merită pusă în evidență. Curățăm, tratăm și recondiționăm lemnul, piatra și cărămida cu grijă pentru fiecare proiect. Peste 200 de proprietari mulțumiți se bucură deja de rezultate care vorbesc de la sine. Redă noblețea construcției tale. Intră pe problast.ro sau sună la 0733 238 000. Problast. Noi recondiționăm, tu economisești.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
2: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
3: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
4: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
6: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
7: Îmbracă-ți inima în primăvară și toate gândurile îți vor înflori.

0: horoscopul zilei.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: Hai să vedem ce avem pentru astăzi. Iată, berbecii primesc vești bune legate de venituri. Seara este ideală pentru a te răsfăța cu un cadou pe care ți-l dorești de mult. Da, uita, e zi de salariu, atenție la bani. Taurii sunt în centrul atenției și radiază o frumusețe naturală. Profită de acest magnetism pentru a rezolva orice tensiune rămasă în relații. Gemenii se bucură de momente de introspecție, poți avea revelații despre cum să îți îmbunătățești confortul psihic. Rac, prietenii, sau mă rog, prieteniile tale înfloresc prin activități comune relaxante, o ieșire în natură sau o masă cu prieteni apropiați este exact ceea ce ai nevoie. Leu, cariera ta beneficiază de un climat de armonie și colaborare, oportunitățile financiare legate de poziția ta socială sunt foarte probabile. Fecioară, orizonturile tale se deschid spre experiențe estetice sau culturale noi. Convingerile tale despre viață devin mai senine și mai optimiste. Balanțele se bucură de o perioadă de liniște financiară datorită sprijinului partenerului. Emoțional, ești într-o etapă de regenerare profundă și plăcută. Scorpion, parteneriatele sunt sursa ta principală de fericire, o colaborare profesională se poate transforma într-o prietenie durabilă. Săgetător, munca ta este apreciată nu doar pentru eficiență, ci și pentru estetică. Ai grijă de corpul tău prin metode naturale și relaxante. Capricorn, ești într-o dispoziție romantică și creativă, te bucuri de hobby-urile tale și de timpul petrecut cu persoana iubită. Vărsător, căminul tău este locul unde te simți cel mai iubit și mai în siguranță. O reuniune de familie îți aduce aminte de valorile durabile ale vieții. Și pești, cuvintele tale sunt pline de farmec și diplomație. O zi bună pentru a te plimba prin locuri frumoase și pentru a te bucura de detalii. Atât la horoscopul de astăzi, la mulți ani aniversaților, tot ce-și doresc să se

Let's go! Paul Van Dyk featuring Ray Garvey. Da, ne apropiem de știrile orei 8 în dimineața lui 15 mai, vineri. O salutăm și pe Cerasela din Piatra Neamț. Bună dimineața tuturor, scrie, weekend liniștit, așa să fie. Provocarea dimineții, am întrebat ce obicei nou ți-a intrat în viață pe nesimțite și a rămas acolo. Nu prea am primit cine știe ce răspunsuri. E Gică Pintilii cu bună dimineața de lângă Roman. Zice, din 2021 am îmbrățișat obiceiul de a nu mai purta telefonul cu mine și tare bine mai este. Zi bună, vă doresc, mulțumim tare mult. Salutăm și pe cei pe care, în care ne-au trimis așa câte un big like și o îmbrățișare. Mergem să aducem știrile, da, știrile de 8, imediat după venim și cu calendarul zilei. Nu uitați să ne răspundeți la

0: Este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Comisia Europeană a emis o evaluare preliminară pozitivă a celei de-a patra cereri de plată a României în valoare de 2,62 miliarde de euro în cadrul mecanismului de redresare și reziliență, elementul central al Next Generation EU. Aceasta a patra cerere de plată va ridica valoarea fondurilor acordate României în cadrul mecanismului de redresare și reziliență la 12,97 de miliarde de euro. Acest pas important se referă la acordarea fondurilor legate de această cerere de plată, care sprijină gestionarea durabilă a pădurilor, decarbonizarea sectoarelor transporturilor și energiei, administrația fiscală, pensiile publice, infrastructura de sănătate și infrastructura socială pentru persoanele cu disabilități. De asemenea, aceasta vizează consolidarea procesului decizional al Guvernului, promovarea digitalizării, îmbunătățirea eficienței sistemului judiciar, intensificarea luptei împotriva corupției și sprijinirea dezvoltării sistemului de învățământ, arată Comisia Europeană într-un comunicat oficial. Indemnizațiile acordate copiilor cu dizabilități și cuantumurile unor beneficii sociale destinate familiilor cu venituri reduse au fost majorate începând cu luna mai 2026. Beneficiarii urmând să primească sumele actualizate pentru drepturile aferente lunii aprilie, informează Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. Indemnizația pentru copii încadrați în grad de handicap grav a crescut de la 463 la 548 de lei, în timp ce pentru copiii cu handicap accentuat, cuantumul a fost majorat de la 232 la 397 de lei. În cazul copiilor cu handicap mediu, prestația socială a crescut de la 80 la 199 de lei. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială precizează că noile cuantumuri se aplică pentru drepturile aferente lunii aprilie 2026, iar plata sumelor majorate se efectuează începând cu luna mai. Tot din luna mai au intrat în vigoare și noile cuantumuri ale sprijinului acordat familiilor cu venituri reduse, stabilite în funcție de venitul net lunar ajustat și de numărul copiilor aflați în întreținere. Agenția Națională de Administrare Fiscală este pusă în fața unei reale provocări odată cu intrarea în spațiul Schengen, întrucât pe granițele Schengen nu reușește să își culeagă informații și lucrează la un sistem de camere video și cântare, a declarat președintele instituției Adrian Nica. În acest proces al globalizării, un rol important în ANAF îl ocupă și partea de schimb de informații cu alte state membre. Odată cu deschiderea acestui schimb de informații în format electronic, va fi acces la plățile oricărui contribuabil, a transmis Adrian Nica. Șeful ANAF a subliniat că principala provocare la nivelul structurilor este legată de comerțul electronic, cum sunt controlate platformele și cum este poziționat ANAF-ul în această zonă. În ceea ce privește procesul de digitalizare de la nivelul instituției, Adrian Nica l-a catalogat ca fiind destul de delicat, mai ales că media de vârstă este în jur de 54 de ani. Directoratul Național de Securitate Cibernetică atenționează că în mediul online circulă mesaje frauduloase care folosesc în mod abuziv numele și elemente de identitate vizuală ale DNSC, încercând să creeze aparența unor comunicări oficiale și credibile. Aceste tentative urmăresc determinarea utilizatorilor să acceseze link-uri suspecte, să descarce fișiere periculoase sau să divulge date personale și financiare. În multe cazuri, mesajele sunt construite astfel încât să genereze panică, presiune sau sentimentul unei urgențe și pot imita notificări, avertizări sau solicitări aparent legitime. Paginile de tip dispozitiv blocat sunt consecința accesării unui link fals primit prin SMS, e-mail sau rețele sociale. Înainte de a da click, verificați sursa mesajului și linkul complet. Nicio autoritate română nu blochează dispozitive și nu solicită plăți prin browser, precizează experții Directoratului Național de Securitate Cibernetică într-o postare pe pagina de Facebook a instituției. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Omul înțelept nu spune tot ce gândește, dar ce spune gândește. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM. Un singur nume, o mare familie.

Bun găsit din nou, dragi prieteni, și bună dimineața, 8 și 9 minute. Am intrat în cea de-a doua oră, dimineața între prieteni, din 15 mai vineri. Avem înainte de toate calendarul zilei de astăzi, câteva dintre evenimentele și întâmplările care s-au derulat de-a lungul timpului la această dată. Haideți să vedem și noi așadar ce ne rezervă ziua de 15 mai prin această prismă. În 1252, da? 1252, da? Spun clar. Papa Inocențiu al IV-lea emita bula ad extirpanda, care autoriza în anumite condiții recurgerea la tortură pentru obținerea confesiunilor de la eretici. În 1718, avocat londonez James Puckle patenta prima mitralieră din istorie. În 1838 se năștea pictorul modernist Nicolae Grigorescu. În 1861 la București se fonda prima școală românească de medicină veterinară. În 1873 murea Alexandru Ioan Cuza, întâiul dormitor al Principatelor Române Unite. În 1877 era tipărit primul număr al cotidianului România Liberă, ziar politic și literar. În 1940 se deschidea primul restaurant McDonald's. În 1940, de asemenea, slab pregătit de trupele olandeze, capitulau în fața celor naziste. În 1983, România cucerea titlul de campioană europeană la rugby. În 1987 se năștea tenismenul scoțian Andy Murray. În 1991, în Franța, Edith Cresson devenea prima femeie care prelua conducerea guvernului. În 2002, 10 mineri își pierdeau viața și alți 4 erau răniți într-o explozie produsă într-o galerie din subteranul exploatării Vulcan din Valea Jiului. În 2004, România câștiga aurul la campionatele europene de natație de la Madrid prin Camelia Potek, în proba de 200 de metri liber. În 2010, adolescenta australiană Jessica Watson devenea, la doar 16 ani, cea mai tânără persoană care reușea de una singură ocolul Pământului pe mare. În 2015, președintele Klaus Iohannis era primit în audiență la Vatican. Tot în 2015, Bucureștiul găzduia prima ediție a unui festival de film pentru nevăzători. În 2016, alpiniștii Torok Jolt, Theo Vlad și Marius Gane cugereau unul dintre cele mai grele vârfuri montane din lume, Amadablam din Himalaya, înalt de 6812 metri. 2016, mii de spanioli defilau pe străzile din Madrid pentru a marca 5 ani de la apariția mișcării sociale a indignaților, care denunța faptele de corupție și austeritate. În 2016, înceta din viață astrofizicianul francez André Brahic, cel care a descoperit inelele planetei Neptun. 2017, sculptura brâncunșiană Muza Adormită se vindea la licitație pentru 57,3 milioane de dolari, un preț record. În 2018, încetea în viață cronicarul și comentatorul sportiv Cristian Țopescu, a cărui voce inconfundabilă a însoțit momentele de glorie ale fotbalului, ale sportului românesc în general, nu doar fotbal. În 2018, La Jeune Fille Sophistiqué, o sculptură din bronz realizată de Constantin Brâncuș în 1932, care reprezintă un portret stilizat al lui Nancy Conrad, se vindea la licitație pentru 71 de milioane de dolari, stabilind un nou record la preț pentru o creație artistului român. Ați văzut în urmă cu câțiva ani, 50, ceva acum 71. În 2018 era inaugurat podul care leagă sudul Rusiei de Crimea, construcție care a costat 3,7 miliarde de dolari, iar în 2022 CFR Cluj își adjudeca al 5-lea titlu de campioană în Liga 1. Cam atât vă spun deocamdată, deși sunt, ca de fiecare dată, multe alte lucruri interesante de descoperit despre ziua de 15 mai de această dată. Vă lăsăm și pe voi să cercetați în acest stil. Și nu uitați că o parte dintre acestea le veți regăsi pe site-ul oficial al radioului, jurnalfm.ro, acolo unde vă invităm să intrați, să citiți și să fiți bine informați. Haideți să aflăm acum cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. În doar câteva minute avem de la Benson Boone, Mystical Magical.

0: 10 minute. Da, am uitat și de provocarea dimineții. Te-am întrebat ce obicei nou ți-a intrat în viață pe nesimțite și a rămas acolo. Îți așteptăm în continuare răspunsurile pe WhatsApp 0755948400 sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook. Haideți să vedem ce mai avem pentru această moment. Tot mai mulți români cumpără haine și accesorii pentru un eveniment sau o vacanță, apoi le returnează purtate, murdare, ori chiar deteriorate. Din cauza acestor abuzuri, magazinele năspresc regulile de retur, iar cei care au de suferit sunt, de fapt, clienții corecți. România ar urma să primească 2,61 de miliarde de euro bani europeni după ce Comisia Europeană a emis o evaluare preliminară pozitivă a celei de-a patra cereri de plată a României din cadrul mecanismului de redresare și reziliență, MRR se cheamă. Banii sunt destinați digitalizării serviciilor de administrație publică, infrastructurii de sănătate, persoanelor cu dizabilități, dar și decarbonizării sectorului transporturilor și a sectorului energetic, printre altele. Și Franța a ridicat parțial restricțiile impuse navei de croazieră Ambition, ancorată în portul Bordeaux, după confirmarea unui focar de gastroenterită provocat de norovirus. Pasagerii fără simptome au primit permisiunea să coboare de pe vas, însă persoanele bolnave rămân în izolare. 10 de turiști au prezentat simptome digestive la bord. E o nebunie totală ce se întâmplă în ultima perioadă cu navele astea de croazieră, acolo unde se dezvoltă întregi focare de tot felul de virus. Da, c'est la vie. Bun, gata, revenim în programul de muzică. Am promis o întâlnire muzicală cu Benz & Boone, Mystical Magical. Ascultăm chiar acum.
1: Ascultați Jurnal FM.

Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație. Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518 214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Copanex, noul magazin piscicol.

0: În fiecare zi. Scriem pe suflet Nicole Jerry la 8 și 28 de minute. Repede mi-au picat ochii pe un titlu. Zice: telefon vechi uitat în sertar, care poate valora o avere. Unele modele se vând și costă 90.000 de dolari. Am zis că trec repede să mă uit, dar după ce o să ne întâlnim imediat cu corespondentul Jurnal FM, Aurina Petrea, să vedem ce nouă noutăți ne aduce. Bună dimineața, Aurina, și bine ai revenit. Ascultăm cu drag, ești în direct.
1: Bună dimineața, noutățile vin din politica externă. Iată, majoritatea europenilor se opun bazelor Statelor Unite ale Americii în țara lor. Dar Polonia este o excepție clară, o majoritate solidă a populației fiind în favoarea unei prezențe americane mai mult, potrivit unui sondaj, și în România o mică majoritate a respondenților s-a în favoarea bazelor americane, dar opinia publică este mult mai divizată pe această temă decât în Polonia. Lucru contează în urma unei decizii a lui Donald Trump de a retrage cel puțin 5 de soldați americani din Germania, ca răspuns la criticile Berlinului cu privire la împotriva Iranului. Guvernele din Polonia, țările baltice și România încearcă să afle dacă unele trupe americane vor fi redislocate pe teritoriul lor. Deci noi suntem cu americani.
0: Da, am înțeles. Bine, îți mulțumim tare mult pentru toate informațiile aduse pe parcursul acestei dimineți, Aurina. Îți dorim o zi excelentă și cu știri bune pentru ascultătorii noștri. Am să revin puțin pe telefoanele astea, că mi se pare interesant. Zice așa: un telefon mobil uitat ani la rând într-un sertar ar putea valora astăzi cât o mașină de lux. Modelele retro au devenit adevărate trofee pentru colecționari, iar unele dispozitive considerate cândva banale se vând acum la licitații pentru sume uriașe, de la primul iPhone lansat de Apple până la clasicele Nokia sau Motorola. Piața telefoanelor vechi a explodat în ultimii ani, alimentată de nostalgia, raritatea și pasiunea pentru tehnologia vintage. Foarte tare, ia să vedem că poate găsesc un exemplar în stare impecabilă. S-a vândut la licitație pentru, este vorba de un iPhone Apple, așadar s-a vândut la licitație pentru 190.000 de dolari. Secretul valorii sale este simplu: raritatea și stare perfectă. E, cam asta e. Așa că eu zic să mai cauți pe colo, că nu se știe niciodată de unde sare iepurașul și s-ar putea ceva care a fost banal la un moment dat să-ți aducă chiar o avere.

34 de minute, ne salutăm și cu Elisabeta din Brașov. Ne-a trimis niște fotografii foarte frumoase. O dimineață superbă, după câte se vede în fotografii în Brașov. Bună dimineața! O zi cu bucurie în suflet vă doresc. Mulțumim tare, tare multe la fel. Între timp apar și primele informații din trafic. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției României informează că traficul rutier se desfășoară îngreunat pe DN11C Ajut Onești, în localitatea Căiuții, județul Bacău, după ce a avut loc o coleziune între un ansamblu rutier și un autoturism. În urma accidentului, două persoane necesită îngrijiri medicale. Se estimează reluarea traficului, circulației rutiere în condiții normale undeva după ora 9. Da, să ne dați și nouă detalii dacă sunteți prin zonă pe acolo sau dacă sunteți martori unui alt eveniment rutier, dați-ne și nouă ceva informații, să le dăm mai departe. Poate sunt de folos celorlalți participanți la trafic. Soul to Soul, ascultăm la radio chiar acum. Back to Life!

0: pe subiectele din presa națională și internațională în revista presei. Până atunci mai aflăm câteva lucruri interesante. Zice, iată, în vremuri tulburi, cu o inflație în creștere, românii au devenit mai interesați de pilonul 3 de pensii, cele facultative, în care își pot investi banii pentru bătrânețe. Conform datelor oficiale, în primele 3 luni ale acestui an, aproape 47.000 de persoane, în general de peste 45 de ani, și-au deschis conturi de pensii facultative. Majoritatea celor care contribuie la pilonul 3 sunt femei de peste 45 de ani. În total, 1.047.000 de români au un cont de pensie facultativă față de finele anului trecut, când erau aproape 1.000.000. Până acum s-au strâns 7,8 miliarde de lei în pilonul 3, ceea ce înseamnă că un participant are undeva la 7.500 de lei strânși. Asta în condițiile în care contribuția lunară medie este de 170 de lei. Specialiștii spun că, mai ales în perioade tulburi, oamenii se gândesc să facă economii. Da, asta e, te gândești la tot. Facem și noi o scurtă pauză pentru mesajele comerciale. Imediat ne întâlnim și cu Jerry Halliwell, cum am promis, și ascultăm la radio It's Raining Men. Bună dimineața tuturor și poftă mare la cafeluță!
1: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
2: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
1: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350. Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii, ce cifre are, dacă e de încredere?
3: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma Mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii,

0: clienți noi.
1: Wow, sună exact ce-mi trebuie. Dar e complicat?
0: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
2: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
3: Un lucru bun pe această lume este faptul că întotdeauna vor veni noi primăveri.

It's raining man, Jerry Halliwell, la 8 și chiar 47 de minute. Răsfoim și prin presa națională, internațională. Ia să vedem cu adevărul ce pe România s-a calificat în marea finală Eurovision. Alexandra Căpitărescu va cânta de pe un loc strategic sâmbătă. Alexandra Căpitărescu, reprezentanta României la Eurovision 2026, a urcat joi seară pe scena de la Viena, în cea de-a doua semifinală a concursului transmis în direct la TVR1. Mă rog, și aici e toată povestea, da? Continuăm cu evenimentul zilei. Dispozitivele electronice mai scumpe din 2026, noua taxă care va fi transferată în preț. E un subiect la cu care eu m-am păcălit în dimineața asta, că după am mers la Japou și am văzut că se referă cumva la ce se întâmplă în Polonia. Nu știu ce treabă avem noi cu oamenii de acolo. Mă rog, în afară de prietenie și că avem niște țeluri comune de apărare împotriva dușmanului de la răsărit, vine național.ro. Prostia la putere, epoca întunericului intelectual. Ia să vedem, domnule. Ascensiunea de neoprit a prostiei își găsește astăzi făgașul perfect în manifestările fenomenului cancel culture și în valul de cenzură literar. Ceea ce în trecut se numea dogmatism, analfabetism funcțional sau pur și simplu fanatism s-a rebranduit modern sub umbrela corectitudinii politice. Asistăm la un proces global de infantilizare a societății. În acest cadru, incapacitatea de a înțelege nuanța, metafora și contextul istoric devin normă socială. Foarte interesant punctul de vedere. Jurnalul.ro. Deșeurile municipale reciclabile vor fi urmărite printr-un sistem electronic de trasabilitate. Colectorii informali vor trebui înregistrați. Principala țintă, stoparea furtului de fier, amenzi consistente pentru centrele de colectare. Sportmedia.ro. O tragedie românească, tensiunile dintre un președinte conservator și electoratul său liberal. România trece astăzi prin ce a trecut USR în octombrie 2018, atunci când referendumul pentru familie a dus la ruptura dintre Nicușor Dan și partidul pe care l-a fondat. Republica.ro scrie: lecția incomodă pe care ne-o dă Bulgaria, predictibilitatea valorează mai mult decât spectacolul politic. Ha. Ziarul financiar de la un editor de aici: o lume fragmentată, o lume aproape în flăcări față de o lume în care pacea părea posibilă. Ce s-a schimbat pe glob atât de mult încât astăzi pare imposibil summitul NATO din 2008 de la București cu masa Vest plus Test de la Atene Palace, iar atunci părea imposibil să se ajungă la un summit B9 al înarmării? E cu semnul întrebării. Mergem și la presa de peste hotare. 2 CV-le, Mario Draghi, laureatul premiului Carol cel Mare în 2026. Așadar, premiul Carol cel Mare este decernat celor cu contribuții la avansarea unității europene. Laureatul din acest an este italianul Mario Draghi, fost șef al Băncii Centrale Europene și arhitect al stabilității europene. Încheiem cu un subiect, da, cel de deschidere, evident, de pe BBC News din această dimineață. Trump se întâlnește din nou cu Xi Jinping pentru runda finală de discuții la Beijing. Ce va fi? O să aflăm după. Până una alta, ne oprim aici cu subiectele din presa națională și internațională, cu îndemnul nostru clasic când vine vorba de presă. Citiți și ar citiți, iar când citiți, nu uitați să o faceți și pe diagonală și printre rânduri, pentru că pe acolo, pe undeva, s-ar putea afla pitit și adevărul.

0: Între prieteni, ne apropiem de știrile orei 9, 15 mai. În această dimineață te-am întrebat ce obicei nou ți-a intrat în viață pe nesimțite și a rămas acolo. Irina Giușcă scrie: din 2018 am descoperit deja Radio Jurnal FM și am început să-l ascult, chiar dacă am mai făcut unele pauze. Zi frumoasă tuturor! Mulțumim tare, tare mult! Cred că exact același răspuns îl avem și de la Dorina din Cluj. Zice: un obicei nou este acela că din 25 august 2023, ca să vezi câtă precizie, de când v-am descoperit ascult postul Jurnal FM și nu mai pot să renunț la acest obicei. O zi minunată tuturor, mulțumim tare mult. Cerasela, o salutăm din nou, ne-a trimis și cafeluța de dimineață, foarte frumos. Avem aici big like-uri și tot ce trebuie. Denisa Pascu, mulțumim, gânduri bune tuturor, bună dimineața. Gata, mergem să aducem știrile de nouă. Imediat după ne întâlnim și cu Wilhelmina să aflăm lucruri interesante. Ascultăm chiar acum spre știrile 9 ore 9. Pupo, pensoate, bună dimineața.
1: Jurnal FM.

0: ora 9.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Consiliul Concurenței și Parchetul European au încheiat un acord de cooperare pentru situațiile în care anumite fapte care pot produce prejudicii bugetului Uniunii Europene intră și sub incidența reglementărilor din domeniul concurenței. Potrivit unui comunicat al Autorității de Concurență, cooperarea va viza în principal situații care implică posibile fraude sau nereguli în proceduri de achiziții publice, practici anticoncurențiale care pot afecta utilizarea corectă a fondurilor europene, precum și cazuri în care informațiile deținute de una dintre instituții pot fi relevante pentru activitatea celeilalte. Prin acest acord se propune facilitarea schimbului de informații și coordonarea în cazurile complexe, în special în domeniul achizițiilor publice, unde încălcările regulilor de concurență pot avea un impact semnificativ asupra utilizării fondurilor publice, a declarat președintele Consiliului Concurenței Bogdan Chirițoiu. Economia României traversează o perioadă de recesiune marcată de scăderea consumului și încetinirea activității economice, însă fără elementele specifice unei crize economice majore, precum falimente în lanț sau imposibilitatea populației de a-și plăti ratele la bănci, a declarat consultantul economic Adrian Negrescu. Acesta afirmă că primele semne ale revenirii economice ar putea apărea în a doua parte a anului. Datele de la Institutul Național de Statistică au confirmat faptul că economia României este încă la terapie intensivă și că țara noastră este precum un bolnav care trebuie să treacă prin boală până să se facă bine. Suntem într-o perioadă în care datele macroeconomice arată într-adevăr o scădere semnificativă a consumului, o încetinire a economiei, dar vestea bună este că nu suntem în criză economică. Suntem într-o recesiune timp de 3 trimestre care se traduce prin scăderi de activitate, prin încetinirea a consumului, dar nici de cum prin elementele constitutive ale unei crize majore, adică închideri de sute de companii, pierderea a zeci de mii de locuri de muncă sau imposibilitatea oamenilor să își mai plătească ratele la bancă, așa cum s-a întâmplat la precedenta criză. Atunci a fost nevoie de un moratoriu cu băncile pentru a salva casele oamenilor, a menționat Adrian Negrescu. Natalitatea rămâne la un nivel scăzut în România, chiar dacă datele din luna martie indică o ușoară creștere a nașterilor față de februarie. Specialiștii vorbesc despre fluctuații de moment, având în vedere că țara noastră se confruntă de 3 decenii cu o criză demografică, iar natalitatea este strâns legată de nivelul de dezvoltare economică, dovadă că în orașele mari găsim cei mai mulți copii și cupluri dispuse să își întemeieze o familie. Fiecare naștere înseamnă un nou început pentru o familie, dar de la an la an, tot mai puțini români aleg în mod voit acest drum. După un an în care țara noastră a înregistrat cea mai mică natalitate din ultimul secol, datele din luna martie arată o ușoară creștere. Potrivit Institutului Național de Statistică, s-au înregistrat certificatele de naștere pentru 10.682 de copii, în creștere cu 8% față de luna februarie și cu 2,5% mai mult față de aceeași lună din 2025. Specialiștii spun că aceste ușoare creșteri nu indică o redresare pe termen lung în condițiile în care România se confruntă de peste 30 de ani cu un declin demografic. Ordinul de ministru privind eliminarea probei teoretice pentru unele categorii de permise auto, în cazul în care candidații dețin deja permis pentru o categorie apropiată, a fost publicat în Monitorul Oficial, prevederile fiind astfel în vigoare. Procedura de examinare pentru obținerea permisului de conducere trebuia modificată și completată în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a noii legi prin ordin al Ministrului Afacerilor Interne, document care este emis însă abia acum. Vârsta minimă pentru obținerea permiselor de conducere pentru categoriile AM, A1, A2 și A sau B1 și B este stabilită progresiv. Proba teoretică aferentă acestor categorii era identică în structură, incluzând același număr de întrebări și aceleași domenii de examinare. Cu toate acestea, până acum, persoanele care doreau să obțină un permis de conducere pentru o categorie superioară erau obligate să susțină din nou examenul teoretic, chiar dacă au promovat anterior această probă pentru o categorie similară. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Sănătatea nu reprezintă totul, dar fără sănătate nimic nu contează. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Călciulțe, 9:08 minute, salutare din nou, dragi prieteni, și bună dimineața! Am intrat deja în ultima oră din dimineața între prieteni, ultima ediție pentru această săptămână, e vineri, astăzi e 15 mai, suntem chiar acum în legătură telefonică, în direct cu corespondentul Jurnal FM, Wilhelmina Cheul. Bună dimineața, Wilhelmina, și bine ai revenit pe frecvență. Ce noutăți ne aduci? Te ascultăm cu mare drag!
1: Bună dimineața! Natalitatea a ajuns mai redus nivel din ultimii ani, iar perspectivele indică un trend permanent descendent. Astfel că peste 70 de ani, populația țării noastre ar putea ajunge la 11 milioane, cât era în anul 1900. Atrag atenția specialiștii. Un motor important pentru creșterea familiei și creșterea natalității este, potrivit acestora, dezvoltarea economică, pentru că bunăstarea coagulează populații, dă încredere în siguranța locurilor de muncă și poate opri migrația peste graniță.
0: Te rog să ne spui ce populație are în prezent România.
1: Populația României a ajuns în ianuarie anul acesta la 21 de milioane, aproximativ 21.646.000 de persoane, în scădere cu 0,1% față de aceeași perioadă din anul anterior, arată datele Institutului Național de Statistică. Vârsta medie a populației era de 43,2 ani, cu 0,4 ani mai mare decât la 1 ianuarie 2025, în timp ce vârsta mediană, situat la 44, în creștere cu 0,5.
0: Da.
1: Cam atât pentru această oră cu jurnale.
0: Îți mulțumim, Wilhelmina, te așteptăm puțin mai târziu cu alte lucruri interesante, sunt convins, dar între timp o să vorbim despre vreme, am pregătit calendarul muzical și ceva informații din sport. Apropo, haideți să vedem cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. În doar câteva minute avem de la Cher, Working in Memphis.

Hold On, Bob Sinclair, 9:15 minute. Îți reamintesc și provocarea dimineții. Ce obicei nou ți-a intrat în viață pe nesimțite și a rămas acolo, da? Asta e. Ne spui pe WhatsApp sau pe Facebook. Uite, ne scrie rare și salutare la media și 13 grade. Mulțumesc tare mult. O salutăm și pe Iolanda la Brașov. Bună dimineața! Cu gânduri bune, clar, avem și soare și cafeluță și tot ce trebuie acolo, îmi dau seama. Gata, merge pe harta Administrației Naționale de Meteorologie să vedem cum stăm cu temperaturile la ora 9 și cum arată vremea. În partea de est și sud, așa, mai cu soare, în celelalte regiuni, mai mult nor pare a fi. 8 grade Celsius la Brașov mi-arată, cu cer închis. Temperaturile, iată, în Transilvania, de la 5 grade Celsius în depresiuni până pe la 13 grade Celsius încolo, spre Banat și Crișana, spre vest. Cer, cum zic, Comsada, mai mult acoperit în centrul regiunii. Spuneam, în Muntenia și Oltenia, în Oltenia mai mulți nori, în Muntenia mai binișor. Din acest punct de vedere, temperaturile sunt între 8 și 14-15 grade. 15 grade avem și pe litoral, cu cer curat, da, la această dată, plăcut așadar la malul mării. În Moldova și aici soare, câțiva nori de decor pe zona centrală sau nordică a regiunii. Temperaturile undeva între 11 și 13 grade Celsius. Iar pentru astăzi, spun meteorologii, vremea se va încălzi, astfel că valorile termice se vor situa în jurul celor normale la nivelul 1 mai. Cerul va fi variabil, temporar, cu norări în jumătatea de vest a teritoriului și la munte. În deosebie, după amiaza și seara vor fi averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului în Banat, Crișana, local în zona de munte, în Oltenia, în Maramureș, precum și în vestul și sud-vestul Transilvaniei. Izolat, cantitățile de apă vor depăși 10-15 litri pe metru pătrat și vor fi condiții de grindină. Temperaturile maxime se vor încadra între 17 grade în nordul litoralului și 25 de grade în sudul Olteniei și al Munteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 6 și 14 grade, mai scăzute în depresiunile Carpaților Orientali, până spre 3 grade. Pe suprafețe mici, cu precădere pe văi și în depresiuni, dimineața și noaptea va fi ceață. Cam atât despre vreme. Share, ascultăm la radio chiar acum Working in Memphis.

0: Optical Optic. Vedere fără limite.
1: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Boys de Burg la dimineața între prieteni. Ne-a dus la 9:27, în momentul întâlnirii cu informațiile din sport. Toate meciurile de joi din prima rundă a turneului de șah Super Chess Classic România 2026, care are loc la sediul BNR, s-au încheiat cu remize, inclusiv cel dintre românul Bogdan Daniel Deac și uzbecul Jofir Sindraurov. Turneul Super Chess Classic România 2026, cu premii în valoare de $475.000, se desfășoară în perioada 14-24 mai la sediul Băncii Naționale a României de la București. Acesta este a doua din cele 6 etape ale Grand Chess Tour 2026. UB de Cluj-Napoca a învins-o pe SCMU Craiova cu scorul de 85-75, joi seară în deplasare, în primul meci al semifinalei Ligii Naționale de Basket Masculin. Semifinala finala se desfășoară după sistemul cel mai bun din 5 meciuri, următorul fiind programat tot în Bănie, sâmbătă de la ora 20. Sorana Cârstea, locul 27 mondial și favorită 26, a fost eliminată ieri în semifinalele turneului de categorie WTA 1000 de la Roma cu premii de 7,2 milioane de euro. Cârstea a fost învinsă de sportiva americană Coco Gauff, favorită 3, scor 6-4, 6-3. Meciul a durat o oră și 15 minute. Participarea în semifinale îi aduce româncei aflate în ultimul sezon din circuit un premiu total de 289.115 euro și 390 de puncte WTA. Și astăzi avem un meci de fotbal din Superliga, din play-off. FC Argeș întâlnește Rapid de la ora 20:30. Mâine e programat Dinamo CFR Cluj, iar duminică Universitatea Craiova, U Cluj, în cel mai important

Să știi că sunt sincer, n-am căutat, dar s-a întâmplat. Lovește-mă tare, mai jos de-atât n-am cum să cad. Trupul și mintea nu se înțeleg, dar

Inima albastră la 9:32. Imediat venim și cu calendarul muzical pentru astăzi, 15 mai. Iată, primarul municipiului Timișoara, Dominic Friță, a anunțat aseară că Timișoara a fost desemnată destinația anului 2026 în România și a câștigat locul util la categoria orașe care inspiră. Mai vorbim pe subiect, să vedem topuri și ce mai avem acolo. În trafic, Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul rutier se desfășoară îngreunat pe DN21 Brăila în Sureței, în apropierea localității Vărsătura, județul Brăila, după ce a avut o coliziune între două autoturisme. În urma accidentului nu au fost identificate persoane care necesită îngrijiri medicale, slavă Domnului. Și pentru că s-a tot vorbit zilele astea și încă mai vorbim, să știți că și mie mi-a făcut mare, mare poftă mango pentru pauza mare. Pentru o zi, fructele exotice înlocuiește mărul în 5 localități din județul Constanța. Așa, sute de copii din comunități defavorizate vor avea parte de un gust tropical, mulți pentru prima dată în viață, prin programul Fructele Izvor de Sănătate. Interesant acolo, da? Am văzut probabil că mango doar la televizor sau cine știe. Bruce Hornsby, ascultăm chiar acum The Way It Is la Radio 9:33.

de la Micaz. Mulțumim de gândurile bune. Trecem în revistă și calendarul muzical pentru 15 mai, la această dată, în 1937. Se năștea Trini Lopez, cântărețean și american și de origini mexicane. În 1948 se năștea compozitorul și producătorul muzical englez Brian Eno. În 1959 Elvis Presley reușea a patra clasare fruntașă în Marea Britanie cu A Full Such As I Need Your Love Tonight, prima sa baladă ajunsă în number one. În 1968, George Harrison și Ringo Starr luau parte la premiera filmului Wonderwall la Cannes, cel din tâi compunând coloana sonoră a peliculei. În 1976, Rolling Stones domina ierarhia Billboard cu Black and Blue, al șaselea number one pentru Mick Jagger și colegii săi. În 1982, cu Ebony and Ivory, Stevie Wonder și Paul McCartney se împuneau pentru 7 săptămâni în America. În 1992, în ajunul celei de-a 45 aniversări, înceta din viață cântăreața americană Barbara Lee, care a cunoscut succesul alături de grupul Chiffons. În 1993, Janet Jackson începea să domine topul Billboard pentru o săptămână cu That's the Way Love Goes, al șaselea său number one în carieră. În 1994, cu Park Life, trupa Blur, da, reușea primul său number one în Marea Britanie. În 1995, formația engleză Supergrass lansa discul de debut intitulat I Shield Cocoa. În 1997, Oasis devenea una dintre primele trupe care le declara război site-urilor care postează ilegal muzică online. În 2003 se stingea din viață artista country Jane Carter Cash, soția celebrului Johnny Cash, iar în 2008, la 67 de ani, Neil Diamond se impunea pentru prima dată în clasamentul Billboard cu albumul Home Before Dark, al 27-lea din carieră.

energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal.

0: FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Când ești pe drum și ai nevoie de ajutor, ai nevoie de profesioniști. Duck Towing Services este numele pe care te poți baza. Rapid, de fiecare dată, sigur. Program non-stop, oriunde în județul Neamț și în țară. Fie că e vorba de un autoturism, transport agabaritic, un microbuz XXL sau utilaje grele, noi le transportăm cu profesionalism. Sună acum la 0757-196-536. Duc vine la tine imediat. Când ai nevoie de tractare, ai nevoie de un partener de încredere. Duc. Standardul în tractări auto.
2: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
3: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
2: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
3: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758-859-811. Cada Smart.
1: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740-491-570. Artă și creație. Unde lemnul prinde suflet.

0: Hammer to Heart, Teddy Swims, 9:48 de minute aproape. Da, suntem chiar acum în legătură telefonică în direct cu corespondentul Jurnal FM, Wilhelmina Cheul. Bună dimineața din nou, bine ai revenit, Wilhelmina. Te ascultăm cu drag, ești în direct.
1: Bună dimineața. O colecție de 127 de soiuri de bujori va fi expusă astăzi în cadrul evenimentului Bujorul, Floarea Națională a României, organizat la Grădina Botanică a Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București. Evenimentul își propune să promoveze importanța bujorului ca simbol național, diversitatea horticulară și activitatea de cercetare, conservare și educație.
0: Da, Wilhelmina, întâi de toate, fă așa. Da? Hai să te aud. Așa, da, ca să fie treaba limpede, că da, nu suntem inteligența artificială, nimeni nu-i perfect. Și să continuăm. Și vreau să te întreb, ce pot vedea vizitatorii?
1: Vizitatorii pot descoperi o colecție impresionantă de 127 de soiuri de bujori, una dintre cele mai valoroase colecții horticole dedicate acestei flori emblematice pentru patrimoniul natural și cultural românesc. Programul include prezentarea colecției de bujori, un tur ghidat în grădina botanică, discuții cu specialiștii și cadre universitare, oportunități pentru fotografii și materiale video, dar și posibilitatea de achiziție a unor varietăți rare de bujori. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim foarte mult, dragi prieteni, a fost împreună cu noi corespondentul Jurnal FM, Wilhelmina Cheu.

6 de astăzi, 15 mai, vineri, ultima ediție din săptămână, în mijlocul lunii mai. O dimineață în care te-am întrebat la radio ce obicei nou ți-a intrat în viață pe nesimțite și a rămas acolo. Ștefana Cătălina Bucuru îmi scrie: acum câțiva ani am primit de la fiul meu un abonament la o sală de fitness. Am fost amuzată, dar am continuat să merg și după ce a expirat. A fost unul dintre cele mai bune întâmplări din viața mea, pentru că, fără să-mi dau seama, am devenit cu totul alt om, unul mult mai bun și clar mai sănătos. Foarte, foarte frumos. Iolanda ne scrie și ea: bună dimineața, vă ascult cu mare drag de mulți ani, neînseninate zilele Jurnal FM, mulțumim frumos. Și noi îți mulțumim de aprecieri și cam atât pentru această dimineață, dragi prieteni. Ce să vă spun, că aici la radio urmează, desigur, știrile de 10. Vi le recomandăm să le ascultați, să fiți bine informați și la fel la recomandări avem programele Jurnal FM până seara târziu alături de colegii mei. Eu sunt Florin Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți o zi frumoasă, să aveți o zi bună, o zi deosebită, o zi excelentă și un weekend la fel să vă meargă la suflet. Vă dau întâlnire luni de dimineață de la 7 să începem o altă zi și un alt

0: Este ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul interimar al sănătății, Cheche Otilă, a semnat 68 de acte adiționale prin care sunt prelungite până în perioada iunie-august 2026 termenele unor proiecte esențiale dedicate modernizării spitalelor, dezvoltării infrastructurii medicale și digitalizării sistemului sanitar cu scopul de a fi terminate. În paralel, se menține accelerat ritmul plăților către beneficiari, informează Ministerul Sănătății. În ultimele săptămâni au fost semnate pentru investiții în ambulatorii moderne și echipamente medicale performante, 4 acte adiționale cu scopul modernizării ambulatoriilor de specialitate prin investiții în reabilitare, extinderea și dotarea cu echipamente performante de imagistică, osteodensitometrie și ecografie. De asemenea, pentru investiții majore, în scopul reducerii infecțiilor nosocomiale, au fost semnate 6 acte adiționale pentru proiecte dedicate reducerii riscului de infecții nosocomiale prin modernizarea infrastructurii medicale, dezvoltarea laboratorilor de microbiologie și dotarea spitalelor cu echipamente moderne pentru prevenirea și controlul infecțiilor. Sistemul electroenergetic național întâmpină în contextul indisponibilității temporare a celor 2 unități nucleare de la Cernavodă un grad ridicat de solicitare operațională specifică unor astfel de situații excepționale de funcționare, dar în acest moment funcționează în condiții de siguranță, informează Transelectrica. Specialiștii operatorului de transport și de sistem Transelectrica, în strânsă colaborare cu specialiștii ai tuturor entităților operaționale din sistemul electroenergetic național, monitorizează permanent evoluția parametrilor și aplică toate măsurile tehnice necesare pentru menținerea funcționării în condiții de siguranță a rețelei electrice de transport și a echilibrului producție-consum. În acest moment, sistemul electroenergetic național funcționează în condiții de siguranță în conformitate cu standardele de operare. Rețeaua electrică de transport a României funcționează interconectat cu sistemele electroenergetice europene, iar această interconectare contribuie semnificativ la creșterea rezilienței și la diminuarea riscului apariției unor perturbări majore în funcționare, se menționează într-un comunicat al Transelectrica. Se schimbă procedura pentru voucherele de vacanță în 2026. Acestea se acordă mai ușor din acest an. Angajații nu mai sunt obligați să contribuie cu bani din buzunarul lor și nici să completeze o declarație pe proprie răspundere. Beneficiază de aceste etichete de concediu cei cu salariul net de maximum 6.000 de lei. Noile reguli ar urma să aducă mai mulți turiști în stațiunile de la noi. Dacă în anii trecuți voucherele de vacanță de la stat au adus foarte mulți turiști în stațiuni, în 2025, regulile modificate de acordare au redus numărul vizitatorilor. Beneficiarii erau obligați să pună de la ei încă 800 de lei pe lângă cei 800 acordați de stat și să semneze o declarație pe proprie răspundere că folosesc banii în turism, mulți însă au refuzat. Anul acesta însă obligația contribuției din bani proprii și declarații au fost eliminate. Digitalizarea transferurilor de deșeuri devine obligatorie de la 21 mai. Companiile trebuie să se adapteze noilor reguli ale Uniunii Europene. Companiile care expediază, transportă, importă sau gestionează deșeuri trebuie să se pregătească pentru aplicarea noilor reguli europene privind transferurile de deșeuri, moment cheie fiind data de 21 mai, când devine obligatorie digitalizarea completă a procedurilor prin sistemul electronic al Uniunii Europene, susțin specialiștii de luat România. Creșterea accelerată a cantităților de deșeuri și presiunea asupra resurselor naturale au determinat Uniunea Europeană să revizuiască legislația în domeniu prin introducerea unor reguli mai stricte privind circulația deșeurilor, în special în relația cu statele din afara Uniunii Europene. Regulamentul privind transferurile de deșeuri vine cu schimbări majore și un calendar strict de aplicare pentru companiile care expediază, transportă, importă sau gestionează deșeuri. Acestea trebuie să se pregătească, susțin autorii analizei. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Oamenii se asemănă după vorbe, dar se deosebesc după fapte. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal FM. Te conectăm la ce contează.

0: Bună dimineața, bună dimineața, Michelle Marone pentru voi cu Filet deschide această ediție aici a microfonului deschis cu un gând și un zâmbet. Astăzi este Ziua Internațională a Familiei, da, 15 mai, o zi frumoasă, importantă, care ne aduce aminte de frumusețea a fi împreună, în familie. Viața și familia se întâlnesc acolo unde planurile devin oameni, iar oamenii devin povești. Un spațiu fragil în care iubirea, memoria și alegerile zilnice scriu în tăcere cel mai sincer scenariu al existenței noastre. Astăzi, deci, cu gândul, inima, ochii și sufletul la familiile noastre și să vedem și ce ne aduce numerologic ziua de astăzi.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: Astăzi ziua se va desfășura sub influența cifrei 3. Lumea se află sub influența lui Jupiter. Da, 15 mai 2026 vine cu vibrația numerologică 3, o energie asociată de vechile școli ale numerologiei cu expresia liberă, creativitatea și nevoia profund umană de a transforma gândul în cuvânt și emoția în punte către ceilalți. Este o zi care pare să deschidă ferestre interioare. Oamenii simt mai intens nevoia de dialog, de mărturisire, de frumusețe spusă simplu, dar autentic. În anul acesta, 2026, un an universal 1 al începuturilor și al curajului de a schimba direcția, această zi aduce lumina mai caldă peste relații, peste proiecte artistice, idei noi și întâlniri care pot lăsa urme subtile, urme cu zâmbete. Practic, este un moment favorabil pentru cei care lucrează cu vocea, cu scrisul, cu educația sau cu arta de a transmite emoție. Totuși, vibrația 3 are și capcanele ei delicate. Riscul de a risipi energia în prea multe direcții, de a ascunde neliniștea sub glume sau de a confunda entuziasmul cu claritatea. Deci, ziua aceasta cere sinceritate în exprimare și eleganță în alegeri. Ca și cum universul ar aminti că uneori un singur cuvânt spus la timp poate schimba atmosfera unei întregi vieți. Și deci să începem. Cătălina Răhăianu sunt și voi fi alături de tine pentru următoarele 3 ore aici în direct din studioul nostru Jurnal FM. Te aștept la dialog.

Oh, familia, familia, familia de sânge, de muncă sau de prieteni pe care ți-o creezi tu. Familia care vrei, nu vrei, acolo pentru tine și la bine și la rău. Care îți aduce lacrimi în ochi, dar poate nu întotdeauna de bucurie, dar de care ți-e dor când nu o mai ai și pe care o prețuiești atunci când poți să o îmbrățișezi. Familia este și va rămâne nucleul de bază al unei societăți sănătoase. Astăzi, de Ziua Internațională a Familiei, te întreb eu, care este tradiția de familie care se respectă, chiar dacă nimeni nu știe exact de ce. Te aștept cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La Clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
1: Jurnal FM. Tot ce merită să auzi.

0: Și iată, pornim așa în călătorie dis de dimineață împreună cu colega noastră Wilhelmina Chiol, corespondent Jurnal FM, cu o știre despre Timișoara, destinația anului 2026. Bună dimineața, Wilhelmina!
1: Bună dimineața, Cătălina! Ca la destinația anului 2026 a adus la Constanța reprezentanții ai administrațiilor locale, ai organizațiilor de management al destinațiilor și ai industriei ospitalității, într-un eveniment prezentat de organizatori ca punctul culminant al celei mai importante competiții de promovare a destinațiilor turistice din România.
0: Dacă poți să ne spui, Wilhelmina, și care sunt câștigătorii?
1: La categoria orașe care inspiră, așa după cum ai spus și tu, Timișoara a ocupat primul loc, urmată de Cluj-Napoca și Sighișoara. Orașe care inspiră este categoria care de altfel a dat marele câștigător al ediției, confirmând poziția Timișoarei între destinațiile urbane cu cea mai puternică dezvoltare turistică din ultimii ani. La categoria stațiuni balneare, primul loc a revenit stațiunii Techirghiol din Constanța. Pe locul al doilea s-a clasat Borsec din Harghita, iar poziția a treia a fost împărțită la egalitate de Călimănești, Căciulata și Slănic Moldova.
0: Și cine a câștigat, dacă poți să ne spui, categoria tărâmuri fermecate?
1: Categoria tărâmuri fermecate a avut doi câștigători pe primul loc, Bran Moeciu Fundata și Colinele Transilvaniei. Locul al doilea a revenit Ținutului Rarăului, iar locul al treilea Clisurii Dunării. Cam atât pentru această oră, rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim mult, Wilhelmina, și te așteptăm aici pe frecvență și în orele următoare.

Astăzi, da, cum am spus mai devreme, despre familie. Este Ziua Internațională a Familiei, așadar întrebarea pentru tine: care este tradiția de familie care se respectă chiar dacă nimeni nu știe de ce? Și iată, Cătălina Ștefana a deschis dialogul din această ediție și tu ne scrii, Cătălina, felicitările scrise de mână cu ocazia aniversărilor. Obicei din familia părinților mei cu care am migrat

dimineața și o îmbrățișare caldă și ție, Vali. Tu ne răspunzi, tradiția noastră de familie este să facem sărbătorile împreună. Familia este sfântă, cu adevărat, familia este sfântă. Dacă tocmai Nita e alăturat, te aștept și pe tine cu mesajul tău la întrebarea care este tradiția de familie care se respectă, chiar dacă nimeni nu știe exact de ce. Mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10.000 de dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Primăvara ne învață sufletul să înflorească.

0: Baby, you're the one. Elton John pentru voi aproape de final de oră, dar nu înainte de a o invita aici pe frecvență pe colega noastră Maria Mocanu, corespondent Jurnal FM cu știri din educație. Bună dimineața, Maria!
1: Bună dimineața, Cătălina! Programul Lapte și Fructe în școli trebuie continuat și îmbunătățit, astfel încât să sprijine atât copiii cât și producătorii locali. Declarația a fost făcută de vicepremierul și ministrul interimar al agriculturii. Acesta a declarat că este nevoie de un sistem de achiziții mai prietenos cu fermierii români pentru ca produsele distribuite în școli să provină cât mai mult din producția locală. Oficialul a precizat că programul are un rol important atât în alimentația copilor cât și în susținerea agriculturii românești. De asemenea, reprezentanții operatorilor economici implicați în derularea programului au atras atenția asupra dificultăților întâmpinate în procesul de achiziție și distribuție. Cam atât pentru această oră.
0: Îți mulțumim mult, Maria, și te așteptăm aici pe frecvență și în ora următoare. Spandau Ballet pentru voi acum cu True.

Constantin Brâncuș, mai avem și încă o aniversare frumoasă astăzi, 15 mai, ziua națională a pictorului Nicolae Grigorescu. Da, la 15 mai este marcată ziua națională a pictorului Nicolae Grigorescu, potrivit legii 289 din anul 2021, așa cum ne informează Ager Press. Vom vorbi despre Nicolae Grigorescu în ora următoare și ne vom aduce aminte despre geniul domniei sale. Deocamdată însă, pentru că este final de oră, rămâneți în compania muzicii, eu voi reveni imediat după fix să continuăm dialogul nostru și despre familie. Este și ziua familiei, ziua internațională a familiei astăzi. Rămâneți deci pe frecvență, ne reauzim imediat după fix.

0: Este ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan, a afirmat că este conștient că ceea ce se decontează în prezent este departe de cheltuielile pe care le au spitalele și a explicat că se întâmplă acest lucru deoarece se lucrează cu niște valori relative ale cazurilor, probabil din 2022. Horațiu Moldovan a anunțat că spitalele vor fi obligate să introducă un set suplimentar de date față de cele raportate în prezent. Începând cu noua contractare pe spitale, care va fi în curând, se va introduce obligația unităților sanitare cu paturi publice și private să raporteze un set suplimentar de date față de ceea ce se raportează în momentul de față, și anume costurile defalcate cu o granularitate foarte fină, astfel încât, într-un an de zile, colectând aceste date, să se poată ajunge la o concluzie foarte clară. În momentul de față nu se știe exact costul unei operații de apendicită la spitalul din Reghin sau la spitalul din Târgu Mureș, a transmis Horațiu Moldovan. El consideră că nu ar trebui să existe diferențe decât din punct de vedere al complexității cazurilor. Angajații ANAF vor putea primi bonusuri de performanță care vor putea ajunge la maxime între 1 și 3 salarii de bază pe an în funcție de criterii de performanță. La cel mai ridicat nivel fiind personalul din colectare, executări cazuri speciale și antifraudă, în linie cu un jalon prevăzut în Planul Național de Redresare și Reziliență, potrivit unui document de lucru redactat sub forma unei ordonanțe, scrie profit.ro. Recompensele se vor acorda doar cu aprobarea conducerii fiscului. Proiectul acesta, care prevede și o penalizare salarială de 10% pentru cei care nu îndeplinesc obiectivele stabilite, va veni la pachet cu un proiect care include indicatorii de performanță. Proiectul este în prezent în lucru, deși guvernul demis nu mai poate adopta proiectul pregătit acum pentru sistemul de bonus penalizare, întrucât acesta este jalon în PNRR, actul normativ va fi adoptat cel mai probabil cât se poate de rapid de următorul guvern sau va fi căutată o modalitate de adoptare prin Parlament. Prețurile locuințelor sunt foarte mari și vor continua să crească până la finalul anului 2026. Sunt de părere cei mai mulți români interesați de o achiziție imobiliară, care se tem însă că sumele pe care trebuie să le achite nu reflectă valoarea reală a proprietăților. Arată rezultatele unui sondaj realizat în rândul cumpărătorilor de o platformă de profil. Aproximativ 90% dintre respondenții sondajului consideră că în momentul de față prețurile locuințelor sunt foarte mari. Doar 6% le consideră echitabile, iar 4% dintre cei intervievați încă mai cred că locuințele sunt destul de accesibile în România. De asemenea, știrile negative despre economie influențează semnificativ pe mulți dintre cei care își doresc să devină proprietari anul acesta. Românii care stau acum în expectativă ar putea fi convinși să acționeze imediat, fie în cazul identificării unei oferte excelente, fie dacă prețurile locuințelor ar scădea peste noapte cu cel puțin 15%. România generează anual peste 3 milioane de tone de deșeuri alimentare, iar reducerea risipei necesită măsuri structurale de recuperare și redistribuire a surplusului alimentar, potrivit Federației Băncilor pentru Alimente din România. Într-un context în care România aruncă anual peste 3 milioane de tone de alimente, discuția despre sustenabilitate tinde adesea să se oprească la comportamentul consumatorului final. Însă construirea unui sistem alimentar mai responsabil presupune o schimbare de paradigmă mult mai mare. Nu înseamnă doar efortul individual de a arunca mai puțin, ci crearea unor soluții structurale prin care surplusul din lanțul agroalimentar să fie recuperat și redirecționat eficient înainte de a deveni deșeu. Un sistem alimentar mai responsabil înseamnă tranziția de la un model economic liniar la unul circular, guvernat de un principiu simplu. Hrana își păstrează valoarea și utilitatea atât timp cât poate fi consumată, se arată într-un comunicat al Federației Băncilor pentru Alimente din România. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Vorbele te învață, dar exemplele te călăuzesc. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.

Familia a fost în toate culturile una dintre cele mai fertile surse de reflexie. Bine v-am regăsit, dragilor, sunteți la microfon deschis. Astăzi e 15 mai, Ziua Internațională a Familiei. Și da, familia a fost și este, de fapt, în toate culturile una dintre cele mai fertile surse de reflexie. Este nucleul societății. Și nu ca idee abstractă, ci ca realitate vie, cu iubire, cu tensiuni, cu loialități și rupturi. Așa cum o spunea Leo Tolstoi, fericirea familiei este începutul oricărei fericiri pe pământ. Astăzi te întreb eu pe tine, care este tradiția de familie care se respectă chiar dacă nimeni nu știe exact de ce? Îmi poți trimite mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Și atât acum pentru voi continuăm cu Queen, These Are The Days Of Our Lives.

0: Și atât acum cu noi pe frecvență colega noastră Maria Mocanu, corespondent Jurnal FM, cu știri din educație. Bine ai revenit pe frecvență, Maria!
1: Bine te-am regăsit, Cătălina. Guvernul a aprobat hotărârea privind cifra de școlarizare pentru anul școlar și universitar 2026-2027, ceea ce permite inspectoratelor școlare să publice broșurile de admitere la liceu. Potrivit Ministerului Educației, numărul locurilor rămâne neschimbat pentru educația timpurie, învățământ gimnazial și post-liceal. În schimb, sunt prevăzute mai multe suplimentări pentru învățământul liceal și universitar. Cea mai importantă modificare este creșterea cu 50.000 locuri pentru clasele a noua la liceele tehnologice, după integrarea postei rute profesionale în sistemul liceal, conform noii legi a educației. De asemenea, vor fi suplimentate locurile pentru învățământul serat, dual și special. Cam atât pentru această oră.
0: Îți mulțumim mult, Maria, și să ai un weekend minunat și să te bucuri de familie. Astăzi este ziua familiei. Continuăm aici împreună cu Whitney Houston și cu How Will You Know?

Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație.

Și așa cum o spune Sting, fii tu autentic, nu contează ce spun cei din jur. Be yourself, no matter what they say. Englishman in New York pentru voi și continuăm și noi aici. Pe subiectul nostru astăzi este Ziua Internațională a Familiei, iar cuvântul familie, iată, provine din limba latină, de la termenul familia, simplu. La rândul său, acesta derivă din cuvântul famulus, care însemna, de fapt, slugă de casă sau servitor. În Roma antică, familia desemna inițial totalitatea bunurilor și a servitorilor aflați în proprietatea și sub autoritatea unui pater familias, stăpânul casei. De-a lungul timpului, sensul s-a extins și a transformat radical acest cuvânt de la slugi la rude. Termenul a ajuns treptat să includă toate persoanele legate prin sânge sau căsătorie care trăiau în aceeași gospodărie. Iar evoluția modernă a termenului, înțelesul, s-a generalizat în toate limbile moderne pentru a desemna nucleul social de bază, părinți și copii, sau totalitatea rudelor. În limba română, cuvântul s-a transmis prin intermediul limbii franceze, la famille sau famille, păstrându-și sensul de bază de grup unit prin legături de rudenie sau de conviețuire.

0: pentru care nu ar trebui să ne bucurăm.
1: Potrivit INSP, în București, salariul mediu net este de 7.073 de lei. În unele dintre cele mai sărace județe ale țării, precum Vrancea, Teleorman sau Vaslui, salariul mediu net variază undeva între 3.900 și 4.100 de lei.
0: Și care ar fi soluțiile pentru a reduce aceste decalaje?
1: Economiștii spun că pentru reducerea decalajelor o soluție rămâne reorganizarea administrativă. În 2025, PIB-ul mediu pe cap de locuitor al Uniunii Europene a fost de aproximativ 41.000 de euro, în timp ce în țara noastră a fost de 32.000 de euro. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnale FM.
0: Îți mulțumim mult, Wilhelmina, și te așteptăm aici pe frecvență și în orele următoare. Erau să ramațăți pentru voi acum cu Fuoco Nel Fuoco.

0: producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Totul râde, totul cântă, primăvara este sărbătoarea infinitului.

Și iată, 15 mai, ziua națională a pictorului Nicolae Grigorescu, așa cum o anunțam la început de oră. Nicolae Grigorescu, care se năștea la 15 mai în anul 1838, considerat unul dintre întemeitorii picturii moderne românești. A început foarte devreme ucenicia ca pictor de biserici, în jurul vârstei de 12-14 ani, lucrând în ateliere de zugravi din zona Moldovei. Această formare practică timpurie, confirmată în biografiile academice, i-a modelat sensibilitatea pentru compoziție și lumină. Ulterior a studiat la Paris, la École de Beaux-Arts și în atelierul lui Charles de Glaire, unde a intrat în contact indirect cu cercurile care vor influența impresionismul, deși Grigorescu a dezvoltat un stil propriu, mai liric și mai ancorat în peisajul rural românesc decât în experimentul urban francez. Un detaliu interesant despre Grigorescu și familia sa, confirmat în biografii și în corespondență, este că artistul a fost extrem de atașat de viața domestică simplă și de mediul rural, iar această stabilitate intimă i-a influențat direct opera. Deși nu a aparținut unei dinastii artistice în sens clasic, fiul său Ion a moștenit interesul pentru artă, dar fără a atinge notorietatea tatălui său. În ansamblu, familia lui Grigorescu nu a fost una publică sau spectaculoasă, ci mai degrabă una discretă, în umbra unui artist care și-a consumat energia principală în relația cu pictura și nu cu viața socială.

Și la final de oră, cu subiectul nostru astăzi, Ziua Internațională a Familiei, nu uitați, avem și un dialog. Care este tradiția de familie care se respectă chiar dacă nimeni nu știe exact de ce? Te aștept cu mesajul tău și în ora următoare aici pe WhatsApp la 0755980.

0: Este ora 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Joi, sala cinematografului Mon Amour din Piatra Neamț a fost gazda evenimentului Gala Ambasadorilor Next Generation 2026 organizat de municipiul Piatra Neamț. Prima ediție a acestei manifestări a încununat programul Next Generation, o inițiativă a primarului Adrian Iță, prin care elevii cu vârsta peste 13 ani din școlile și liceele pietrene au propus proiecte cu soluții și inițiative pentru dezvoltarea orașului. Astfel, fiecare unitate de învățământ din oraș a organizat selecția celor mai valoroase proiecte, concursul desfășurându-se în ultimele luni prin intermediul platformei MyTown. În urma etapelor desfășurate la nivelul școlilor au fost desemnați 53 de ambasadori Next Generation, iar cele 19 proiecte care au obținut cele mai multe voturi din fiecare unitate de învățământ au fost prezentate public în cadrul galei. La final au fost premiați toți elevii care în urma prezentării proiectelor au devenit ambasadori Next Generation, dar și profesorii care s-au implicat în derularea programului în școli, directorii și reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Neamț. La data de 14 mai, polițiștii din cadrul secției de poliție rurală Bicaz au acționat pentru prevenirea și combaterea ilegalităților la regimul silvic. Polițiștii au identificat pe drumul național 12C o autoutilitară condusă de un bărbat din Mureș care transporta cantitatea de 2,3 metri cub cherestea rășinoasă fără a avea documente de însoțire valabile, fiind aplicată o sancțiune în valoare de 2000 de lei conform prevederilor legale și s-a dispus ca măsură complementară confiscarea faptică a cantității de 2,3 metri cub de cherestea rășinoasă în valoare de 850 de lei. Au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Ministrul interimar al Apărării Naționale, Radu Miruță, a afirmat că în fabricile de armament din România au crescut până acum copaci și că prin programul SAFE vor fi salvate mai multe unități, printre care uzina mecanică București, fabrica de la Cugir sau uzina de la Sadu. Radu Miruță a precizat că 60% din suma care se derulează prin programele SAFE pentru înzestrarea armatei va fi utilizată pentru produse realizate în țara noastră și că ulterior vom beneficia și de transfer de licență pentru produsele respective. Administrația Națională de Meteorologie informează că astăzi vremea se încălzește. Temperaturile maxime pleacă de la 17-19 grade în zona litoralului și ajung la 24-25 de grade în Oltenia și în Muntenia. După amiază, ploile se extind în jumătatea vestică a țării, dar în jumătatea de est atmosfera se menține însorită toată ziua. În jumătatea nordică a Moldovei, vremea se mai încălzește, temperaturile cresc cu 4-5 grade față de joi și doar în zonele de munte este posibil să apară câțiva nori de ploaie. În zonele montane se mai încălzește, însă instabilitatea crește după amiază. Aversele apar în special în masivele vestice. Pot fi însoțite de tunete și fulgere și intensificări ale vântului. Se pot acumula peste 15 litri de apă pe metru pătrat. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Ne trebuie 2 ani să învățăm să vorbim și întreaga viață să învățăm să tăcem. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

sigur decât brațele unei familii iubitoare. Bine v-am regăsit, dragilor, ora 12 și 8 minute, încă o oră împreună aici, 15 mai, Ziua Internațională a Familiei. Și spuneam mai devreme că familia de sânge, de muncă sau de prieteni pe care ți-o creezi tu, familia care, vrei nu vrei, este acolo pentru tine și la bine și la rău, care îți aduce lacrimi în ochi, dar poate nu întotdeauna de bucurie, familia de care ți-e dor când nu o mai ai și pe care o prețuiești atunci când poți să o îmbrățișezi. Familia este și va rămâne nucleul de bază al unei societăți sănătoase. Astăzi te întreb care este tradiția de familie care se respectă chiar dacă nimeni nu știe exact de ce. Și iată încă un răspuns de la Denisa cu un bună dimineața, bună dimineața, bună ziua, Denisa, de altfel, da, am trecut pragul dimineții, tocmai ce l-am trecut. Și tu ne spui, așa cum spune și Vali, sărbătorile ne unesc pe toți în familie. Suntem mai puțini cei drept, fără părinți, dar îi purtăm în suflet cu multă iubire. O zi minunată tuturor, îți mulțumim mult, Denisa. Și dacă și tu ai un răspuns la întrebarea te astăzi, te aștept aici cu mesajul tău pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Și atât știri de actualitate aduse chiar acum pentru noi de colega noastră Aurina Petrea, corespondent Jurnal FM. Bine ai revenit pe frecvență, Aurina!
1: Bun găsit tuturor! Iată, vorbim despre România, s-a revenit în aplauzele europei la Eurovision. Asta după 2 ani de absență și 3 ediții consecutive în care a ratat finala marelui concurs. Așadar, reprezentanta noastră, Alexandra Căpitănescu, a electrizat scena de la Viena și ne-a readus țara în cursa pentru marele trofeu. Efectele vizuale puternice, acordurile de chitară electrică și prestația scenică au ridicat imediat publicul în picioare. Spectacolul a generat valuri de reacții pozitive pe rețelele sociale. Piesa a stârnit însă și controverse în mediul online. Mulți au acuzat că versurile și titlul melodiei ar încuraja violența. Alexandra a explicat însă că totul este o metaforă care face referire la sentimentul de a fi copleșit de emoții. Marea finală are loc sâmbătă seara. Calificarea în finală este un vis devenit realitate, a spus Alexandra Căpitănescu, imediat după ce s-a calificat în finală, și a promis totodată că va da tot ce va avea mai bun în marea finală. Calificarea nu este doar o realizare personală, ci și o oportunitate de a reprezenta cu mândrie România în fața unui public format din milioane de oameni. Așadar, o susținem în finală pe Alexandra Căpitănescu.
0: Sâmbătă cu ochii și cu urechile, atenție, da, pentru succes. Îți mulțumim mult, Aurina, și te așteptăm pe frecvență și în orele următoare.

0: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului.

Astăzi și despre o plantă perenă, glorioasă, care revine în fiecare primăvară să ne încânte cu mireasma și culorile sale, indiferent de iernile aspre sau de schimbările vremii, renăscând de fiecare dată cu aceeași frumusețe. Și tocmai această putere de a reveni an după an a transformat bujorul într-un simbol al speranței, al renașterii și al continuității. Dar astăzi despre bujor este vorba. 15 mai, ziua bujorului românesc, floarea națională a României. În multe culturi, bujorul este considerat drept regele florilor. În Asia, spre exemplu, mai ales în China, floarea simbolizează onoarea, prosperitatea și frumusețea feminină. Iar în Europa a fost cultivată încă din grădinile vechilor mănăstiri datorită aspectului său impresionant și parfumului discret. În România, bujorul a rămas însă strâns legat de peisajele naturale și de primăverile autentice, fiind una dintre florile care reușesc să emoționeze întotdeauna prin simplitate și naturalețe. Astăzi, da, bujorul nu reprezintă doar o floare frumoasă, ci și un simbol al patrimoniului natural românesc. Protejarea rezervațiilor și a speciilor sălbatice este esențială pentru ca generațiile viitoare să se poată bucura și ele de același spectacol al câmpurilor și pădurilor colorate în roșu intens în fiecare lună mai, prin frumusețea și fragilitatea și mai ales rezistența sa. Bujorul continuă să fie una dintre cele mai iubite și admirate flori pe aici, pe la noi.

Cam așa este și cu familia The Cardigans, Erase and Rewind. Așa e, familia te ajută să ștergi ceea ce doare și să poți să o iei de la capăt. În general, familia, ori de sânge, ori de muncă, ori de prieteni, este importantă acolo unde este ea pentru a putea... Pentru că te ajută să mergi mai departe. Asta este rolul ei. Și iată, Tatiana ne răspunde la întrebarea zilei. Vă întrebam eu care este tradiția de familie care se respectă chiar dacă nimeni nu știe de ce. Și tu ne scrii, Tatiana, familia este locul unde viața începe și iubirea nu se termină niciodată. Bună, dragilor, eu pot zice că sunt binecuvântată cu o familie unită, atât a mea cât și din partea soțului, și atât de mult îmi place să fim împreună la bucurii, la aniversări. Pot zice că și tristețile le trecem împreună cu bine. Vă îmbrățișez și voi sunteți o familie. Jurnal FM mereu împreună. Da, de aceea ne și spunem Jurnal FM o mare familie, un singur nume. Aici suntem și considerăm că și voi simțiți acest lucru, sunteți parte din familia noastră și vă mulțumim că sunteți alături de noi aici în fiecare zi. Ziua Internațională a Familiei, să o facem specială, să nu o lăsăm să treacă așa. Care este tradiția de familie care se respectă și la tine în familie, chiar dacă nimeni nu știe exact de ce? Poți să-mi răspunzi în continuare pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mici dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și creație. Unde lemnul prinde suflet.
2: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
1: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
2: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
1: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart. Imaginează-ți cum ar arăta casa ta strălucind din nou. Textura lemnului, culoarea naturală, detaliile care atrag privirea, toate puse în valoare. La Problast transformăm suprafețele în expresii de eleganță și durabilitate.

0: Sablăm, tratăm și recondiționăm cabane, lăcașuri de cult și clădiri istorice din lemn, piatră sau cărămidă. Redă noblețea construcției tale. Intră pe Problast.ro sau sună la 0733 238 000. Problast. Noi recondiționăm, tu economisești.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. O viață fără muzică este asemenea unui an fără primăvară. Trăiește magia muzicii la Jurnal FM.

Feli cu aduți aminte și să ne aducem aminte că astăzi, da, le spunem la mulți ani celor născuți 15 mai, oameni născuți sub un număr interesant astăzi în interpretarea astrologiei clasice și moderne, încă sub semnul Taurului, oameni cu un arhetip asociat cu stabilitatea, perseverența și nevoia de a construi o viață solidă, bineînțeles semnul Taurului, da, ancorată în real. Sursele astrologice tradiționale și contemporane îi descriu ca pe oameni cu o relație profundă cu materialul lumii, concretul, corpul, natura, ritmul lent al lucrurilor bine făcute. În mod simbolic, această zi poartă și o vibrație numerologică de tip 6, da? Asociată cu responsabilitatea, grija față de ceilalți și armonia domestică, ceea ce accentuează profilul unui constructor de echilibru. Deși persoana născută astăzi are și nevoia de a construi, dar și nevoia de a avea grijă de familia sa, de persoanele dragi, este o persoană care aduce ordine, siguranță și continuitate în mediul său. Psihologic vorbind, acești nativi tind să fie loiali, constanți și orientați spre stabilitate emoțională, dar pot manifesta și o rezistență discretă la schimbare, preferând evoluția lentă în locul transformărilor bruște. În esență, profilul lor nu este definit de spectaculos, ci de durabilitate. Sunteți oameni care nu vă grăbiți să străluciți, dar care rămâneți atunci când totul devine stabil. Vă mulțumesc, dragilor, că ați fost alături de mine și încă o dată la mulți ani celor născuți astăzi. Suntem la final de ediție Microfon Deschis. Cătălina Răhăianu sunt. Vă aștept tot luni de la ora 10 la un nou dialog. Da, începem o săptămână nouă, săptămâna viitoare, și în această seară de la ora 21 până la miezul nopții urmează imediat și iminent colega noastră și, bineînțeles, prietena noastră Elena Andrei. Până luni, deci, vă doresc o după-amiază minunată, un weekend liniștit și nu uitați, rămâneți cu bine și pe frecvență.

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Un incendiu puternic a izbucnit ieri în jurul orei 19:10 într-o gospodărie din satul Preotești din comuna Timișești, unde un camion apicol a fost cuprins de flăcări. Intervenția pompierilor a fost solicitată printr-un apel la 112, iar la fața locului au fost mobilizate forțe și mijloace de intervenție din cadrul detașamentului de pompieri Târgu Neamț, Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Timișești și Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat la camionul apicol în care se aflau albine. Există în riscul ca focul să se extindă și la alți stupe amplasați în apropiere. Pompierii au intervenit pentru localizarea și lichidarea incendiului și au reușit să salveze 30 de stupe aflați în apropierea focarului. Cu toate acestea, pagubele au fost importante. În urma incendiului au ars 60 de stupi cu albine, cabina camionului și mai multe documente. Potrivit pompierilor, cauza probabilă de producere a incendiului a fost folosirea focului deschis în spații închise, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Pe 30 și 31 mai, la Biblioteca Județeană G.T. Chirilianu Neamț, cei mici cu vârstele între 3 și 6 ani, alături de părinți și bunici, sunt invitați la PUF Se Întâlnește cu Badabum, o serie de 4 ateliere gratuite de poveste și joacă, unde teatrul și lectura devine experiențe vii și participative. Evenimentul propune o întâlnire între copii, adulți și poveste, într-un spațiu sigur și ludic, unde râsul, muzica și mișcarea dau naștere unor lumi noi. Experiența începe cu universul interactiv al lui Puf cel Ghiduș, un spectacol a cărui dramaturgie se construiește împreună cu cei mici prin dialog și adaptare în timp real la imaginația și reacțiile lor. Continuă cu lectura poveștii Valiza Roz, adusă de invitatul special Badabum. Lectura care se transformă treptat într-o altă activitate coparticipativă, atelier de muzică și explorare creativă. Atelierele vor avea loc pe 30 mai, sâmbătă, între orele 10:11 și 11:30 și 12:30 și duminică pe 31 mai, tot între orele 10:11 și 11:30 și 12:30. Participarea este gratuită, iar înscrierea se face prin completarea unui formular online, întrucât locurile sunt limitate. Președintele Nicu Șordan va avea luni la Palatul Cotroceni consultări cu partidele parlamentare privind formarea unui nou guvern, informează administrația prezidențială. În temeiul prevederilor articolului 103, alineatul 1 din Constituția României, președintele României, Nicu Șordan, va invita la Palatul Cotroceni președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice reprezentate în Parlamentul României pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. Președintele Nicu Șordan a afirmat pe 5 mai că va începe consultări informale cu partidele politice pentru formarea unui nou guvern, după ce moțiunea de cenzură împotriva cabinetului Bolojan a trecut de Parlament și a asigurat că la finalul discuțiilor va exista un guvern pro-occidental. El a spus că exclude scenariul alegerilor anticipate și a subliniat că un nou guvern va fi numit într-un termen rezonabil. Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis un mesaj către români după ce Comisia Europeană a emis o evaluare preliminară pozitivă pentru cea de-a patra cerere de plată a României în valoare de 2,62 de miliarde de euro în cadrul mecanismului de redresare și reziliență, principalul instrument al programului Next Generation EU. Felicitări, România, eforturile voastre de reformă sunt răsplătite. Să menținem impulsul și să profităm la maximum de Next Generation EU în țara voastră, este mesajul Ursulei von der Leyen. Comisia Europeană a emis o evaluare preliminară pozitivă pentru cea de-a patra cerere de plată a României în valoare de 2,62 miliarde de euro în cadrul mecanismului de redresare și reziliență, care este principalul instrument al programului Next Generation EU. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Profesorii îți deschid ușa, dar de intrat trebuie să intri singur. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Un radio pentru fiecare.

Sunt mic, dar pot face lucruri mari. Una din lecțiile de viață care trebuie însușită este așa numită lecția udatului. Un om surprins pe drum de o ploaie neașteptată aleargă din răsputeri, încercând să nu se ude sau să fie stropit. Unul care acceptă că ploaia ludă oricum poate să-și păstreze cumpătul, chiar dacă apa îl pătrunde până la piele. Cred că această lecție se aplică la orice. O altă zi, un alt început, dragilor, 13:08. Bună ziua și bun găsit la jumătatea lunii mai, o lună a florilor minunată. Poate mâncăm și cireș, Elena Andrei sunt. Vă invit cu mare drag la călătoria. Doar o vorbă să-ți mai spun. Până la 16 împreună.

Cu ajutorul muzicii ne păstrăm veșnic tineri, da, Forever Young, Ava Max și David Guetta după Alphaville. Alegerile noastre, Harry, sunt cele care arată cu adevărat cine suntem. Mult mai mult decât abilitățile noastre, este o replică din filmul Harry Potter, cu siguranță ați auzit de el. Despre filme astăzi, că vine și weekend de poveste, undă verde până la 16. Întrebare simplă, ce serial sau film v-a furat cel mai mult timp fără să vă dați seama? 0755 9840 este numărul nostru de telefon. Ne găsiți și pe Facebook, pe grupul Jurnal FM, singur nume, o mare familie. Să nu uităm, dacă nu suntem, știu, la radio, în eter sau în mașină, puteți ne găsiți și online pe jurnalfm.ro, e bine de știut.

Măi, dar avem zâmbete pentru voi și raze de soare. Despre vremuri povestim și vreme, ce spune ANM, se încălzește astăzi, pentru că vine și weekendul. 19 grade Celsius anunțate în zona litoralului și 25 în Oltenia și Muntenia. După amiază, ploile se extind în jumătatea vestică a țării, dar în jumătatea de est atmosfera se menține însorită toată ziua. În Dobrogea și Bărăgan găsim vreme frumoasă, soare, câțiva nori și temperaturi în creștere față de ziua precedentă. În Bărăgan se vor atinge 23 de grade Celsius, în Moldova Sudică și nordul Munteniei. Urmează o zi destul de însorită și după amiază plăcută, vânt domol, maxime de 22 de grade Celsius, ieri au fost mai puține. În Bucovina a fost răcoare la începutul zilei, se încălzește mai târziu, 4-5 grade Celsius în plus față de ziua de joi. Un aer mai cald pătrunde și nordul Transilvaniei și în Maramureș, temperaturile urcă până la 23 de grade Celsius, dar atmosfera devine instabilă, o să plouă în special în a doua parte zilei și vor fi averse cu descărcări electrice și intensificări ale vântului. Se schimbă și în vestul României, vremea, norii se înmulțesc treptat, iar mai târziu vin și ploile, tunete, fulgere, condiții de grindină, iar cantitățile de apă ar putea depăși 15 litri pe metru pătrat. Încălzirea vremii se simte și în Transilvania, dar asta după o dimineață rece, mai ales în depresiuni. În Oltenia se face mai cald decât ieri, iar în sudul provinciei se vor atinge 25 de grade Celsius, e posibil să cadă grindină mai târziu. În schimb, în ținuturile sudice avem o zi frumoasă cu vânt domol și fără precipitații. Valorile din termometre ajung la 24 de grade Celsius. În capitală se anunță o zi plăcută, însorită, se încălzește față de ziua de joi și la munte este foarte bine. Weekend de poveste să avem împreună, începem chiar de astăzi.

Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație.

0: zile premium. Profesionalismul echipei și experiența medicală îți oferă nu doar ochelari, ci încredere, claritate și confort vizual la cel mai înalt nivel. Clinica Medical Optic. Rafinament pentru ochii tăi. Te așteptăm în Piața Ștefan cel Mare, numărul 2. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
1: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul, de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Până la prima sesiune de mesaje sosite de la voi, vă anunț că Timișoara a fost votată destinația anului 2026, ieri seară la gala organizată în Constanța, în cazinoul din Constanța, mai exact, orașul a fost distins în total cu 3 premii. Despre Timișoara este vorba. A primit mai întâi premiul al doilea al categoriei cea mai bună comunicare, fiind premiată pentru clipul de promovare Vizit Timișoara, orașul premierelor. A urmat locul întâi la categoria orașe care inspiră, în momentul cel mai important al serii, decernarea marelui premiu. Destinația anului 2026 a avut protagonist tot orașul Timișoara. Declarat cel mai important obiectiv turistic al anului în țara noastră, sâmbătă, la inaugurarea celui mai nou obiectiv turistic al orașului, Muzeul Interactiv al Copiilor la Bastionul Maria Teresia, managerul Vizit Timișoara, va prezenta cele 3 trofee în compania unui primar. Da, se întâmplă lucruri frumoase. Uite, Timișoara n-am bifat niciodată până acum, poate ajung și eu anul acesta. Până una alta, mergem pe o insulă frumoasă, la Isla Bonita, alături de Madonna.

Vorbeam cu o prietenă zilele trecute și ne aminteam împreună de filmul Caracatița. Despre filme, ce serial sau film va fura cel mai mult timp fără să vă dați seama? 0755 984 de 0. Vă stă la dispoziție prima sesiune de mesaje. Mergem întâi pe Facebook. Bună ziua, de lângă Roman, de la Gică. Cred că Dallas, înainte de anul 1989. Zi bună, vă doresc, mulțumim. La fel, Vali ne ascultă și spune așa: da, sunt multe seriale, dar ce îmi vine în minte acum, destinat și Slujba de la miezul nopții. Midnight Caller, parcă mai era un serial, și mai sunt multele. Denisa, bine ai revenit, și Vasile David ne trimite o floricică frumoasă. Mulțumim, Mircea și el prezent. Online, evident, s-a întrerupt internetul și am pierdut intrarea. Oricum, sper că ne auzi acum. Zi frumoasă acolo la tine, e dimineață în America. Vale din Bârlad ne trimite un gând bun. Gândul zilei: să ții minte că ești o minune, că viața este un dar prețios și că singura ta datorie este să trăiești frumos, să fii un om bun și să iubești și nu uita niciodată nimic fără Dumnezeu. Și mai avem gânduri frumoase de la Florin, să vedem ce zice Florin și ce filme ne recomandă el. Bună să-ți fie inima, hai să vedem câteva seriale care m-au prins. Hello, dragă Ela, zi minunată. Filmul serial este Lost sau From mai nou sau Blacklist, lista neagră sau Pierduți, așa că să facem puțină traducere. Și mai nou filmul sau filmul serial From. Interesante toate sunt, ne-au captat atenția. Eu m-am mai gândit la un film serial, poate l-ați prins, Prison Break. Da, acum cu tălpile goale mergem, ne gândim la vacanță. Mira este aproape de noi, la călătoria doar o vorbă să-ți mai spun.

călător în România acum la Jurnal FM Cluj-Napoca. Reperele primului oraș UNESCO al filmului din România, orașul Cluj-Napoca se distinge ca un pol cultural și turistic, fiind de fapt primul municipiu din România desemnat oraș UNESCO al filmului, dincolo de marile evenimente și festivaluri internaționale care au consacrat deja această destinație. Orașul își dezvăluie identitatea prin tururi urbane tematice. Se distinge prin multe lucruri, de la explorarea Clujului aristocratic și al palatelor baroce, la trasee care documentează istoria recentă a perioadei comuniste sau secretele centrului medieval. Vizitatorii au la dispoziție o paletă largă de experiențe, iar pentru călătorii care dispun de un timp mai îndelungat, castelele nobiliare și rezervațiile naturale din împrejurime așteaptă să fie explorate. Situată în inima Transilvaniei, într-o zonă pitorească, Cluj-Napoca are un farmec aparte conferit de istoria de aproape 2000 de ani, de așezare geografică și de oamenii locului, pentru că aici timpul curge parcă altfel, iar lumea are timp să salute, să se plimbe printre copacii înfloriți din grădina botanică, să privească reflexia razelor soarelui. În clădirile îngemânate de pe strada Iuliu Maniu, strada Oglindă mai exact, să zâmbească și să vă invite să cunoașteți tradiția și cultura locală. Într-adevăr, oamenii se salută altfel, parcă sunt acolo alți oameni în Cluj-Napoca și nu doar acolo. Jesus, He Knows Me, mai povestim despre Cluj, pentru că mai avem două ceasuri bune la dispoziție. James Blunt a mai pregătit în această oră și Julio Iglesias, alături de Dolly Parton, When You Tell Me That You Love Me.

0: Când ești pe drum și ai nevoie de ajutor, ai nevoie de profesioniști. Duck Towing Services este numele pe care te poți baza. Rapid, de fiecare dată, sigur. Program non-stop, oriunde în județul Neamț și în țară. Fie că e vorba de un autoturism, transport agabaritic, un microbuz XXL sau utilaje grele, noi le transportăm cu profesionalism. Sună acum la 0757-196-536. Duc vine la tine imediat. Când ai nevoie de tractare, ai nevoie de un partener de încredere. Duc. Standardul în tractări auto.
1: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii, ce cifre are, dacă e de încredere?
2: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
1: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
2: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
0: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustradă și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
3: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Cu Jurnal FM, primăvara este mai frumoasă.

Frumoasa melodie Dolly Parton și Julio Iglesias, ei sunt artizanii acestei melodii de suflet. 48 de minute peste ora 13. Vorbim despre filme bune să-ți fie inima, Florin din Bacău. Serialul Străina și filmul Pe mâini bune sunt deosebite pentru mine, cel puțin. Mihaela, bună, bună, Ochii care nu se văd, da, un film serial, și Narcos, n-am văzut niciunul din aceste două filme. Doina ne salută cu mare drag. Hei, Elena, dragă, te salut cu soarele. Soarele de mai, oricând revăd cu drag filmele Liceenii, Operațiunea Monstrul, cu cei trei actori uriași, Toma Caragiu, Marin Moraru și Octavian Popescu. Comedie superbă, zi frumoasă să avem împreună. Eu mă gândesc la filmul serial, poate vă amintiți, Salvați de clopoțel, Eram așa prin adolescență, sau serialul Friends. Sunt foarte multe filme de care ne amintim cu drag și astăzi, 15 mai 2026, facem și finalul de oră. O piesă de la Bertie Higgins, piesa originală, Casablanca, mai avem Chris Rea și Alan Walker.

0: ora 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Joi la ora 23:30, polițiștii au fost sesizați despre producerea unui eveniment rutier pe strada Pârâul Pântei din localitatea Borca, accident soldat cu vătămarea corporală a două persoane. În urma verificărilor desfășurate de polițiști, a rezultat faptul că în timp ce un tânăr de 18 ani conducea un tractor agricol pe strada Pârâul Pântei, pe fondul consumului de alcool, ar fi pierdut controlul direcției de deplasare, răsturnându-se într-o livadă. În urma evenimentului rutier, a rezultat vătămarea corporală a conducătorului tractorului agricol și a unui pasager în vârstă de 17 ani, ambele persoane fiind transportate la spital. Cu ocazia verificării efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul că utilajul agricol nu este înmatriculat, iar bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Totodată, în urma testării cu aparatul etilometru, a rezultat o valoare de 0,54 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul neînmatriculat, fără permis de conducere și sub influența alcoolului și vătămare corporală din culpă, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Adăpostul public de câini din Piatra Neamț organizează un nou târg de adopții, o inițiativă dedicată celor care își doresc să ofere o șansă la o viață mai bună unui câine aflat în căutarea unei familii. Evenimentul va avea loc sâmbătă pe 23 mai de la ora 10 la baza hipică din Piatra Neamț. În cadrul târgului, iubitorii de animale vor putea cunoaște căței blânzi, jucăuși și dornici de afecțiune, pregătiți să plece acasă alături de oameni responsabili. Reprezentanții adăpostului transmit că toți câinii disponibili pentru adopție sunt microchipați, vaccinați, sterilizați, deparazitați și au carne de sănătate. Premierul Ilie Bolojan a declarat că România trebuie să mențină anvelopa salarială la puțin peste 8% din produsul intern brut în contextul angajamentelor privind reducerea deficitului bugetar. Ilie Bolojan a afirmat că noua lege a salarizării trebuie să fie realistă și corelată cu posibilitățile economiei. În aceste condiții sunt posibile două variante: o creștere de amplitudine mică fără afectarea sectorului public sau corecții mai mari coroborate cu reduceri de personal, a arătat prim-ministrul interimar la Palatul Victoria. El a reamintit că dobânzile pe care le plătește România în acest an reprezintă aproape 3% din produsul intern brut, ajungând la 60 de miliarde de lei. În acest sens, a subliniat că România are nevoie de o lege a salarizării sustenabile, unde anvelopa salarială să se situeze puțin peste 8% din produsul intern brut. Bugetul schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură în anul 2026 ar putea fi suplimentat cu suma de 94,3 milioane de lei, de la valoarea de 620 de milioane de lei la 714 milioane de lei. Potrivit proiectului de hotărâre de guvern pentru modificarea unor articole din hotărârea guvernamentală privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură. Suma alocată pentru plata ajutorului de stat în anul 2026 este de 714 milioane de lei și se asigură de la bugetul de stat în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2026, se arată în proiectul publicat pe site-ul Ministerului. Schema de ajutor de stat prevede aplicarea unei rate reduse de impozitare a motorinei utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură în sectoarele vegetal, zootehnic și îmbunătățiri funciare, care se acordă sub formă de rambursare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Omul strică lucrurile mai mult cu cuvintele decât cu tăcerea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ce frumos spunea Dante Alighieri, frumusețea trezește sufletul la viață, frumusețea din natură ne trezește sufletul, multe flori, mulțumesc frumos pentru ele. Alegerile noastre sunt cele care arată cu adevărat cine suntem, mult mai mult decât abilitățile noastre. Este o replică din filmul Harry Potter, o să avem și alte replici despre filme. Ce serial sau film v-a furat cel mai mult timp fără să vă dați seama? 0755984000 vă stă la dispoziție. 14 și 10 minute deja, 15 mai 2026, care sunt fragmentele din piesele care vor rula în această oră. Artiștii care sunt invitați, James Blunt, You're Beautiful. You're beautiful.

Live Before You Love Me, Jonas Brothers. Azi este ziua bujorului, bujorii sunt asemenea femeilor, delicați, puternici, misterioși și frumoși prin autenticitatea lor.

Inconfundabilul Bruno Mars, Grenade, 14 și 14 minute, multe seriale, multe recomandări astăzi, vă mulțumesc pentru ele, Mircea, seriale, Pistruiadul, toate pânzele sus, Pierduți în spațiu, mai văd aici Delfinul, Flipper, Manix, Linia Maritimă, Dallas, Sfântul Star Sky, and Hatch, Kojak, Colombo, mai sunt câteva și ar mai fi Nemuritorul, Highlander, La Răscruce de Vânturi, Sclava, Izaura, mi-amintesc de toate cu mult drag, mulțumesc Mircea pentru reamintire. Doina mai zice așa, nu știu dacă ai urmărit, e un serial iubire cu parfum de lavandă, câțiva actori foarte frumoși, filmări la natură, niște cadre surprinse foarte frumoase cu fluturi, buburuze albine pe flori, nu mai zic de lanurile de lavandă. O să urmărim, Haridam, bună să-ți fie și ție ziua, mi-am dat seama, mă gândeam la filmele de căpătâi, ar fi Jurnalul sau Notebook sau The Curious Case of Benjamin Button, un film de 10, de fapt amândouă sunt două filme de 10, primul este de dragoste, iar al doilea are mai multe, așa, esențe fine, care se țin practic în niște sticluțe. Filme frumoase, recomandări astăzi, avem Friends, Salvați de clopoțel, Blacklist, Lost from Twin Peaks și Caracatița, cred că vă amintiți de el. Claudia, bine ai venit și tu pe frecvență îmbrățișare caldă, ne asculti și astăzi cu mare drag. Like the way Adam Levine, solistul vocal de la Maroon 5 și RCG, acum în genunchiul date Albano și mai anunță prezența în această oră 14, Matteo Barcaleone și Stevie Wonder, How Come?

fraza Frankly, my dear, I don't give a damn. Sincer, draga mea, nu dau doi bani pe asta rosită de personajul Rhett Butler, interpretat de Clark Gable în pelicula Pe aripile vântului din 1939. A fost desemnată cea mai bună replică din toate timpurile într-un film. Potrivit unui sondaj realizat de compania YoStar 2, la care au participat peste 5.000 de persoane, pe locul al doilea s-a clasat celebra frază I'll be back, mă voi întoarce, rosită de Arnold în filmul The Terminator din 1984.

0: într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț. Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete. De la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
1: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: Muzica e viața mea și e tare frumoasă. This is my life. De fiecare dată călătoria cu voi este minunată. Până la 16 împreună la Călătoria Doar o Vorbă, să-ți mai spun. Deocamdată facem un popas. Avem întâlnire cu Orina Petra, corespondent Jurnal FM. Bună ziua, Orina!
1: Bun găsit tuturor! Cam așa ar trebui să se facă relatare, da? Pentru că vorbim despre campionatul mondial de fotbal. Finala din această vară ar putea dobărâ toate recordurile. Deși un meci de fotbal durează în mod normal 90 de minute, pauzele de hidratare, arbitrajul video și show-ul prelungit de la pauză ar putea transforma ultimul act într-un maraton pentru fani. Organizatorii au anunțat că finala, programată pe 19 iulie, va include pentru prima dată un concert de amploare între reprize. Pauza ar putea depăși cu mult cele 15 minute prevăzute de regulament. Un precedent a existat deja anul trecut la finala Cupei Mondiale a Cluburilor, unde show-ul de la pauză a durat peste 24 de minute. Specialiștii avertizează însă că întreruperile prea lungi pot afecta ritmul jocului și pregătirea fizică a jucătorilor. Cupa Mondială din 2026 este cea mai mare organizată vreodată. 48 de echipe, 104 meciuri și 3 țări gazdă. Statele Unite, Canada și Mexic. Finala este programată pentru data de 19 iulie și promite să fie nu doar un eveniment sportiv, ci și un adevărat spectacol global.
0: Da. Dacă ar fi să alegi între a merge la finală și a urmări un film, ce ai alege?
1: O să merg la finală.
0: La finală. Bun. Până ajungem la finală, eu vreau să-ți adresez o întrebare. Astăzi m-am legat de seriale și filme care ne-au furat cel mai mult timp, fără să ne dăm seama. Ce serial sau film ți-a produs această senzație? Că ai pierdut efectiv noțiunea timpului.
1: Dacă vrei să spun, este unul care rula pe vremea adolescenței mele, Dallas.
0: Dallas. Mi-amintesc.
1: Iar acum am revăzut că a fost, am văzut că a fost reluat.
0: Da, mai era unul tânăr și neliniștit, îți amintești de el?
1: Da, dar nu cred că l-am văzut, nu știu.
0: Nu l-ai văzut sau... Da,
1: nu,
0: cred
1: nu,
0: că ai
1: nu
0: auzit.
1: Cred.
0: Nu.
1: Sau am văzut așa pe... parțial.
0: Din doi în doi.
1: Da.
0: Dar spune-mi un pic, filmul Friends îți zice ceva, prietenii?
1: Nu știu. Am văzut foarte multe filme, nu mai țin minte exact numele. Asta că nu te...
0: Bine, uite, salvați de clopoțel. Salvați.
1: Că nu cred că
0: salvați de clopoțel. Asta sigur știi.
1: Asta e altceva, da.
0: Bine, Orina, mulțumim. Poate ne uităm împreună într-o seară la Dallas, măcar
1: bine.
0: La primul episod, da? O zi frumoasă să ai. I don't wanna miss a thing de pe coloana sonoră a filmului Armageddon.

Să nu pierdeți nimic, I Don't Wanna Miss a Thing. Stați cu noi până la 16 și chiar până diseară avem o piesă cu cântec, se numește Slave to Love. O piesă care vine în următoarele momente de la Brian Ferry, melodia acestui cântăreț și compozitor englez, lansată ca primul single de pe al 6-lea album solo de studio, Boys and Girls. Piesa a fost una dintre cele mai populare hituri solo a lui Ferry. Single-ul a fost lansat pe 3 mai 1985 și a petrecut 9 săptămâni în topul single-urilor din Marea Britanie, ajungând pe locul 3. A interpretat melodia la concertul Live Aid de la Londra pe stadionul Wembley pe 13 iulie 1985. Apare și într-un film dramatic american 9 săptămâni jumătate din 1986 și este inclusă pe albumul coloanei sonore a filmului. Piesa iar în distribuție pe Neil Hubbard, David Gilmour de la Pink Floyd și Keith Scott la chitară solo, Guy Fletcher de la Dire Straits la clape, Omar Hakim la tobe și Tony Levin la chitară bas. O piesă frumoasă pe care o dedic celor care știu de muzică, celor care iubesc această muzică frumoasă, așa un fel de oldies but goldies, Don't Stop the Jazz, da? Slave to Love, o altă piesă de la Brian Ferry. Va fi în playlistul, să zicem, zilei de mâine. Avem și mâine weekend de poveste, rămâneți cu Jurnal FM.

0: Dormet transformă totul într-o operă de artă. Mobilier metalic, componente industriale sau elemente decorative, Dormet oferă o gamă variată de culori pentru a personaliza produsele și pentru a le proteja împotriva coroziunii și uzurii. Jante auto, balustrade arhitecturale, vopsim totul. Dormet, specialiști în vopsire electrostatică. Sună la 0751 106 703 pentru o consultație gratuită. Ne găsiți în Bacău pe strada Chimiei numărul 1 bis și pe dormet.ro cu 2 O. Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art, agenția de publicitate care îți definește succesul.
1: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
2: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
3: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
5: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
6: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
5: Unde există primăvară este și Jurnal FM, un radio pentru tine și prietenii tăi.

0: e acum mult mai bătrână.
1: Două inimi de 16 ani, Taxi și Delia sau Wilhelmina și Elena. Da, avem o intervenție acum la final de ora 14, o știre de la Wilhelmina Chiol, corespondent Jurnal FM. Bună ziua, Wilhelmina!
2: Bun găsit, Elena! Duminică Brașovul găzduiește la Centrul Cultural Reducta premiera spectacolului muzical poetic Impertinențe, un proiect pe baza versurilor poetului Mircea Brenciu. Construit ca o experiență multimedia complexă, spectacolul propune publicului o formulă scenică rar întâlnită în spațiul cultural românesc, în care poezia contemporană, muzica originală, filmul cinematic, teatrul și noile tehnologii de inteligență artificială se întâlnesc într-un discurs artistic matur, direct și profund uman.
1: Spune-mi, te rog, ce structură are acest spectacol?
2: Este un spectacol construit din 26 de piese muzicale originale, videoclipuri cinematice realizate cu ajutorul inteligenței artificiale, momente actoricești și coreografice, proiecții multimedia, secvențe poetice și o atmosferă teatrală. Textele poetului Mircea Brenciu sunt reinterpretate într-o formulă scenică modernă care vorbește despre condiția umană, alienare, manipulare, iubire sau fragilitatea omului contemporan. Deși utilizează extensiv inteligența artificială în producția vizuală și muzicală, proiectul nu este o demonstrație de tehnologie, ci o cercetare artistică despre relația dintre om și noile instrumente creative. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnal FM.
1: Mulțumesc frumos pentru această informație. Kim Wilde se ivește aici în playlistul nostru Loved și apoi i-am promis eu un James Blunt. You're Beautiful, chiar mi-a fost dor de piesa asta.

tare mă bucur că dezbatem acest subiect al filmelor care ne-au furat din timp. Da, ne-au furat în sensul cel bun sau cu ghilimele de rigoare. Am trecut așa prin multe anotimpuri și prin mulți ani. Mergem pe Facebook să vedem aici inimi multe de la Viorel. Irina Hristos a înviat tuturor serialul turcesc Intrusul. Mi-a plăcut atât de mult când l-am vizionat de vreo 3 ori. Angelica, bună să-ți fie inima. Lia, bună. Elena, am urmărit cu plăcere Mesh. Zi frumoasă, l-am prins și eu. Da, interesant acest serial. Lucreția, mulțumim pentru Flor Servus, zice și Iolanda. Doamne, doamne, uite, uitasem de Orzeala Tronurilor, frumos film, și Prison Break, eram însărcinată cu prima fată. Iolanda, mulțumesc frumos pentru inimă. Și Grey's Anatomy, adică anatomia lui Grey. Da, mi-am minte și de filmul ăsta, parcă m-a pierdut la un moment dat, dar la început a fost așa captivant. Să mergem și la alte mesaje. Vali, Vali din Bârlad ne lasă fotografii frumoase, ne lasă multe flori și îmi zice așa, Mircea, să-ți amintesc și de Pasărea Spin. Mie mi-a plăcut mult un serial cu Natalia Oreiro, Înger Albastru, cred că a fost varianta românească. Și tot Mircea zice că biletul pentru finală este de $15,000. Nu cred, cred că e o greșeală, cred că ai pus un 0 în plus. Și mai avem aici un alt film, mi-a tras atenția că am uitat să zic, Linia Maritimă, Onedin. N-am văzut Onedinul, nu știu, trebuie să văd un film vechi de 50 de ani, joacă actrița din serialul Dr. Quinn, tânără, avea 18 ani. Totuși, parcă am așa niște reminescențe, mi-amintesc eu ceva vag, dar trebuie să vizionez. You're Beautiful de la James Blunt, am promis, și Jonas Brothers, încheie această oră 14, foarte repede trece timpul cu voi. Vă mulțumesc că îmi țineți companie. 15 mai 2026.

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ieri, în jurul orei 18:30, printr-un apel la 112, a fost anunțată producerea unui accident rutier în care au fost implicate două autoturisme pe drumul național 15B la ieșirea din comuna Timișești spre Cristești, în zona podului peste râul Moldova. Potrivit informațiilor transmise de autorități, în cele două autoturisme se aflau 3 persoane, iar în urma impactului, unul dintre conducătorii auto a rămas blocat în interiorul mașinii. La locul accidentului au fost mobilizate forțe și mijloace de intervenție de la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Timișești, Detașamentul de Pompieri Târgu Neamț, Serviciul Județean de Ambulanță Târgu Neamț, precum și de la Secția de Pompieri și Serviciul Județean de Ambulanță Pașcani. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență au precizat că, potrivit protocolului, în astfel de situații intervin inițial echipajele aflate în imediată apropiere a evenimentului, fiind alertate simultan și echipajele din raionul unde s-a produs accidentul. Până la sosirea salvatorilor, două persoane aflate în același autoturism au reușit să se autoevacueze. Acestea au fost evaluate medical de echipajul de la Serviciul Județean de Ambulanță Târgu Neamț și ulterior predate echipajelor SMURD și Serviciului Județean de Ambulanță Pașcani. Pompierii din Târgu Neamț au intervenit cu echipamentele de descarcerare pentru extragerea unei victime rămase captive în autoturism. Pompierii au intervenit și pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingerea incendiilor, curățarea carosabilului de resturile rezultate în urma accidentului rutier și îndepărtarea unuia dintre autoturisme de pe partea carosabilă, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Biblioteca Județeană G.T. Chirileanu Neamț, în parteneriat cu Centrul pentru Cultură și Arte Carmen Seculare Neamț și Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, filiala Neamț, organizează evocarea ziaristul Constantin Cucu, 90 de ani de la naștere, în cadrul proiectului Să cunoaștem istoria județului prin memoria comunității, oameni, locuri, fapte. Evenimentul va avea loc joi pe 21 mai cu începere de la ora 17 în sala Cupola. Invitații speciale ai întâlnirii sunt Vasile Vasile, Lucia Anstroc, Valentin Bălănescu, Camelia Varvara Tudose, Ion Rotaru, Traian Socea, Dorin Ploscaru și Leonard Rotaru. Moderatoarea manifestării va fi profesor Mihaela Mereuță, managerul Bibliotecii Județene. Constantin Cucu s-a născut la 21 mai 1936 în comuna Solonț din județul Bacău. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că ținta pe care își asumă guvernul este să aducă plățile din Planul Național de Redresare și Reziliență la zi în următoarele 2-3 săptămâni. El a arătat că sporurile pentru accesarea fondurilor europene nu le mai pot acorda doar pe baza calificativelor de anul trecut, cele mai multe foarte bine, ci pe livrabile și anumite cereri procesate, timp respectat și fonduri transferate către beneficiari. Ilie Bolojan a menționat că absorpția fondurilor din PNRR este unul dintre cele mai importante proiecte ale României din acest an și chiar dacă în aceste zile guvernul este interimar, de ceea ce se va întâmpla în următoarele 2 săptămâni va depinde într-o mare măsură dacă vor putea face absorpția sau nu. Un element important pe care îl avem ține de accelerarea plăților și finalizarea lucrărilor. Este a doua componentă importantă pe PNRR și în aceste săptămâni au fost mobilizate toate echipele de la toate ministerele în așa fel încât să fie toți oamenii disponibili implicați în analiza cererilor de plăți, a spus premierul interimar Ilie Bolojan la Palatul Victoria. Compania Națională de Investiții Rutiere a lansat o platformă online prin care cetățenii, comunitățile locale și profesionale pot transmite propuneri, observații, sugestii, dar și informații despre problemele întâlnite în teren pentru proiectele de infrastructură derulate de CNIR. Aplicația poate fi accesată la linkul psdi.cnire.ro/formular-feedback. A fost lansată această aplicație care își propune să conecteze oamenii la proiectele care sunt în derulare. S-a dorit un instrument simplu și accesibil pentru consultare și implicare publică, deoarece se dorește ca fiecare investiție sau proiect să răspundă cât mai bine nevoilor reale din teren. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Spuneți adevăruri frumoase în cuvinte puține. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Exact așa suntem și noi, happy, adică veseli, că suntem aproape de sufletul vostru până la 16-15 mai 2026, să nu rănești, chiar dacă ai fost rănit, pentru că în viață uneori cea mai profundă înțelepciune nu vine din ce alegi să fii, ci din ce alegi să nu devii. Ultima oră de emisie spuneam ce filme v-au furat din timp, dar în mod, să zicem, plăcut. Despre asta este vorba la 0755984000. Vă aștept cu răspunsurile voastre. Mai sunt datoare cu două răspunsuri de la Tatiana și Adriana. Citesc imediat toate mesajele. Vă mai spun că sunt și replici. Replici foarte celebre. Cele mai bune replici din film. Am spus de primele două. Prima din Aripile Vântului și a doua din Terminator. Mama always said the life was a box of chocolates. You never know what's in it. Da, mama spune mereu că viața e ca o cutie cu bomboane de ciocolată, niciodată nu știi ce urmează să primești. Forrest Gump, un film foarte frumos, și Nobody Puts Baby in the Corner. Nimeni nu o dă la o parte pe Baby din Dirty Dancing și You Are Only Supposed to Blow the Bloody Doors Off. Da, să arunci în aer ușile astea blestemate, The Italian Job, mai sunt foarte multe. Și altă replică celebră pe care o cunoașteți foarte bine, Houston, We Have a Problem, Apollo 13. Mergem spre piesele din această oră, 15-16, ce ascultăm împreună? Blue System, Romeo and Juliet.

Rămân până la sfârșit ultimul anunț, parcă ar fi o piesă de festival. Există un site Visit Cluj care poate fi accesat de oriunde din lume, în aproape toate limbile pământului, și unde veți găsi sugestii de itinerare. Itinerarii, fie traseul Clujului gotic, fie traseul edificiilor religioase, și aici discutăm despre ceea ce vedem în centrul istoric. Efervescența orașului este menținută la cote înalte pe tot parcursul anului de un calendar impresionant de evenimente. Și vă spun așa, vă facem invitația de a veni la zilele Clujului, care se vor desfășura între 21 și 24 mai, din nou sub motoul Zilele Clujului creează legături. Vă așteptăm într-un oraș plin de zâmbete, emoții și optimism contagios, oferindu-vă 100 de evenimente în 40 de locuri diferite din oraș în 4 zile. Urmează TIFF, Festivalul Internațional de Film Transilvania, între 12 și 21 iunie. Sports Festival anul acesta este dedicat marii campioane Nadia Comăneci și este așteptată la Cluj între 11 și 14 iunie la Jazz in the Park. Avem ediția de vară între 5 și 7 iunie, iar ediția din toamnă vine cu foarte multe surprize. Mai există și un festival sociocultural inclusiv dedicat persoanelor cu diferite dizabilități pe 6 și 7 iunie. Desigur, Untold Festival are loc între 6 și 9 august, iar apoi urmează evenimentele de toamnă și iarnă, culminând cu târgul de Crăciun. Visit Cluj! Să vizităm Clujul, până la Cluj ne delectăm cu muzică frumoasă aici la Jurnal FM. Roxette, The Big Love!

0: Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787 830 022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație. Un avantaj exclusiv pentru tine și pentru cei apropiați. La Medical Optic din Piatra

claritate. Clinica Medical Optic. Vedere fără limite. Jurnal FM. Un radio pentru tine și prieteni.

Este magică această melodie, se numește Je tout oublié, adică am uitat totul. Cristina Marocco și Marc Lavoine vă spun că 10.000 de oameni au spus la unison că serialul TV Prison Break, lansat în 2005, a ieșit pe primul loc ca fiind cel mai bun serial TV din toate timpurile. Da, să facem și un clasament. Prison Break, lansat în 2005, serialul prezintă povestea intrigantă a lui Michael Scofield, interpretat de un seducător actor care înscenează jaful unei bănci pentru a ajunge în aceeași închisoare cu fratele său. Pe locul 2, Game of Thrones, 2011, o poveste epică despre trădare și noblețe ce are loc în Westeros, unde venite și iernile pot dura ani întregi, dar dorința pentru putere este eternă. Pe 3, Dexter, un serial extraordinar bazat pe novelele scriitorului Jeff Lindsay, care ne propune o privire asupra vieții impresionante a unui criminal în serie. Lost, pe 4, naufrageți pe insulă pustie, 48 de supraviețuitori ai unei catastrofe aviatice trebuie să găsească forța de a munci în echipă dacă vor să trăiască. The Walking Dead prezintă povestea care are loc după apocalipsă zombie. Serialul urmărește un mic grup de supraviețuitori care traversează o zonă. Cei 100, după 97 de ani de la distrugerea omenirii de către o bombă atomică, o navă spațială în care se află singurii supraviețuitori trimit 100 de delicvenți juvenili înapoi pe pământ. Breaking Bad, pe 7, dramă premiată cu 2 statuete Emmy de mare audiență. Încălcarea gravă a legii, spune povestea lui Walter, un profesor de chimie care, lovit în plin de criza de mijloc, începe să facă tot felul de lucruri interesante, spun unii. Peaky Blinders, o epopee a familiei gangsterului, instalată în 1919 în Birmingham, Anglia, și centrată pe o gașcă care coase la Medras. Da, în vârfurile șepcilor sunt multe. Mai e Ozark, pe locul 9, The Originals, Chernobyl, Supernatural, pe 12 și pe 13, Narcos.

peste 20 de ani cântă în muzica românească DJ Project și Elena încă o noapte. Adriana ne scrie și ea despre filme. Acum am auzit că vorbești de filme. Eu adorm Rapid, dar m-am uitat cu plăcere în urmă cu câțiva ani la Rebelde. În rest, ador să revăd cu plăcere seria Karate Kid, iar filmul de suflet la care lăcrimez de fiecare dată este E.T. Da, și mai am un mesaj de la Cesie. Bună, dragă Elena, sunt multe filme sau seriale care m-au captivat, dar o să spun doar Lost, Prison Break, iar acum sunt prinsă de Blacklist, toate le-am bifat. Îți doresc numai bine și o zi frumoasă, mulțumesc. Mai am un mesaj de la Tatiana în legătură cu filmele. Să vedem ce scrie. Poftă bună la cafea. Am să scriu câteva filme recente, de fapt seriale. A iubi, a pierde și intersecția, bucătărea sa din Castmar, Aleea cu licurici, Îmbrățișări și Weekend de poveste, mulțumim frumos. Mai sunt foarte multe seriale. Mi-au scris oamenii și mi-am amintit de ele, așa parcă m-am întors în timp. 24 și Războiul Stelelor și lista poate continua. Just We Two, doar noi doi, aici la Jurnal FM sau mai multe suflete care bat la unison de fiecare dată. La Călătoria, doar o vorbă să-ți mai spun. We'll be right back.

0: alegerile noastre, Harry, sunt cele care arată cu adevărat cine suntem, mult mai mult decât abilitățile noastre, o replică din filmul Harry Potter. Welcome back!
1: Welcome! Welcome!
0: Ia, zi ceva!
1: 10-2-2-2, ne apropiem,
0: poți să cânti Just We Two, hai să te aud!
1: Nu știu cine a fost Mona Lisa, dar cred că a fost o persoană foarte importantă.
0: A fost frumoasă!
1: Foarte frumoasă, ca toate femeile, de fapt, de altfel.
0: Da, da, femeile sunt frumoase pentru
1: toate.
0: Că...
1: Pentru că sunt femei și atât, nu e...
0: Sunt bujori. Uite, sunt am găsit bujori, o asociere. Da, bujor, da. Egal femeie.
1: Da, că
0: și
1: tot
0: pentru
1: e
0: că iubesc,
1: ziua bujorilor astăzi.
0: Da, da, e ziua bujorilor. Ce faci tu?
1: De la bine sus. Uite, m-am gândit să trec pe la tine să văd ce mai faci, dacă totul e ok.
0: Ce mai fac și ce mai zic, nu?
1: Da, da.
0: Ia spune tu, măi, Ciprian, ce film sau ce serial ți-a furat cel mai mult timp, fără să-ți dai seama? Așa, din tinerețile tale.
1: Sunt două seriale pe care le-aș vedea oricând, la orice oră de zi și din noapte. Primul e Friends.
0: Ok, uite, eram cu echipa pe el aici, 1994, până în 2004 s-a difuzat,
1: da,
0: știi?
1: Da, genial, genial. Da, da, e da. Un serial genial, m-aș uita oricând, non-stop m-aș uita. Nu știu pe ce platformă online să-l găsesc, dar probabil că ascultătorii tăi îți vor trimite un mesaj pe WhatsApp.
0: Da, da, stai. Doi bărbați și jumătate, ți-am amintești,
1: da,
0: de serial?
1: Da, da, da, și ăsta mi-a plăcut.
0: Ce comedie frumoasă.
1: Extraordinar, extraordinar.
0: Da, și al doilea?
1: Și The Vikings.
0: Ah, Vikingii, da?
1: Da, Vikingii, filmul original, adică s-au mai făcut după filmul original câteva
0: episoade,
1: dar filmul original, The Vikings, da, e acolo.
0: Da, Salvați de clopoțel?
1: Salvați de clopoțel mi-a marcat copilăria, Salvați de clopoțel.
0: Da, știu.
1: Pentru că mie mi se încă după foarte mulți ani după ce s-a terminat serialul de dat la televizor, după foarte mulți ani încă mai am porecla de Screech.
0: Da, Screech, așa. Eu îți spun Ciprian, dar multe persoane zic Screech, da?
1: Da, da, da, da.
0: Probabil erai foarte sau ești amuzant așa cum era personajul.
1: Așa spune lumea acum, nu știu ce să zic. Oricum pe vremea când în 99 când m-am apucat de televiziune la instituțiile publice din oraș, dacă spunea că sunt Ciprian Solomon,
0: era...
1: de la Tele7 ABC, spunea,
0: da?
1: Cine?
0: Screech.
1: Ah, Screech, așa, da. Nici colegul meu cu care făceam emisiune, Radu, după un an și ceva de emisiune și nu știa cum mă cheamă.
0: Doar Screech, da?
1: Atât,
0: deci nu, Ciprian, dar spune-mi un pic, Prison Break, ți-amintești?
1: Da, mi-amintesc, dar nu știu, spre rușinea, spre surprinderea, spre nu știu, nu l-am văzut.
0: Să știi că e cel mai bine cotat, cel mai bun serial, cel puțin din ce am citit eu s-a făcut o listă. 10.000 de oameni au votat că e cel mai bun serial.
1: Sincer să fiu, eu nu prea mă iau după astea. Adică am cel mai înțeleg. Bun serial, cel mai... E posibil mie să nu-mi placă. Sau
0: Ia-te.
1: E posibil să-mi placă extrem de mult.
0: Ia-te după mine, că l-am văzut și e frumos, să știi.
1: Da,
0: da, da.
1: Perfect.
0: Da,
1: Prison Break,
0: da, las.
1: Dallas, hai, mă chema mama în casă, striga de pe geam, hai că a început.
0: Hai
1: Dallas.
0: Că a început. Telenovelele nu te coafează,
1: telenovelele,
0: nu?
1: Telenovelele depinde de telenovele.
0: Sclava Izaura.
1: Așa, Sclava Izaura, da, l-am văzut, chiar cred că l-am văzut, nu mai țin minte nimic.
0: Și cele cu Talia, cred că ți-amintești de ele, da?
1: Și cu Talia, cred că da, cred că mi-amintesc.
0: Bine, uite, o să-ți tai răsuflarea cu o piesă acum.
1: Te rog, da? Mi-aduc aminte
0: și
1: de ceva.
0: Și cu un serial,
1: de
0: un serial, o să zic ceva mai târziu de un serial, Take My Breath Away. Top Gun, da?
1: Top Gun,
0: Tom Cruise, ți-amintești?
1: Și Top Gun,
0: 1986,
1: și Tom Cruise.
0: Da? Berlin, hai să ascultăm.

0: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și creație. Unde lemnul prinde suflet.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10.000 de junuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
0: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
2: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
0: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

Se nasc cele mai frumoase lucruri. Alexandra Ungureanu aici la Jurnal FM, cea care și-a început cariera alături de holograf. Să vedem ce au mai scris ascultătorii noștri despre filmele care le-au furat ochii și inima. Marius Ana Maria Nacu, Elisa di Ribbonbrosa, un serial italian, uite că pe ăsta nu l-am văzut. Mi-amintesc de Edera, că tot ai zis de Italia. Să vedem ce zice Dorina din Cluj. Trimite flori, bujori, mulțumim frumos. Este ziua națională a bujorului. Bună regăsire, am sosit și eu. Cu multă plăcere urmăresc serialul Dallas. Eram elevă când a fost difuzat prima dată la noi. Mi-au plăcut serialul Paul Dark, vechea și noua distribuție, Mândrie și Prejudecată, Rațiune și Simțire, Emma. Urmăresc și serialele polițiste. Mă uimește psihul oamenilor. În sfârșit de săptămână liniștit și cu clipe frumoase tuturor. Mulțumim, așa să fie, precum bujorul, să fie weekendul nostru. Ce zice mie, au fost mai multe, însă primul care îmi vine în minte este Two and a Half Men, doi bărbați și jumătate. Am și o fotografie cu actorii. Cred că am urmărit acest sitcom de cel puțin 4 ori, personaje adorabile, comic de situație, savuros. Unul mai recent ar fi La Casa de Papel, care mi-a plăcut datorită chimiei dintre personaje. Din categoria filmelor pot să dau ca exemplu Filantropica, l-am urmărit de câteva ori și de fiecare dată l-am perceput diferit. Mulțumesc frumos, să vedem, ai scris cineva aici, Constantin din Bacău, a venit un mesaj, film Ozark, nu cred că l-am văzut, da? Și gata, și gata deocamdată, mergem spre Romeo and Juliet, Blue System, pentru că am promis-o să facem finalul cu o poezie.

Încă două recomandări de filme, dragilor, de la Sebastian și Cristi din Brașov, Moștenirea familiei Goldenberg și Doi bărbați și jumătate. Am urmărit cu sufletul la gură toate episoadele, foarte frumos. Recomand din Bacău, Constantin spunea Ozark și Sebastian. Bună, Jurnal FM, îmi plăcea foarte mult serialul Dosarele X și Păpușele Muppet. Și tânăr și neliniștit, da, așa suntem și noi, tineri și neliniștiți. Uite așa că suntem la final de călătorie, doar o vorbă să-ți mai spun, vă las o poezie pe care am scris-o de dimineață, se numește Descântec. O, tu iubire simți? Codrul s-a deșteptat, el șuieră, năuc fiind. Mai caută salcâmii ce par nebuniți de atâta primăvară și dor neobosit. O, tu iubire știi? M-ai readus la viață de atâtea ori, de mine m-ai salvat când singură m-am abătut pentru necatele cărări. O, tu iubire auzi cum pala de vânt șoptește un descântec să taie începutul de sfârșit. O, tu iubire știi? Vorbele nici când grăite dezlănțuie un râu de lacrimi neîngrădite. O, tu iubire, negreșit la noapte vin ca să te prind în mreje și în romanță cu parfum. Vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine. Elena Andrei sunt, vă aștept și mâine la Weekend de Poveste de la ora 12. Rămâneți sănătoși și la suflet frumoși!

0: Nal FM. Este ora 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Joi, la ora 7:40, un bărbat în vârstă de 41 de ani din Cândești, care se deplasa pe o trotinetă electric pe drumul județean 159 C Cândești, având direcția de deplasare Rediu Dragova, nu ar fi păstrat o distanță suficientă față de un autoturism ce se deplasa în același sens, intrând în coliziune cu acesta. În urma coliziunii a rezultat vătămarea corporală a bărbatului de 41 de ani, acesta fiind preluat de un echipaj medical și transportat la spital. Conducătorii vehicule au fost testați alcoolscopic, rezultatele fiind negative. Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Joi, polițiștii din cadrul secției de poliție rurală Bicaza au acționat pentru prevenirea și combaterea ilegalităților la regimul silvic și pentru asigurarea respectării cadrului legal în vigoare și pe linia respectării prevederilor legale referitoare la deținerea, circulația, depozitarea și comercializarea materialului lemnos. Cu ocazia acestor verificări, polițiștii au constatat faptul că un operator economic din Bicazchei ar fi deținut și expediat fără proveniență un volum total de 211,53 de metri cub de diferite specii și sortimente, fiind aplicate 4 sancțiuni contravenționale în valoare de 10.000 de lei, conform prevederilor legale. Totodată, ca măsură complementară, polițiștii au dispus confiscarea valorică a cantității de 211,53 de metri cub de material lemnos în valoare de 58.805 lei, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Cifrele de școlarizare aferente anului școlar și universitar 2026-2027 pentru copii, elevi și studenți, pentru etnicii români din afara granițelor, cetățeni români cu domiciliul stabil în străinătate și pentru cetățeni străini în baza documentelor bilaterale au fost stabilite prin hotărâre de guvern adoptată de executiv. Comparativ cu anul școlar precedent, sunt avute în vedere o serie de suplimentări. Astfel, s-a făcut o suplimentare cu 50.000 de locuri la învățământul liceal clasa noua învățământ cu frecvență de zi prin preluarea fostei rute profesionale în liceul tehnologic, măsură prevăzută în noua lege a învățământului preuniversitar. Prin urmare, numărul total de locuri crește la 184.000. Cu 5.000 de locuri la învățământul liceal clasa 11 învățământ cu frecvență seral la an de început și cu 5.000 de locuri la învățământul liceal clasa 11 învățământ cu frecvență zi sau seral și învățământ dual. De asemenea, s-a suplimentat cu 2.000 de locuri la clasa noua cu frecvență zi sau seral și frecvență redusă, respectiv 1.500 de locuri la clasa 11 învățământ cu frecvență zi sau seral și frecvență redusă în învățământul special. Programul Litoralul pentru Toți vine cu reduceri și de 50% față de vârful de sezon. Vremea este însă capricioasă, iar terasele abia se montează. Administratorii plajelor estimează că abia peste două săptămâni se vor anima stațiunile odată cu weekendul prelungit de 1 iunie și Rusalii. Valabil până pe 21 iunie, programul Litoralul pentru Toți include anul acesta 8.000 de locuri de cazare din 80 de hoteluri de 2 până la 5 stele din toate stațiunile. Tarifele pornesc de la 42 de lei pe persoană pe noapte în Eforie Nord și ajung până la 318 lei la un hotel în regim all-inclusiv din Mamaia. În următoarele două săptămâni, la mare se vor înregistra în jur de 23 de grade, însă sunt așteptate și ploi. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Înțelepciunea nu este ceva care se învață, ci este ceva care se trezește. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

În forță am început și drive-ul de astăzi. Dacă ar fi să analizăm clipele care au trecut până acum, să analizăm secundele, minutele și orele, am avea foarte multe de povestit și de amintit. Clar nu o să facem asta, pentru că n-are niciun rost. În schimb, putem să ne cernem, să cernem ceea ce a fost mai frumos în această zi, dar și în această săptămână. Să luăm acele momente și la un moment dat să ne mai trăim odată viața prin depânarea amintirilor frumoase. Și uite așa, zilele capătă altă nuanță și se transformă în momente unice presărate cu clipe fericite. Dragii mei, bine ne-am regăsit și astăzi în a 15-a zi din mai, la jumătatea lunii mai, la jumătatea pe final așa de primăvară. Ciprian Solomon sunt, prietenul de la radio, te salut, drive-ul a început!

Simply Falling, o super piesă așa de după amiază, să ne pregătim așa pentru provocarea drive-ului, pentru că este 16:16. Bineînțeles, am o provocare pentru noi, până la 19 o să discutăm, foarte interesantă, foarte, foarte interesantă. Fiți atenți! Ce îi spune versiunii tale mai tinere dacă ai avea ocazia să o reîntâlnești? Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Nu știu, te întâlnești la o cafea cu versiunea ta mai tânără. Ce îi spune? Ce îi spune să facă? La ce ar trebui să fie atentă versiunea ta mai tânără? Pe unde ar trebui să se ducă? Ce ar trebui să decidă? Cam cum ai stat de vorbă? Există în viața omului două mari teorii sufletești care par la prima vedere opuse: tinerețea și maturitatea. Una este asociată cu impulsul, visul, revolta și dorința de cucerire, cealaltă cu echilibrul, răbdarea, reflexia și asumarea responsabilității. Și totuși, dacă privim mai atent, descoperim că între ele nu există o ruptură adevărată, ci o continuitate interesantă. Maturitatea nu distruge tinerețea, după cum tinerețea nu exclude înțelepciunea. Omul poartă în sine toată viața urmele ambelor vârste. Deci vă cunoașteți, sunteți față în față, tu la vârsta ta și tot tu la vârsta tinereții. Ce îi spune variantei tale mai tinere? 0755980000.

0: Alții văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
2: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: Îmi place piesa asta pentru că e cu O-O-O și mai plac și piesele alea cu fluierat, pentru că nu trebuie neapărat să ții minte refrenul, doar fluier sau faci O-O-O. Mi se pare senzațional, îmi plac piesele astea. 16 și 27 de minute și avem și informații proaspete. 4 producători locali din Harghita, înscriși în competiția internațională World Food Gift Challenge 2026. Mai multe detalii pe subiect ne aduce chiar acum colega noastră, Vilhelmina Cheul, corespondentul Jurnal FM. Bine ne-am regăsit, Vilhelmina!
1: Bun găsit, Ciprian! 4 producători locali din Harghita sunt înscriși în competiția internațională World Food Gift Challenge 2026. Concursul este dedicat exclusiv regiunilor care dețin titlul de regiune gastronomică sau care candidează pentru obținerea distinției. În acest an, la concurs, participă 49 de produse din mai multe regiuni gastronomice, România fiind reprezentată atât de Harghita, care deține titlul de regiune gastronomică a Europei în 2027, dar și de Banat și Dobrogea, care candidează pentru acest titlu.
0: Spune-ne, te rog, Vilhelmina, cu ce produse participă românii în competiție?
1: Printre produsele alese se numără o selecție de miere naturală realizată de un apicultor din Păulenciuc, mixuri de condimente, produse navrămești, o gamă de produse de coacăze negre creată de o familie din Mădăraș, dar și turtă dulce tradițională preparată după o veche rețetă de familie de un producător din zona Otorheiu-Secuie. Cam atât pentru astăzi. Rămâneți cu Jurnale.
0: Mulțumim foarte mult, Vilhelmina, pentru informații, iar noi continuăm să petrecem loche paso paso.

Uite ce piesă frumoasă, Dido, White Flag, la 16:35 de minute, așa din când în când ar trebui să mai ridicăm steagul alb și să cerem pace pentru sufletele noastre până la urmă. Am o provocare interesantă și astăzi la Drive, pentru că este vineri, 15 mai, am decis să facem așa, să ne uităm față în față, noi, la vârsta noastră, și să îi privim pe cei, sau să îl privim pe cea, sau să o privim pe cea sau pe cel care am fost în urmă cu foarte mulți ani în adolescență. Ce îi spune versiunii tale mai tinere dacă ai avea ocazia să o reîntâlnești? Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000. Raluca ne scrie: bună ziua, bună Raluca, i-aș spune să nu își consume energia încercând să fie pe placul tuturor, că mulți oameni vor avea păreri puternice, uneori nedrepte, iar asta nu înseamnă că valoarea ei scade. I-aș spune să învețe mai repede diferența dintre oameni care o critică pentru a o răni și oamenii care îi spun adevărul ca să crească. Să nu se teamă să pună întrebări și să nu creadă că trebuie să știe tot ca să merite respect. I-aș mai spune ceva important: timpul petrecut liniștită, citind, învățând, construind ceva mic, dar constant, valorează mai mult decât alergatul după validare. Și încă ceva: unele lucruri care par sfârșituri sunt doar schimbări de direcție. În momentul acela doare, dar mai târziu înțelegi de ce nu trebuia să fie acolo. Și încă ceva: să fiu mereu tânără, prin simțiri și gândire. Numai bine vă doresc tuturor, cu drag, Raluca Cucuz. Mulțumim foarte mult, Raluca, pentru mesajul tău. Chiar ar trebui să învățăm din mesajul pe care ni l-ai trimis, Raluca. Te rog să-l pui și pe pagina noastră de Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, pentru că merită să-l citească mulți oameni și să rămână acolo. Poate o să ne întâlnim cândva cu noi.

0: ai 7 zile gratuite să testezi RISCO.
1: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur, structuri metalice, balustradă și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău, strada Bicaz numărul 64, telefon 0722 270170, experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
2: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes! Primăvara ne înflorește sufletul. Ascultă în fiecare zi frecvența inimii tale. Jurnal FM.

Unde te-a prins piesa asta? În drum spre casă, în mașină, la semafor, deja acasă, ca să știu unde ai dansat și unde ai țipat, unde ai cântat. Eu aici, în studio, cum fac de obicei, Maroon 5, This Love, la 16:46 de minute. Astăzi, la portret de actor, îl vom cunoaște sau recunoaște pe unul dintre cele mai versatili actori ai timpului nostru, jonglând cu roluri care au reprezentat de la supereroi și până la psihopații zâmbitori. Da, este vorba despre Christian Bale, care deține recordurile pentru cele mai multe kilograme pierdute, 63 de kilograme pentru rolul din filmul The Machinist din 2004 și câștigate 80 de kilograme pentru cel din Batman Begins în 2005, în slujba meseriei, bineînțeles. Cum pot unii să slăbească așa, puf, pentru

sau să se îngrașe, puf, pentru alt rol, deci nu cred. Îți dai seama că e o adevărată industrie acolo în spatele lui. Nominalizat la Oscar de 4 ori, Christian Bale a câștigat premiul în 2011 pentru cel mai bun actor într-un rol secundar pentru The Fighter, produs în 2010 în regia lui David Russell. Alături de Bale în film mai jucăm de Mark Wahlberg, Amy Adams și Melissa Leo. Pentru rolul din The Fighter, Bale a fost plătit cu $250,000. E bine. Cu avere de peste 120 de milioane de dolari, Bale este probabil cel mai cunoscut pentru rolurile din Batman, American Psycho, The Big Short, Vice, American Hustle și Ford vs. Ferrari. Dar filmele care i-au adus cele mai mari venituri sunt Batman Begins, pentru care a primit în jur de 9 milioane de dolari, doar atât, un fleac. The Dark Knight, producție pentru care a fost plătit cu 10 milioane de dolari, plus un bonus de performanță de 20 de milioane de dolari. Și The Dark Knight Rises, care i-a crescut veniturile cu 15 milioane de dolari. Ăștia vorbesc de milioane de dolari, cum vorbesc eu de un

Uite așa am dansat, Shawn Mendes, Teach Me How to Love. Învață-mă cum să iubesc. 51 de minute peste ora 16. Mai important decât începutul este să știi când să te oprești. E pauză foarte scurtă, lăsăm timp și informațiilor orei, dar păstrăm bună dispoziție pentru ora viitoare. Noi provocări, momente de relaxare. Până la urmă, știi ce e mai important? Noi suntem cei mai importanți. Fiecare cu bucuria lui, cu relaxarea lui, cu starea lui, fiecare cu el și împreună în marea familie Jurnal FM.

0: de ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Joi, sala cinematografului Mon Amour din Piatra Neamț a fost gazda evenimentului gala ambasadorilor Next Generation 2026 organizat de municipiul Piatra Neamț. Prima ediție a acestei manifestări a încununat programul Next Generation, o inițiativă a primarului Adrian Niță, prin care elevii cu vârsta peste 13 ani din școlile și liceele pietrene au propus proiecte cu soluții și inițiative pentru dezvoltarea orașului. Astfel, fiecare unitate de învățământ din oraș a organizat selecția celor mai valoroase proiecte, concursul desfășurându-se în ultimele luni prin intermediul platformei MyTown. În urma etapelor desfășurate la nivelul școlilor au fost desemnați 53 de ambasadori Next Generation, iar cele 19 proiecte care au obținut cele mai multe voturi din fiecare unitate de învățământ au fost prezentate public în cadrul galei. La final au fost premiați toți elevii care în urma prezentării proiectelor au devenit ambasadori Next Generation, dar și profesorii care s-au implicat în derularea programului în școli, directorii și reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Neamț. La data de 14 mai, polițiștii din cadrul secției de poliție rurală Bicaz au acționat pentru prevenirea și combaterea ilegalităților la regimul silvic. Polițiștii au identificat pe drumul național 12C o autoutilitară condusă de un bărbat din Mureș care transporta cantitatea de 2,3 metri cub cherestea rășinoasă fără a avea documente de însoțire valabile, fiind aplicată o sancțiune în valoare de 2000 de lei conform prevederilor legale și s-a dispus ca măsură complementară confiscarea faptică a cantității de 2,3 metri cub de cherestea rășinoasă în valoare de 850 de lei. Au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Un stat puternic nu înseamnă un stat care taxează mai mult, ci care colectează eficient, cheltuie responsabil și inspiră încredere, fără de care investițiile se amână, capitalul pleacă, iar societatea intră într-o logică defensivă, a transmis președintele Consiliului de Supraveghere și Consiliere al Asociației de Fiscalitate Internațională, Flavius Iacubovici. Vedem deja foarte multe avertismente foarte clare venite din partea mediului investițional internațional privind importanța continuării reformelor asumate și accelerarea procesului de aderare la OCDE. Reprezentanții mediului privat au transmis recent că implementarea reformelor asumate riscă să deterioreze climatul de business și să afecteze credibilitatea financiară a României dacă acestea nu vor fi implementate în termenele și condițiile asumate, a precizat Flavius Iacubovici. Producția industrială a scăzut în primul trimestru din acest an, comparativ cu perioada similară din 2025, atât ca serie brută, cât și ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, cu 2,4%, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică. Astfel, în perioada 1 ianuarie-31 martie 2026, comparativ cu perioada 1 ianuarie-31 martie 2025, producția industrială serie brută a scăzut cu 2% ca urmare a scăderilor înregistrate de industria prelucrătoare de 3,3% și industria extractivă de 1%. Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat a crescut cu 6,1%. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu orice întrebare merită răspuns. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Adevărul este că trebuie doar să crezi. Pornim de la ideea că și această oră va fi de ascultat. Vom schimba concepția prezentă despre ceea ce înseamnă timp petrecut în cel mai bun mod posibil. Și uite așa, doamnelor și domnilor, creăm bucuria de minut, ajungem la bucuria unei ore, mergem mai departe și ajungem la bucuria unei zile, ca spre final să atingem bucuria unei vieți. Așa dorim cu toții. Drive-ul prinde contur și se stabilizează pentru că am intrat în a doua oră cu noi motive de bucurie. Dacă fiecare zi este la fel ca și cea precedentă, este pentru că oamenii pierd din vedere lucrurile bune care se întâmplă în fiecare zi. Așa spunea Paulo Coelho. Hai să auzim și știrea din sport. Sorana Cârstea s-a calificat în semifinalele turneului WTA 1000 de la Roma, după ce a fost învinsă de americanca Coco Gauff, scor 6-4, 6-3. Meciul a durat o oră și 15 minute. Sorana Cârstea s-a oprit în semifinalele turneului WTA de la Roma. Meciul a durat o oră și 15 minute și a fost întrerupt scurt în setul secund de la 3-2 pentru Gauff. Deși a condus în primul set cu 2-0, 3-1 și 4-2, Cârstea nu a putut opri revenirea jucătoarei de 22 de ani, care s-a impus în final după 4 game-uri consecutive. Gauff câștigă astfel toate cele 4 dueluri directe cu românca. Pentru parcursul excelent de la Foro Italico, Sorana Cârstea primește 289.115 euro și 390 de puncte WTA. Cealaltă semifinală le aduce în față în față pe Elina Svitolina și Iga Swiatek. Nu uitați, faceți sport pentru că este sănătos. Haideți să facem cunoștință și cu invitații acestei ore. Începem cu Indila. The Weeknd.

Ei, mai alergăm, mai alergăm, mai alergăm, dar ne și oprim, nu, Indila? Adică zic că, na, e bine pentru inima noastră. 17 și 17 minute, hai că ne-am revenit așa un pic. Ce îi spune versiunii tale mai tinere dacă ai avea ocazia să o reîntâlnești? Asta e provocarea drive-ului de astăzi, 15 mai. Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Am primit mesajele voastre, sunt extraordinare. Liliana, bună, Ciprian, eu una nu aș mai avea nimic de explicat, căci și atunci și acum am fost mereu alături de mine. În fiecare zi am avut de învățat și voi avea de învățat până la sfârșitul vieții. Un om deștept învață în fiecare zi ceva nou, dar are impresia că le știe pe toate. Un secret aș putea să-l spun, că m-am rugat la bunul Dumnezeu să mă înțelepțească și să înțeleg rostul vieții și pot să spun că am înțeles că viața este unică și frumoasă dacă îți vezi de treaba ta. Corect. Dumnezeu să ne ocrotească și tuturor înțelepciune să ne dăruiască. Mulțumim foarte mult! Continuăm cu Anca. Ne scrie, bună, Ciprian, i-ar spune versiunii mele mai tinere, păi aș certa-o că nu a trăit și pentru ea că nu s-a iubit mai mult. Vorba aia, să fiu cu mintea de acum. Foarte interesant, îți mulțumim, Anca, pentru mesaj. Daniela ne scrie și ea, vă salut din nou, Daniela din Brașov. Sincer, mi-aș fi dorit ca la 20 de ani să am înțelepciunea de la aproape 50. Am învățat însă multe din greșeli și sunt persoana de acum datorită experiențelor din trecut. Unele fericite, altele însă mai puțin fericite. Dacă m-aș întâlni cu sinele meu mai tânăr, l-aș sfătui să aibă mai multă încredere în el, să fie mai atent la oameni, să călătorească mai mult, să aibă mai mult curaj să acționeze pentru a-și împlini visele, să muncească mai puțin și să facă mai multe lucruri pentru sufletul lui. Asta îmi vine în minte acum. E o temă bună de gândire, e o temă de început de weekend. Ar trebui să ne întrebăm cu toții cum ar fi și ce ai spune tu lui tău din tinerețe.

Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518 214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.

modernă și o selecție atent aleasă de rame și lentile premium. Profesionalismul echipei și experiența medicală îți oferă nu doar ochelari, ci încredere, claritate și confort vizual la cel mai înalt nivel. Clinica Medical Optic. Rafinament pentru ochii tăi. Te așteptăm în Piața Ștefan cel Mare, numărul 2. Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Copanex, noul magazin piscicol.

gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț. Jurnal FM.

0: Asta simt și eu că vine știrea I Feel It Coming The Weekend la 18 și 28 de minute. Președintele Poloniei a adoptat un urs din România. Subiectul pe larg ne-l aduce chiar acum colega noastră Aurina Petrea, corespondentul Jurnal FM. Bine ne-am regăsit, Aurina!
1: Bun găsit tuturor, iată președintele Poloniei, Carol Navrochi, prezent în România pentru summitul B9, a ajuns și la Zărnești. El a vizitat sanctuarul de urși și a adoptat simbolic unul. Așadar, a fost primul șef de stat care a vizitat sanctuarul, iar vizita sa reprezintă un moment de profundă semnificație pentru toți cei implicați în protecția animalelor. Dincolo de protocolul oficial, prezența președintelui Poloniei la sanctuar a fost un gest autentic de respect, compasiune și susținere pentru misiunea sanctuarului dedicat salvării urșilor ținuți în captivitate și supuși suferinței. În cadrul vizitei, președintele Poloniei a ales să adopte simbolic un urs. Gestul său transmite un mesaj puternic de solidaritate, responsabilitate și empatie față de animale și față de eforturile depuse pentru protejarea lor. Acest moment va rămâne unul istoric pentru sanctuar și o sursă de inspirație pentru toți cei care cred într-o lume mai responsabilă și mai blândă față de animale.
0: Eu nu pot să nu te întreb, de ce doar simbolic? De ce nu a luat la să-l ducă?
1: Păi ce voiai, să ia ursul în Polonia?
0: Să-l ducă în Polonia, să-l ia acolo, să aibă și el ursul lui. Da. Să aibă și el ursul lui, cum avem și noi urșii noștri.
1: Da.
0: Păi să fie acolo. Și încă un lucru vreau să te mai întreb, ce personaj politic din România a mai adoptat vreun urs până acum?
1: Nimeni până acum.
0: Am înțeles. Bine,
1: deci
0: că
1: spune că ar trebui să fie un exemplu.
0: Bine, că eu...
1: Dar eu nu înțeleg, adopți ursul și...
0: Și atât.
1: Că nu-l scapi.
0: Știi cum
1: adică
0: e?
1: Nu scapă de captivitate, tot la Zărnești rămâne.
0: Știi cum e, Aurina? Este exact ca în chestia aia care circulă pe internet, cum când îți iei pământ pe lună.
1: Da.
0: Știi? Este exact același lucru. Am adoptat și eu un urs. Și ce faci cu el? Băi, l-am adoptat.
1: Mi-am luat un urs. Acolo, la Zărnești, în continuare, în captivitate.
0: Să fie acolo, că nu se știe niciodată ce vremuri vin și e bine să ai un ursuleț acolo. Da, bine, până la urmă știi cum e clasa, guvernul, clasa politică de la noi din România. Ei consideră, probabil și cred pe bună dreptate, că le aparțin ce să adopți un urs care deja e a tău, adică... Nu? Ce să mai adopți? Cei din Polonia, da, au venit și au adoptat, pentru că ursulețul nu e al lor. Ai noștri sunt...
1: Tot ai noștri rămân, da.
0: Păi tot ai noștri, de aia zic. Îți mulțumim din suflet, Aurina, că ai fost alături de noi. Am mai râs, am mai glumit. Cert este că toate lucrurile pozitive ar trebui să ne aducă așa o superstare tare, nu de seară, de zi.

Ripust featuring Hikaru Utada, Home, acasă. Acasă pentru toți, acasă aici la Jurnal FM. 17:35. Revenim la provocare. Ce ei spune versiunii tale mai tinere dacă ai avea ocazia să o reîntâlnești? Asta e provocarea până la 19. O discuție între noi și noi. Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755 98 00 00. Bun, am primit mesajele voastre și vă mulțumesc din suflet. Ia să vedem, Vali ne salută, Sorina ne scrie: bună, Cipri, i-aș spune să și trăiască așa cum dorește, să-și trăiască viața așa cum dorește, să lase lumea să vorbească, ăsta-i rostul ei. Mulțumim, Sorina. Mihaela ne scrie și ea: să nu aibă încredere în oameni. Da, interesantă și asta, dacă tot am vorbit ieri despre prietenie. Bun, da, vorbim despre tinerețe, despre lucrurile acelea pe care ni le-am spune dacă am dat un pic timpul înapoi și am stat față în față. Tema tinereții și a maturității a preocupat filozofia, literatura, psihologia și arta încă din cele mai vechi timpuri. Marii gânditori au încercat să răspundă la întrebări esențiale. Ce înseamnă să fii tânăr? Ce înseamnă să fii matur? Este maturitatea o victorie asupra iluziilor sau o pierdere a sensibilității? Este tinerețea doar o etapă biologică sau o stare spirituală? Aceste întrebări nu au răspunsuri absolute, deoarece fiecare om trăiește propriul conflict între entuziasmul începutului și realismul experienței. Eu zic că e interesant lucrul ăsta, să ne punem așa un pic preț de câteva momente față în față, să discutăm noi cu noi și poate să ne dăm așa și câteva sfaturi.

Unele locuri sunt mai mult decât construcții. Sunt amintiri, sunt liniște, sunt acasă. Fiecare fibră de lemn păstrează căldura clipelor trăite, iar fiecare detaliu spune o poveste. La Problast scoatem la lumină frumusețea autentică și valoarea care merită pusă în evidență. Curățăm, tratăm și recondiționăm lemnul, piatra și cărămida cu grijă pentru fiecare proiect. Peste 200 de proprietari mulțumiți se bucură deja de rezultate care vorbesc de la sine. Redă noblețea construcției tale. Intră pe problast.ro sau sună la 0733 238 000. Problast. Noi recondiționăm, tu economisești. Imaginează-ți cum ar arăta casa ta strălucind din nou. Textura lemnului, culoarea naturală, detaliile care atrag privirea, toate puse în valoare. La Problast transformăm suprafețele în expresii de eleganță și durabilitate. Sablăm, tratăm și recondiționăm cabane, lăcașuri de cult și clădiri istorice din lemn, piatră sau cărămidă. Redă noblețea construcției tale. Intră pe problast.ro sau sună la 0.

Inimii aici ascultăm muzică de calitate și informații proaspete. 17:45 de minute, suntem la Drive. Bineînțeles, sub genericul test de cultură generală, astăzi aflăm ce este gura adevărului. Cu mult timp înainte de invenția detectorului de minciuni, oamenii mincinoși și superstițioși aveau parte de o soartă mult mai cruntă, boca de la verita sau gura adevărului prindea între fălcile sale de piatră mâna celor care nu erau pe deplin sinceri. Sinceri, nimeni nu știe cu certitudine când sau de ce a fost creată friza, însă există mai multe teorii, datând din jurul primului secol din era noastră. Gura adevărului este un disc înalt din piatră. Ia uite că m-a luat și cu tuse. Eu zic adevărul acum, na. Este un disc înalt din piatră pe suprafața căruia a fost sculptată o față umanoidă cu găuri pentru ochi și gură. Întrebuințarea originală ar fi fost de mai multe feluri, de la acoperirea unei fântâni ceremoniale și până la capac de canalizare. Fața umanoidă ar reprezenta un zeu păgân, deși nu se știe clar care. Cercetătorii au presupus de-a lungul timpului că ar fi vorba despre zeul pădurii Faunus, zeul mărilor Oceanus sau un zeu al râurilor. Deși originea sa este dezbătută, cea mai populară legendă despre sculptura din piatră sugerează că dacă un om introduce mâna în gura discului și rostește o minciună, atunci gura din piatră va mușca mâna mincinosului. Această credință ar fi apărut în Evul Mediu atunci când discul din piatră cu fața de om

era folosit în timpul proceselor de judecată. Gura adevărului, care acum poate fi găsită la intrarea în Basilica di Santa Maria in Cosmei din Roma, Italia, a fost folosită ca detector de minciuni în mai multe filme și jocuri video, cea mai faimoasă apariție fiind în comedia romantică Vacanță la Roma din 1953, în care sculptura joacă un rol central pentru intriga filmului. Eu zic că am dezbătut cu succes și această temă, test de cultură generală. Luăm o scurtă pauză muzicală, James Morrison, după care voi reveni să facem și finalul de oră. Rămâi pe frecvență!

putem opri ploaia chiar dacă ne dorim, așa cum nu putem opri timpul chiar dacă ne dorim. Peste momentele bune mai vine din când în când și sfârșitul, peste sfârșit mai vine așa din când în când și începutul. Deocamdată sfârșim o oră, dar ne pregătim de un nou timp de stare de bucurie care va începe în doar câteva momente. Drive-ul continuă, sunt Ciprian Solomon, te salut, ne reauzim după fix! Wish that I could take you out, oh I can't afford it. But I can write a song and record it.

0: Este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Moneda națională s-a depreciat vineri în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Națională a României la 5,2888 de lei, în urcare cu 0,07% față de cotația precedentă de 5,2052 de lei. De asemenea, leul a pierdut teren în fața dolarului american, care a fost cotat la 4,4801 lei, în creștere cu 0,78% comparativ cu joi, când s-a situat la 4,4455 de lei. Moneda națională s-a depreciat și în raport cu francul elvețian, calculat de BNR la 5,6989 de lei, în urcare cu 0,22% față de cotația anterioară. Gramul de aur s-a ieftinit vineri până la valoarea de 654,1370 de lei, de la 671,7496 de lei în ședința precedentă. Fermierii pot depune cererile de plată în cadrul campaniei 2026 și în zilele de sâmbătă 16 mai și duminică 17 mai, informează Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. APIA le reamintește fermierilor că termenul limită pentru depunerea cererilor de plată în cadrul campaniei 2026 este 5 iunie 2026 inclusiv. După această dată, cererile nu mai pot fi depuse. Pentru a evita aglomerația și eventualele întârzieri care pot conduce la aplicarea de corecții financiare, fermierii sunt invitați să se prezinte din timp la centrele județene și locale APIA. În sprijinul acestora, activitatea de primire a cererilor se va desfășura și în zilele de sâmbătă și duminică. Cererea de plată, inclusiv declarația de suprafață, se completează prin aplicația geospațială AGI Online, conform instrucțiunilor disponibile pe site-ul APIA și în aplicația AGI Online. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a decontat lucrări în valoare totală de 51.485.050 de lei pentru 101 investiții realizate prin componenta C5 valul renovării din Planul Național de Redresare și Reziliență, a anunțat ministrul Ceche Otilo. Creșterea eficienței energetice, reabilitarea termică, modernizarea, consolidarea și renovarea seismică a unor clădiri publice și blocuri de locuințe. Situația plăților efectuate este disponibilă pe site-ul mdlpa.ro/page/plăți. Meteorologii au emis o informare de instabilitate atmosferică, averse torențiale, grindină, descărcări electrice, intensificare ale vântului, vijelii și răcire accentuată a vremii, care vizează până duminică după amiaza întreaga țară. Conform Administrației Naționale de Meteorologie, în a doua parte a zilei de sâmbătă și noaptea de sâmbătă spre duminică, vremea va fi în general instabilă în sudul, vestul, nord-vestul, centrul țării și la munte. Astfel, se vor semnala averse cu caracter torențial și se vor acumula cantități de apă, în general de 20 până la 50 de litri pe metru pătrat. Temporar vor fi descărcări electrice și pe arii restrânse va cădea grindina. Tot sâmbătă, vântul va avea intensificări în majoritatea regiunilor și izolat vor fi vijelii cu rafale care vor ajunge la 40-60 de km la oră. Duminică, vremea se va răci mai accentuată în regiunile sudice și sudvestice, unde va fi mai rece decât în mod normal la această dată. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Jumătate din a fi deștept este să știi la ce ești prost. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Asta vreau și eu, iată și vorbele înțelepte care deschid ora 18. Viața nu e numai o contemplare înțelegătoare, plină de milă față de tine sau față de alții, ci și o luptă necurmată împotriva tuturor piedicilor care se opun realizării binelui, frumosului, dreptății, fie în viața ta, fie în aceea asemenilor tăi. Așa spunea Iona Gârbiceanu, indiferent cum e viața, trebuie să fim conștienți că fiecare dintre noi suntem unici, iar împreună suntem o forță. Fiecare dintre noi avem o poveste, iar miliardele de povești alcătuiesc paradisul numit timp. Am pregătit și datele despre vreme aduse de către cei de la Administrația Națională de Meteorologie. După două weekenduri dominate de ploi și frig, instabilitatea atmosferică revine la finalul acestei săptămâni. Meteorologii anunță că între 15 și 17 mai România va fi din nou sub influența averselor, descărcărilor electrice și a unei răcire accentuate. Astăzi vremea se încălzește ușor, cu maxime de până la 25 de grade, însă după amiază apar primele furtuni în vest, centru și la munte. Sâmbătă, instabilitatea se extinde în aproape toată țara cu averse torențiale, vânt și posibilă grindină. Duminică vremea se răcește semnificativ, cu maxime între 12 și 22 de grade și ploi în majoritatea regiunilor. Meteorologii avertizează că instabilitatea va continua și după data de 17 mai. Mai avem de stat împreună, iată care sunt invitații aceste ore. Începem cu Sam Smith.

Pink. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio, te salut și îți urez audiție plăcută!

Hai că am cântat și noi cu Andreea Bocelli La Vida e Bella la 18 și 17 minute. Hai să ne reamintim provocarea drive-ului de astăzi. Ce ai spune versiunii tale mai tinere dacă ai avea ocazia să o reîntâlnești? 0755 980000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Bine, este o provocare, provocarea drive-ului, dar având în vedere faptul că suntem într-o seară superbă de 15 mai de vineri, eu cred că provocarea asta ar trebui să dureze sau să țină tot weekendul, să ne mai provocăm așa din când în când, să ne punem față în față varianta aceasta a noastră cu varianta din tinerețe. Tinerețea este înainte de toate vârsta posibilităților. Ea trăiește prin intensitate. Tânărul nu acceptă ușor limitele pentru că încă nu le cunoaște pe deplin. În sufletul său există convingerea că lumea poate fi schimbată, că nedreptățile pot fi învinse și că viitorul aparține curajului. Din această perspectivă, tinerețea este perioada idealismului absolut. Ea iubește fără măsură, visează fără frică și greșește fără să se teamă de consecință. De consecințe. În istoria omenirii, aproape toate marile transformări au purtat energia tinerilor. Revoluțiile, mișcările culturale, schimbările sociale și descoperirile îndrăznețe au fost alimentate de oameni care nu au acceptat ordinea existentă. Tinerețea are curajul pe care maturitatea îl pierde uneori, curajul de a spune nu, de a începe de la zero, de a sfida convențiile. Ea crede în absoluturi și tocmai această credință îi oferă forța de a mișca lumea.

Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712. Copanex, noul magazin piscicol.

0: brandurile premium Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Jurnal FM. Creat ca să te inspire.

0: O piesă care vrând nevrând îți spune zâmbetul pe buze la 18:27 de minute. Vorbim în continuare despre acel loc magic din România unde au înflorit zeci de mii de... De ce? De flori. Dar să vedem despre ce flori este vorba. Subiectul pe larg ni-l aduce chiar acum colega noastră, Aurina Petrea, corespondentul Jurnal FM. Aurina, bine ne-am regăsit!
1: Bun găsit tuturor! Este vorba despre o floare extrem de iubită și de îndrăgită în această perioadă. O floare protejată prin lege și care este floarea națională a României. Nu știu dacă știați, dar bujorul este floarea națională a României, plendoare în iarbă în cea mai mare rezervație de bujori sălbatici din țară. O pădure din județul Dolj, mare cât 7 stadioane de fotbal, ascunde mii de flori de un roșu sângeriu. Zeci de oameni merg acolo să admire spectacolul de culoare și evident rețelele de socializare sunt pline de fotografii de invidiat. O oră de mers cu mașina de Craiova, pădurea bujorului din Plenița s-a transformat într-un covor de flori roșii. Zeci de mii de bujori se lasă admirați câteva săptămâni pe cele 50 de hectare ale rezervației naturale. Bujorii au înflorit puțin mai târziu anul acesta din cauza primăverii capricioase. Cei care îngrijesc rezervația de la Plenița le reamintesc turiștilor că bujorii nu trebuie culești pentru acasă, ei trebuie doar admirați. Este o floare protejată prin lege, este interzisă ruperea ei din anul 2022 și, așa cum v-am spus, este floarea națională a României. Cei care rup florile din rezervațiile naturale pot fi amendați cu până la 10.000 de lei. Deci doar admirați bujorii, să nu-i vreți pentru acasă.
0: Nu, deci nu trebuie să aveți bujor de genul ăla acasă, nu. Doar îi admirați, îi fotografiați, faceți câteva selfie-uri, umpleți Facebook-ul și TikTok-ul cu imaginile acestea frumoase și Instagram-ul. Cum?
1: Și atât.
0: Și atât, și atât. Ai fost vreodată acolo? Ai fost vreodată...
1: Nu, n-am fost niciodată, dar am văzut fotografii, am văzut video, imagini video. Extraordinar este peisajul.
0: Păi, eu spun...
1: Și foarte frumos.
0: Eu spun să facem în felul următor. Pentru că este vineri, 18:29 de minute, aproape 18:30, să ne pregătim de pe acum, poate facem o excursie în weekendul acesta. Ce zici?
1: Eu zic că oriunde mergem și e verde în jurul nostru, inspirăm, expirăm adânc, aer curat, e frumos.
0: Așa
1: dacă
0: este.
1: Mai sunt și bujori în zonă, atunci e extraordinar.
0: Da, îți mulțumim din suflet, Aurina, că ai fost alături de noi pe parcursul acestei zile. Să ai o seară frumoasă și un weekend minunat. Iar noi continuăm să petrecem Laura Pausini.

Dragi prieteni, a venit momentul pentru povestea de seară pentru oameni și povestea este asta. Andrei avea 20 de ani și credea că lumea se poate schimba într-o singură vară. Vorbea repede, visa enorm și nu suporta oamenii care spuneau, asta-i viața. Pentru el, viața trebuia să fie altfel, mare, intensă, spectaculoasă. În fiecare seară urca pe dealul de la marginea orașului și privea luminile aprinzându-se jos, convins că într-o zi va pleca și va deveni cineva important. Într-una din seri, pe bancă stătea un bărbat necunoscut. Avea părul cărunt și citea în liniște. Dumneavoastră nu v-ați dori niciodată mai mult? L-a întrebat Andrei brusc. Bărbatul a zâmbit. Ba da, la vârsta ta îmi doream totul. Și? Ați reușit? Omul a închis cartea încet. Unele lucruri le-am câștigat, altele le-am pierdut încercând să le câștig. Andrei a râs. Asta spun mereu adulții, parcă v-ați obișnuit să renunțați. Bărbatul nu s-a supărat. Nu! Doar că la 20 de ani crezi că viața înseamnă să alergi. Mai târziu descoperi că uneori înseamnă și să rămâi lângă cineva. Andrei a tăcut. Vântul mișca iarba uscată, iar luminile orașului păreau mai îndepărtate decât înainte. Și atunci, ce rost mai au visurile? A întrebat el mai încet. Au rost, foarte mare. Dar să nu uiți ceva. Omul matur nu este cel care încetează să viseze. Este cel care învață pentru cine merită să lupte cu adevărat. După câteva minute, bărbatul s-a ridicat și a plecat fără să-și spună numele. Ani mai târziu, Andrei avea deja fire albe la tâmple. Într-o seară, urcând același deal împreună cu fiul său, băiatul l-a întrebat. Tată, tu ai vrut vreodată să schimbi lumea? Andrei a privit luminile orașului și a zâmbit încet. Da, dar mai târziu am înțeles că uneori e suficient să schimbi viața câtorva oameni ca lumea să nu mai fie chiar la fel.

0: 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și creație. Unde lemnul prinde suflet. Când ești pe drum și ai nevoie de ajutor, ai nevoie de profesioniști. Duck Towing Services este numele pe care te poți baza. Rapid, de fiecare dată, sigur. Program non-stop oriunde în județul Neamț și în țară. Fie că e vorba de un autoturism, transport agabaritic, un microbuz XXL sau utilaje grele, noi le transportăm cu profesionalism. Sună acum la 0757-196-536. Duc vine la tine imediat. Când ai nevoie de tractare, ai nevoie de un partener de încredere. Duc. Standardul în tractări auto.
2: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
3: Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
4: La fel cum o floare nu poate înflori fără soare, la fel și un om nu poate trăi fără iubire.

Dragi prieteni, în această seară am vorbit despre tinerețe și maturitate, despre acel drum nevăzut pe care îl parcurge fiecare om, uneori fără să-și dea seama. Un drum care începe cu entuziasm, cu nerăbdare, cu dorința de a cuceri lumea și continuă apoi cu lecții, cu pierderi, cu alegeri și cu acea liniște interioară pe care o dobândim abia atunci când începem să înțelegem că viața nu este doar despre a ajunge undeva, ci și despre felul în care mergem. Poate că fiecare vârstă are frumusețea lui, frumusețea ei. Tinerețea are focul visurilor și curajul începuturilor, maturitatea are răbdarea și înțelepciunea experienței, iar între ele există omul. Omul care cade, se ridică, învață, uită, speră și merge mai departe. De multe ori credem că maturizarea înseamnă să renunțăm la ceea ce am fost cândva. Dar poate că adevărata maturitate înseamnă exact opusul. Să păstrăm ceva viu din tânărul care am fost, fără să pierdem luciditatea adultului care devenim. Să nu ne fie rușine că visăm, chiar dacă viața ne-a dezamăgit uneori. Să nu uităm să privim cerul, chiar dacă timpul ne-a obligat să privim mai des pământul. Poate că unii dintre cei care ne ascultă sunt foarte tineri și simt că lumea întreagă îi așteaptă. Poate că alții au trecut deja prin multe și privesc viața cu mai multă liniște. Dar indiferent de vârstă, fiecare om poartă în suflet propriile lupte, propriile regrete și propriile speranțe. Și poate că exact asta ne apropie unii de alții. Faptul că, indiferent câți ani avem, continuăm să căutăm sens, iubire, liniște și un loc unde sufletul să se simtă acasă. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine în această seară. Vă mulțumesc pentru timpul oferit, pentru gândurile voastre și pentru acea tăcută companie care transformă un simplu microfon într-o adevărată legătură între oameni. Aveți grijă de voi, de oamenii pe care îi iubiți și mai ales aveți grijă să nu vă pierdeți sensibilitatea într-o lume care încearcă uneori să ne transforme în simple grabe și oboseli. Eu sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio, iar până săptămâna viitoare luni vă doresc o noapte liniștită, suflet împăcat și puterea de a rămâne mereu oameni, indiferent de vârstă. Și vă rog să nu uitați să fiți buni și să rămâneți frumoși.

0: Este ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Guvernul a aprobat prin hotărâre lista cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni. Prin această hotărâre, guvernul a actualizat lista produselor militare supuse regimului de control în conformitate cu noile reglementări adoptate la nivelul Uniunii Europene. Actul normativ transpune în legislația națională prevederile directivei europene delegate privind actualizarea listei produselor din domeniul apărării în acord cu versiunea revizuită a listei comune a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare. Proiectul nu introduce politici noi și nu afectează libertatea economică a operatorilor economici care desfășoară activități în domeniul produselor militare, se arată într-un comunicat al guvernului. Colegiile liderilor Federației Sindicatelor din Educație Spiru Hareț și Federația Sindicatelor Libere din Educație au analizat rezultatele referendumului intern privind oportunitatea declanșării grevei generale programată inițial pentru data de 25 mai, anunță Federația Sindicatelor din Educație Spiru Hareț într-o postare pe Facebook. În urma centralizării opțiunilor s-a constatat că nu sunt întrunite condițiile statutare pentru declanșarea protestului. Concret, 19,2% dintre membrii celor două federații au votat da. Lupta însă nu se oprește, nemulțumirile sunt pe deplin legitime și rămân de actualitate. Urmează să se pună lista de revendicări pe masa guvernului imediat după învestire. Vor continua presiunile constante în Parlament. Se va aminti președintelui Nicu Șordan, care are o restanță față de educație, anunță Colegiul Liderilor Federației Sindicatelor din Educație Spiru Hareț și Colegiul Liderilor Federației Sindicatelor Libere din Învățământ. În cursul zilei de ieri, pompierii militari au asigurat intervenția imediată la cele peste 1650 de situații de urgență produse la nivel național. În acest timp, solicitările pentru acordarea măsurilor de prim ajutor au reprezentat cea mai mare pondere a misiunilor desfășurate de către salvatori. În urma acestora, peste 1350 de persoane au fost asistate medical. Concomitent cu misiunile de prim ajutor, ieri, pompierii au acționat pentru stingerea celor 58 de incendii izbucnite pe întreg teritoriul țării, prevenind astfel extinderea flăcărilor la vecinătăți și limitând pagubele materiale. De asemenea, salvatorii au gestionat peste 200 de misiuni pentru protecția comunităților și a bunurilor acestora, iar pe timpul intervențiilor desfășurate, 5 persoane aflate în situații critice au fost salvate. Totodată, pompierii au acționat în 7 cazuri pentru extragerea victimelor blocate în vehicule în urma accidentelor rutiere. Pentru informarea populației, ieri au fost transmise 13 mesaje RoAlert care au semnalat prezența urșilor în județele Argeș, Bistrița, Năsăud, Brașov, Buzău, Covasna, Mureș, Neamț și Vâlcea. Au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Învățătura este o comoară care își urmează posesorul oriunde. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
2: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma Mereu. Verifici firme, analizezi.

0: amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758-859-811. Cada Smart.
3: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată, table de cupru pur, structuri metalice, balustradă și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău, strada Bicaz numărul 64, telefon 0722 270170, experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
4: Evergreen. La Jurnal FM.

0: 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Timișoara a fost desemnată destinația anului 2026 în România în cadrul unei gale găzuite joi seara de cazinoul din Constanța, în care au fost premiate cele mai apreciate orașe, stațiuni balneare, sate autentice și atracții naturale din România. Destinația anului 2026, a șasea ediție, este un concept despre a inspira românii să vadă România, un concept pe care românii l-au adoptat. În 2026 au fost 450.000 de voturi ale românilor. Timișoara a devenit destinația anului 2026, orașul de pe Bega, mai obținând primul loc la categoria orașe care inspiră și locul al doilea pentru campaniile de promovare turistică. Guvernul a aprobat o hotărâre prin care este reactualizată valoarea taxelor pentru activitățile miniere în funcție de rata inflației. Pentru anul 2025, taxa este actualizată cu rata inflației de 7,3%, conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Această măsură va conduce la majorarea veniturilor la bugetul de stat, conform prevederilor legii minei. Estimările pentru anul 2026 indică o creștere a veniturilor bugetare de aproximativ 2,254 milioane de lei ca urmare a aplicării ratei inflației pe 2025 asupra valorii taxelor miniere datorate pentru activitățile de prospecțiune, explorare și exploatare a resurselor minerale realizate în anul 2025, reiese dintr-un comunicat transmis de guvern. Costurile de administrare pentru clădirile moderne de birouri din România ar putea crește în 2026 cu aproximativ 10% față de anul trecut pe fondul majorării taxelor pe proprietate, al inflației și al creșterii salariilor, potrivit datelor unei companii care administrează spații de birouri. Costurile cu utilitățile nu sunt incluse, acestea fiind de majoritatea cazurilor facturate separat. În total, costurile sunt deja cu 40-50% mai mari decât înainte de pandemie, subliniază consultanții, menționând că estimările pentru 2026 se bazează pe bugetele de operare realizate împreună cu proprietarii clădirilor administrate. Cel mai mare impact asupra costurilor a venit din zona taxelor, care au generat peste o treime din majorări și continuă să crească semnificativ și în 2026, indică evoluția din ultimii ani. Acest lucru este strâns legat de creșterea costurilor de construcție, care a dus la o majorare medie de aproximativ 30% a valorii impozabile a clădirilor odată cu reevaluarea acestora. În paralel, se observă creșteri importante și la mentenanța tehnică, servicii de pază și securitate la incendiu sau curățenie, unde costurile sunt cu 35 până la 75% mai mari față de 2022, pe fondul creșterii salariilor, al scumpirii consumabilelor și al revenirii angajaților la birou. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Supraviețuirea unui popor se face prin cultură și nu prin divertisment. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Parine.
1: Este ora 21.
2: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Economia românească ar avea extrem de mult de suferit în cazul îndepărtării României de Uniunea Europeană, iar fără accesul la fondurile europene, aceasta nu ar mai putea furniza nici pe departe nivelul actual de bunăstare, susțin economiștii Asociației SIFIEI România într-un material de opinie. Măsurând convergența reală ca nivelul produsului intern brut pe locuitor ajustat cu puterea de cumpărare, se remarcă în mod clar că evoluția acestui indicator în cazul României a fost spectaculoasă. Astfel, la începutul anilor 2000, când România a început procesul de pregătire pentru aderarea la Uniunea Europeană, produsul intern brut pe locuitor, ajustat cu puterea de cumpărare, reprezenta doar 27% din media Uniunii Europene. La momentul respectiv, România era pe ultimul loc dintre țările membre sau candidate la aderarea la Uniunea Europeană. În 2007, la momentul aderării, România a înregistrat valoarea de 44%, iar acest indicator s-a majorat constant cu o pauză între anii 2013 și 2015, ajungând la nivelul anului 2024 la 79%. Astfel, România a ajuns peste Bulgaria, Slovacia, Grecia, Croația, Letonia și Ungaria și la același nivel cu Polonia. Reprezentanții SIFIEI România menționează că aceeași convergență rapidă s-a transferat și către salarii. Peste 62% dintre români susțin realizarea de investiții mai mari în rețelele de distribuție a energiei electrice, în timp ce 27,5% consideră că ar trebui să fie încurajați mai mult cei care doresc să devină independenți energetic, reiese dintr-o cercetare sociologică realizată pentru platforma despre energie.ro. Calitatea serviciului de distribuție a energiei electrice s-a îmbunătățit comparativ cu situația din urmă cu 10 sau 20 de ani, consideră peste 55% dintre români. Ca soluție pentru îmbunătățirea indicatorilor de performanță a rețelei, respectiv durata și frecvența întreruperilor și a procesului de racordare la rețea, 62,4% dintre participanții la studiu consideră că operatorii de distribuție ar trebui să investească mai mult în rețele, în timp ce 27,5% spun că cei care doresc să devină independenți energetic, adică să își producă singur energia necesară locuinței, ar trebui să fie încurajați mai mult, arată cercetarea. Aproape 42% dintre respondenți sunt de acord că majorarea tarifelor de distribuție este justificată, în timp ce 24% consideră că nu sunt necesare investiții mari în rețele. Cercetarea sociologică a fost realizată de sondaje marketing relații publice pentru platforma despre energie.ro pe un eșantion de 1116 utilizatori online, cu o marjă de eroare de plus minus 3%, fiind considerat reprezentativ pentru populația adultă a României, dar asumând limitările din derularea online. Conform Eurostat, femeile din Uniunea Europeană trăiesc mai mult, dar nu neapărat mai bine. România se află sub medie europeană la viață sănătoasă. În 17 state membre ale Uniunii Europene, femeile se bucură în medie de o durată de viață sănătoasă mai mare decât bărbații încă de la naștere. Totuși, bărbații petrec proporțional mai mulți ani din viață fără limitări de activitate. Potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat, citate de Euronews, în 2023, speranța de viață sănătoasă la naștere era de 63,3 ani pentru femei și 62,8 ani pentru bărbați. Aceasta reprezintă aproximativ 3 sferturi din speranța totală de viață pentru femei și 4/5 pentru bărbați. Indicatorul este esențial pentru a evalua dacă anii câștigați prin creșterea longevității sunt trăiți în condiții bune de sănătate. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Este preferabil să știi lucruri nesigure despre lucrurile importante decât să știi lucruri sigure despre fleacuri. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Care este oare fundamentul unei lumi mai bune? Bună seara și bine v-am regăsit pe frecvență. Până la miezul nopții cu mine, Cătălina Răhăianu, începe. Iar astăzi, despre o lume mai bună. O călătorie în viețile noastre, în idei, în artă, în imaginație, prin citate comentate. Ca în fiecare seară, o lume întreagă se deschide din nou doar pentru voi. Rămâneți pe frecvență. Începem chiar acum.

construind o lume mai bună. Educația, cheia schimbării. Specialiștii în dezvoltare socială și educație susțin că viitorul unei lumi mai bune începe cu educația. Malala Yousafzai spunea: un copil, un profesor, o carte și un stilou pot schimba lumea. Educația dezvoltă gândirea critică, empatia și responsabilitatea civică.

Cum construim o lume mai bună? Învățarea continuă și adaptarea. Lumea se schimbă rapid. Nu o poți opri. Experții în economie și tehnologie afirmă că învățarea pe tot parcursul vieții este vitală. Fondatorul Forumului Economic Mondial sublinia, și citez, pregătirea oamenilor pentru schimbările rapide este singura cale spre o societate durabilă. Adaptarea, deci, este esențială.

Trendurile fiecărei epoci. Involuție, ierarhii și inegalități. Sedentarizarea a adus și stratificarea socială, sclavie, dominație și privilegii concentrate. Primele civilizații ne învață că evoluția tehnologică poate merge mână în mână cu involuția socială.

Cum construim o lume mai bună? Prin empatie și cooperare. O lume mai bună se construiește prin înțelegerea celuilalt. Daniel Goleman, autorul Inteligenței Emoționale, spune: empatia este liantul societății sănătoase. Proiecte comunitare, voluntariatul și dialogul intercultural. Acestea cresc coeziunea socială, reduc conflictele și ne ajută să construim o lume mai bună.

0: ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Românii se gândesc de două ori înainte să obțină un credit ipotecar, mai ales dacă au un plan să investească într-o locuință pe care să o închirieze. Creditele imobiliare au înregistrat o ușoară stagnare, arată datele Băncii Naționale a României. Creditele ipotecare au manifestat o ușoară tendință de reducere ca număr. Există acum mai multă precauție din partea populației, așteptând să vadă tendințele din economie. Cea mai bună alegere pentru o recuperare rapidă a investiției rămân apartamentele cu două camere și garsonierele, mai arată datele unei analize de specialitate. Comercianții care nu înlocuiesc produsele defecte în 30 de zile vor risca amenzi de până la 25.000 de lei. Măsura a fost votată de senatori. În urmă cu 2 ani, la începutul lunii iulie, guvernul decidea să vină în ajutorul consumatorilor, impunând comercianților obligativitatea înlocuirii produselor neconforme în 30 de zile de la achiziționare. O propunere legislativă care a primit recent primul vot din Parlament, cel al Senatului, vine să completeze aceste prevederi în condițiile în care obligația nu este însoțită în actuala legislație de sancțiuni care să poată fi aplicate companiilor care nu se conformează acestei reglementări. Amenda maximă propusă este de 25.000 de lei. Inițiatorii propunerii legislative, care merge acum după ce a fost adoptată la Senat la votul decisiv al deputaților, pornesc de la constatarea că drumul de la bună intenție la punerea ei în practică poate echivala cu ignorarea efectivă a prevederii legale aparent favorabile consumatorilor. Un procent de 52,4% dintre români sunt de părere că apartenența României la Uniunea Europeană nu limitează prea mult independența națională, în timp ce 31,1% sunt de părere contrară, iar 9,5 puncte procentuale nu știu sau nu răspund, relevă un sondaj în Scope Research Policing. Conform cercetării sociologice, persoanele între 45 și 59 de ani și angajații la stat sunt de părere că apartenența României la Uniunea Europeană limitează prea mult independența națională, în timp ce alte persoane cu studii superioare, locuitorii din București și cei cu venit redus, consideră că apartenența României la Uniunea Europeană nu ar limita prea mult independența națională. Datele au fost culese prin metoda interviuri telefonice. Metoda de cercetare este interviu prin intermediul chestionarului pe 1107 persoane cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de plus-minus 2,95% la un grad de încredere de 95%. Remus Ștefureac, director în Scope Research, a precizat că evaluarea confirmă orientarea pro-occidentală a celei mai mari părți a populației României. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Dacă nu poți să faci lucruri grandioase, atunci încearcă să faci lucrurile mărunte de o manieră grandioasă. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ne începem a doua oră aici împreună până la miezul nopții pentru o lume mai bună. Puterea micilor acțiuni. Chiar și gesturile mici contează, de altfel ele contează cel mai mult. Margaret Mead spunea, nu trebuie să faci totul, dar ceea ce faci contează. Experții în psihologie socială confirmă că obiceiurile pozitive se propagă prin comunități. O lume mai bună începe cu noi.

Pentru o lume mai bună, tehnologia, mediul și responsabilitatea globală. Inteligența artificială, energia verde și inovațiile digitale pot rezolva probleme majore. Sundar Pichai afirmă: tehnologia trebuie folosită pentru a îmbunătăți viața tuturor, nu doar a câtorva. Inteligența artificială și automatizarea, într-adevăr, pot reduce sărăcia și inegalitatea doar dacă sunt gestionate responsabil.

0: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
1: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
2: Încearcă Adagio. Merge?
1: Merge, draga mea. Asta e.
3: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
4: Evergreen. La Jurnal FM.

O lume mai bună depinde și de modul în care gestionăm tehnologia. Educația digitală și responsabilitatea online este crucială. Alfabetizarea digitală, combaterea dezinformării și siguranța pe online sunt fundamentale. Experții în psihologie digitală avertizează că tinerii educați corect în mediul online sunt mai empatici și mai responsabili.

pentru o lume mai bună. Economie etică și durabilă. O economie care pune accent pe responsabilitate socială și sustenabilitate aduce prosperitate durabilă, nu doar pentru profitul individual. Companiile cu valori etice sprijină comunitățile și mediul înconjurător.

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Modul în care se depun reclamații online a fost schimbat de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor. Acum este nevoie de un cont ROE-ID sau de o semnătură electronică. Platforma digitală a Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului a fost modernizată pentru a oferi o experiență mai facilă consumatorilor. Aceasta include autentificare securizată prin ROE-ID sau furnizori de semnătură digitală și oferă accesibilitate la aceste servicii atât persoanelor juridice cât și celor fizice. ROE-ID este o soluție sign-sign-on prin care cetățenii pot utiliza un singur nume de utilizator și o singură parolă pentru toate platformele informatice ale statului conectate la ea. Procedura de creare a contului ROE-ID include fotografierea actului de identitate a propriei figuri, dar și realizarea unei scurte filmări. Actuala modalitate de depunere a unor reclamații sau documente în varianta online, cea clasică de interacțiune la ghișeele instituției fiind în continuare posibilă, presupune întâi de toate logarea în secțiunea de servicii online a Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului. Rata obezității la copii s-a triplat din 2000 până în prezent. Unul din 10 este supraponderal, avertizează UNICEF. Obezitatea este mai răspândită în rândul copiilor și al adolescenților la nivel național, arată un raport al UNICEF. Schimbarea ar fi cauzată de mediul alimentar din ce în ce mai nesănătos. Agenția Organizației Națiunilor Unite pentru Copii și-a bazat estimările pe date din perioada 2000-2022 compilate de academicieni din țări din întreaga lume, care au prevăzut pentru prima dată în 2017 că acest punct de cotitură va fi atins în următorii ani. UNICEF a utilizat datele pentru a proiecta ceea ce s-a întâmplat din 2022 pe baza tendințelor din 2010. S-a constatat că unul din 10, adică aproximativ 188 de milioane de copii și adolescenți de vârstă școlară sunt obezi, conform criteriilor Organizației Mondiale a Sănătății, ceea ce îi expune riscului de a suferi de probleme de sănătate pe tot parcursul vieții, inclusiv diabet și boli cardiovasculare. Rata obezității în această grupă de vârstă s-a triplat de la 3% în 2000 la 9,4%, conform UNICEF. Omenirea încălzește planeta mai rapid ca niciodată, potrivit unui studiu citat de The Guardian. Degradarea climatică are loc mai rapid, rata de încălzire aproape dublându-se, potrivit unor cercetări care exclud efectul factorilor naturali din spatele celor mai recente temperaturi toride. Studiul a constatat că încălzirea globală s-a accelerat de la o rată constantă de mai puțin de 0,2 grade Celsius pe deceniu între 1970 și 2015 la aproximativ 0,35 grade de Celsius pe deceniu în ultimii 10 ani. Rata este mai mare decât cea observată de oamenii de știință de când au început să măsoare sistematic temperatura Pământului în 1880. Căldura extremă din ultimii ani a fost amplificată de fluctuații naturale, precum ciclurile solare, erupțiile vulcanice și fenomenul meteorologic El Niño, care i-au determinat pe oamenii de știință să se întrebe dacă temperaturile sunt anomalii sau rezultatul unei creșteri a încălzirii globale. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. E loc sub soare pentru toată lumea, mai ales că toată lumea vrea să stea la umbră. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ultima noastră oră împreună aici până la miezul nopții despre o lume mai bună. Cum o construim? Prin cultură, prin comunitate și prin valori umane. Cultura este un lian social. Arta, muzica, literatura dezvoltă empatia și solidaritatea. Experții afirmă că comunitățile cu acces la cultură sunt mai coezive și mai rezistente. Lucian Blaga scria: cultura este sufletul unei națiuni.

construim o lume mai bună prin leadership-ul responsabil. Conducătorii de afaceri, conducătorii în general, pot schimba lumea dacă acționează etic și transparent. Experții în guvernanță afirmă că leadership-ul bazat pe valori morale reduce corupția și promovează echitatea. John C. Maxwell nota: adevărul lider construiește alți lideri.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Evergreen. La Jurnal FM.

Cum construim o lume mai bună? Prin solidaritate și incluziune, combaterea sărăciei, a discriminării și promovarea echității creează o societate mai bună. Experții în sociologie arată că comunitățile inclusive au mai multă coeziune și dezvoltare economică.

Viitorul uman și responsabilitatea individuală pentru o lume mai bună. Fiecare acțiune contează. Grija pentru mediu, pentru educație, empatia, implicarea civică. Cei mai mari gânditori ai lumii au spus-o dintotdeauna. Schimbarea începe cu individul. Individul care inspiră comunitățile să acționeze. O mână de oameni dedicați poate transforma lumea, spunea Margaret Mead.

Și atât final de ediție aici până la miezul nopții cu o concluzie. O lume mai bună nu este un ideal îndepărtat, ci o construcție zilnică, prin educație, prin tehnologie responsabilă, prin valori morale solide, cultură și empatie. Viitorul depinde de alegerile și acțiunile noastre astăzi. Și iată-ne la final, Cătălina Răhăianu sunt. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și în această seară. Vă doresc în continuare o noapte liniștită în gânduri și cuvinte. Până data viitoare!

0: ora 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Un proiect de lege depus la Senat propune limitarea plăților către operatorii de jocuri de noroc. Practic, operatorii de jocuri de noroc vor avea acces la veniturile jucătorilor și vor ști cât a jucat un român într-un interval de o lună. Dacă a depășit 10% din veniturile lunii precedente, acesta nu va mai avea voie să mai parieze. Conform inițiativei, jucătorii nu vor putea cheltui mai mult de 10% din veniturile lunare anterioare pentru astfel de activități, scrie termene.ro. Măsura vizează atât jocurile de noroc online, cât și cele desfășurate în sălile de pariuri, iar responsabilitatea implementării revine atât instituțiilor financiar-bancare, cât și operatorilor din domeniu. Jocurile de noroc au devenit un fenomen de amploare în România, cu efecte economice și sociale semnificative, se precizează în motivarea proiectului. Aproape două treimi dintre români, respectiv 65%, nu se simt împliniți profesional, în timp ce o pondere similară au remarcat colegii afectați de sindromul burnout, arată rezultatele unui studiu de specialitate. Conform cercetării Reveal Marketing Research, 35% dintre respondenți au declarat că sunt fericiți la locul de muncă, iar 60% dintre angajați susțin că iau măsuri antistres la birou, în creștere de la 51% în 2024. De asemenea, 65% din totalul celor chestionați afirmă că nu se simt împliniți profesional, principalele surse de stres la locul de muncă fiind volumul mare de muncă, prelucrare excesivă de responsabilități, stagnarea salariului și interacțiunea cu clienți dificili. Studiul Reveal Marketing Research a fost realizat online pe un eșantion de 1000 de respondenți, dintre care 890 de persoane care lucrează, iar eroarea maximă de eșantionare este de plus minus 3,1% la un nivel de încredere de 95%. Cozile s-au mutat în lumea virtuală, fie că este vorba de bilete la concerte, piese de teatru ori meciuri, iar organizatorii scapă astfel de blocajele online atunci când zeci de mii de persoane intră pe același site odată. La o coadă virtuală, oamenii își rezervă locul pe site sau într-o aplicație și așteaptă să fie anunțați când le vine rândul. Se formează cozi virtuale inclusiv la spectacolele de teatru. Cozile online sunt o unaltă la îndemâna antreprenorilor, în același timp organizatorii de evenimente pot urmări în timp real câți oameni așteaptă și unde este cea mai mare cerere. Astfel își pot adapta strategia de vânzări. Faptul că se reușește înscrierea în coadă nu este o garanție a achiziționării biletelor, pentru că depinde foarte mult de câte zeci de mii sau sute de mii de oameni se află în coadă în acel moment. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Se spune că banii nu aduc fericirea, dar toți vor să se convingă singuri. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă te rog cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Moneda națională s-a depreciat vineri în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Națională a României la 5,2888 de lei, în urcare cu 0,07% față de cotația precedentă de 5,2052 de lei. De asemenea, leul a pierdut teren în fața dolarului american, care a fost cotat la 4,4801 lei, în creștere cu 0,78% comparativ cu joi, când s-a situat la 4,4455 de lei. Moneda națională s-a depreciat și în raport cu francul elvețian, calculat de BNR, la 5,6989 de lei, în urcare cu 0,22% față de cotația anterioară. Gramul de aur s-a ieftinit vineri până la valoarea de 654,1370 de lei, de la 671,7496 de lei în ședința precedentă. Fermierii pot depune cererile de plată în cadrul campaniei 2026 și în zilele de sâmbătă 16 mai și duminică 17 mai, informează Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. APIA le reamintește fermierilor că termenul limită pentru depunerea cererilor de plată în cadrul campaniei 2026 este 5 iunie 2026 inclusiv. După această dată, cererile nu mai pot fi depuse. Pentru a evita aglomerația și eventualele întârzieri care pot conduce la aplicarea de corecții financiare, fermierii sunt invitați să se prezinte din timp la centrele județene și locale APIA. În sprijinul acestora, activitatea de primire a cererilor se va desfășura și în zilele de sâmbătă și duminică. Cererea de plată, inclusiv declarația de suprafață, se completează prin aplicația geospațială AGI Online, conform instrucțiunilor disponibile pe site-ul APIA și în aplicația AGI Online. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a decontat lucrări în valoare totală de 51.485.050 de lei pentru 101 investiții realizate prin componenta C5 Valul Renovării din Planul Național de Redresare și Reziliență, a anunțat ministrul Cheche Otilo. Creșterea eficienței energetice, reabilitarea termică, modernizarea, consolidarea și renovarea seismică a unor clădiri publice și blocuri de locuințe. Situația plăților efectuate este disponibilă pe site-ul mdlpa.ro/page/plăți. Meteorologia a emis o informare de instabilitate atmosferică, averse torențiale, grindină, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și răcire accentuată a vremii, care vizează până duminică după amiaza întreaga țară, conform Administrației Naționale de Meteorologie. În a doua parte a zilei de sâmbătă și noaptea de sâmbătă spre duminică, vremea va fi în general instabilă în sudul, vestul, nord-vestul, centrul țării și la munte. Astfel, se vor semnala averse cu caracter torențial și se vor acumula cantități de apă, în general de 20 până la 50 de litri pe metrul pătrat. Temporar vor fi descărcări electrice și pe arii restrânse va cădea grindina. Tot sâmbătă, vântul va avea intensificări în majoritatea regiunilor și izolat vor fi vijelii cu rafale care vor ajunge la 40-60 de km la oră. Duminică, vremea se va răci mai accentuată în regiunile sudice și sudvestice, unde va fi mai rece decât în mod normal la această dată. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Jumătate din a fi deștept este să știi la ce ești prost. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

0: Este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Guvernul a aprobat prin hotărâre lista cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni. Prin această hotărâre, guvernul a actualizat lista produselor militare supuse regimului de control în conformitate cu noile reglementări adoptate la nivelul Uniunii Europene. Actul normativ transpune în legislația națională prevederile directivei europene delegate privind actualizarea listei produselor din domeniul apărării în acord cu versiunea revizuită a listei comune a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare. Proiectul nu introduce politici noi și nu afectează libertatea economică a operatorilor economici care desfășoară activități în domeniul produselor militare, se arată într-un comunicat al guvernului. Colegiile liderilor Federației Sindicatelor din Educație Spiru Hareț și Federația Sindicatelor Libere din Educație au analizat rezultatele referendumului intern privind oportunitatea declanșării grevei generale programată inițial pentru data de 25 mai, anunță Federația Sindicatelor din Educație Spiru Hareț într-o postare pe Facebook. În urma centralizării opțiunilor s-a constatat că nu sunt întrunite condițiile statutare pentru declanșarea protestului. Concret, 19,2% dintre membrii celor două federații au votat da. Lupta însă nu se oprește, nemulțumirile sunt pe deplin legitime și rămân de actualitate. Urmează să se pună lista de revendicări pe masa guvernului imediat după învestire. Vor continua presiunile constante în Parlament. Se va aminti președintelui Nicu Șordan că are o restanță față de educație, anunță Colegiul Liderilor Federației Sindicatelor din Educație Spiru Hareț și Colegiul Liderilor Federației Sindicatelor Libere din Învățământ. În cursul zilei de ieri, pompierii militari au asigurat intervenția imediată la cele peste 1650 de situații de urgență produse la nivel național. În acest timp, solicitările pentru acordarea măsurilor de prim ajutor au reprezentat cea mai mare pondere a misiunilor desfășurate de către salvatori. În urma acestora, peste 1350 de persoane au fost asistate medical. Concomitent cu misiunile de prim ajutor, ieri, pompierii au acționat pentru stingerea celor 58 de incendii izbucnite pe întreg teritoriul țării, prevenind astfel extinderea flăcărilor la vecinătăți și limitând pagubele materiale. De asemenea, salvatorii au gestionat peste 200 de misiuni pentru protecția comunităților și a bunurilor acestora, iar pe timpul intervențiilor desfășurate, 5 persoane aflate în situații critice au fost salvate. Totodată, pompierii au acționat în 7 cazuri pentru extragerea victimelor blocate în vehicule în urma accidentelor rutiere. Pentru informarea populației, ieri au fost transmise 13 mesaje RoAlert care au semnalat prezența urșilor în județele Argeș, Bistrița Năsăud, Brașov, Buzău, Covasna, Mureș, Neamț și Vâlcea. Au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Învățătura este o comoară care își urmează posesorul oriunde. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.

0: when I spent the summer on you.
1: Este ora 3.
2: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Timișoara a fost desemnată destinația anului 2026 în România în cadrul unei gale găzuite joi seara de Cazinoul din Constanța, în care au fost premiate cele mai apreciate orașe, stațiuni balneare, sate autentice și atracții naturale din România. Destinația anului 2026, a șasea ediție, este un concept despre a inspira românii să vadă România, un concept pe care românii l-au adoptat. În 2026 au fost 450.000 de voturi ale românilor. Timișoara a devenit destinația anului 2026, orașul de pe Bega, mai obținând primul loc la categoria orașe care inspiră și locul al doilea pentru campaniile de promovare turistică. Guvernul a aprobat o hotărâre prin care este reactualizată valoarea taxelor pentru activitățile miniere în funcție de rata inflației. Pentru anul 2025, taxa este actualizată cu rata inflației de 7,3%, conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Această măsură va conduce la majorarea veniturilor la bugetul de stat, conform prevederilor legii minei. Estimările pentru anul 2026 indică o creștere a veniturilor bugetare de aproximativ 2,254 milioane de lei ca urmare a aplicării ratei inflației pe 2025 asupra valorii taxelor miniere datorate pentru activitățile de prospecțiune, explorare și exploatare a resurselor minerale realizate în anul 2025, reiese dintr-un comunicat transmis de guvern. Costurile de administrare pentru clădirile moderne de birouri din România ar putea crește în 2026 cu aproximativ 10% față de anul trecut pe fondul majorării taxelor pe proprietate, al inflației și al creșterii salariilor, potrivit datelor unei companii care administrează spații de birouri. Costurile cu utilitățile nu sunt incluse, acestea fiind în majoritatea cazurilor facturate separat. În total, costurile sunt deja cu 40-50% mai mari decât înainte de pandemie, subliniază consultanții, menționând că estimările pentru 2026 se bazează pe bugetele de operare realizate împreună cu proprietarii clădirilor administrate. Cel mai mare impact asupra costurilor a venit din zona taxelor, care au generat peste o treime din majorări și continuă să crească semnificativ și în 2026, indică evoluția din ultimii ani. Acest lucru este strâns legat de creșterea costurilor de construcție, care a dus la o majorare medie de aproximativ 30% a valorii impozabile a clădirilor odată cu reevaluarea acestora. În paralel, se observă creșteri importante și la mentenanța tehnică, servicii de pază și securitate la incendiu sau curățenie, unde costurile sunt cu 35 până la 75% mai mari față de 2022, pe fondul creșterii salariilor, al scumpirii consumabilelor și al revenirii angajaților la birou. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Supraviețuirea unui popor se face prin cultură și nu prin divertisment. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Jurnal FM.